0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: të dherë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ose ardi çuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos
7: po,
6: gabosh?
7: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
6: Kemë kontakte?
7: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
6: Pse jeni nda?
7: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pas ta i mbarime...
6: Ka vëndit karma të qunin?
7: Po.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë. Spot.
4: From our playlists.

0: What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola. Hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Vince il dolore, torna la gioia, affonda il dolore, ancora la gioia, e niente il dolore.
10: Radio Hits.

to say in times like this. I'm lost for words.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kreu i policisë Florit Lidon Çela u pizullua nga detyra përmes një vendimi të kreut të policisë Skënder Hita. Vendimi vjen pas protestës në Zvërnes, pas së cilës u bë një raportim i gabuar nga policia e Florës, që tha se një qytetar ishte futur me forcë brenda rrethimit të kantierit, ndërkohë kjo gjë nuk ka ndodhur.
0: Top Albania Radio.
1: Kreu i policisë së shtetit nënvizon se besimi i publikut për policinë është vlera më e rëndësishme dhe cenimi nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Po ashtu në njoftim theksoi se territori i rrethuar rezulton prontërsisht private me dokument të rregullt hipotekor si dhe me autorizimin ligjor për rrethimin.
0: Sport.
1: Paris Saint-Germain rikonfirmohet kampion i Europës. Francezët mundën me penalti Arsenalin në një finale dramatike që mori jetë në Budapest. Koha e rregullt dhe shtesa u mbyllën në shifrat 1-1 për Top Chint, shënoi Havertz në minutën e 6, ndërsa Dembele barazoi nga pika e bardhë dhe penaltis në të 65-ën. Sot përcaktohet skuadra kampione e Shqipërisë. Dy ndeshjet e fundit të fazës Final Four të kategorisë superiore luhen në orën 19:00. Egnatia dhe Dinamo përballen në Elbasan Arena, ndërsa në Air Albania do të luhet dueli mes Vllaznisë dhe Elbasanit. Egnatia dhe Elbasani kanë nga 34 pikë. Kampionët në fuqi rikonfirmojnë nëse mundin Dinamo, ndërsa Elbasani do të duhet të fitojë kundër Vllaznisë dhe të shpresojë që Egnatia të ndalet nga Dinamo.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: TV, Top Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 31 maj 2026, dita e 151 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:03 minuta dhe përëndon në orën 20:13 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet i qëndrueshëm plot me diell në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e arit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 10 në 25 gradë Celsius.

1578, mbreti Henry i III vendos gurin e parë në themelin e urës Pont Neuf, ura e re, sot ura më e vjetër e Parisit në Francë. 1666, duke përmendur dobësimin e shikimit, Samuel Pepys shkruan aktivitetet e fundit në ditarin e tij. 1790, për herë të parë, Shtetet e Bashkuara miratojnë aktin mbi të drejtën e autorit. 1813, në Australi, Lawson, Blaxland, Wentworth arrin malin Blaxland, duke shënuar kështu fundin e rrugës rreth maleve të Kaltra. 1902, Perandoria Britanike mori kontrollin e Republikës së Transvalit dhe Shtetit të Lirë Portokalli, dy vende të pavarura në Afrikën e Jugut, duke shuar ekzistencën e tyre. 1910, zyrtarizohet krijimi i Unionit të Afrikës së Jugut. 1911, nga Belfasti në Angli, nisi udhëtimin e parë të fundit Ania Legend, Titaniku, e cila u fundos pas përplasjes me një shkëmbakulli gjigant gjatë këtij udhëtimi. 31 maj 1962, Izraeli ekzekutoi dënimin e parë me vdekje. Adolf Eichmann, ideatori kampeve naziste të përqendrimit dhe drejtuesi tyre për vite me radhë gjatë luftës së dytë botërore, u var në afërsitë të Tel Avivit për krime kundër njerëzimit, pasi ishte kapur në Argjentinë me identitet të falsifikuar. 31 maj 1999, në ishullin i Marlin, Turqia filloi procesin gjyqësor ndaj kreut të organizatës së kurdëve të PKK-s, Abdullah Öcalan.

0: Ua, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
1: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: O, oh, gocë, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
1: Hej, Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
2: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballonu besojon.
1: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
3: Louise Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

1887, lindi Saint-Jean Peirce, diplomat francez, fitues i çmimit Nobel për letërsi. 1911, lindi Maurice Allais, ekonomist francez, fitues i çmimit Nobel për ekonomi. 1931, ka lindur John Robert Schrieffer, fizikant amerikan, fitues i çmimit Nobel për fizik. 1926, në ladurisht të Strugës, u linda dhetari revolucionar, Kadrila Benishti, ishte veprimtari daduar, pjesmarrës i lëvizjes e rezistencës. 1930, lindi aktori legendari filmave western, regjisori dhe producenti amerikan, Clint Eastwood. 1965, lindi Brooke Shields, aktoria amerikane ka luajtur në filma si The Blue Lagoon apo Endless Love. 1976, lindi Colin Farrell, aktori irlandez ka fituar edhe një Golden Globe, a i ka interpretuar në filma si Horrible Bosses, Crazy Heart, etj. 1980, sot ka ditëlindjen

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
11: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
12: Dita sill vendime të shpejta, mund të ndihesh më impulsiv se zakonisht, ndaj shmang debatet në punë. Në dashuri, një bisedë sinqertë qertëson keqkuptimet.
11: Demi.
12: Fokus te financat dhe stabiliteti. Mund të dalë një shpenzim i papritur, por i menaxhueshëm. Në marrëdhënie kërkon më shumë qetësi dhe siguri emocionale.
11: Binjakët.
12: Komunikimi është pika jote e fortë sot. Ide të reja dhe kontakte të reja hapin mundësi. Kujdes vetëm me shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht.
11: Gaforia.
12: Ndjeshmëria është e lartë. Mund të të ndikojnë fjalët e të tjerëve më shumë se zakonisht. Në familje një çështje e vjetër mund të rikthehet për zgjidhje.
11: Luani.
12: Dita sjell vëmendje dhe mundësi për të shkëlqyer. Në punë mund të marrësh një rol më të dukshëm. Në dashuri romantike është e fortë, por shmang dramat.
11: Virgjëresha.
12: organizimi dhe detajet janë në fokus. Është ditë e mirë për të rregulluar çështje praktike ose pune të mbetura pesull. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes.
11: Peshorja.
12: Balanca në marrëdhënie është tema kryesore. Dikush mund të kërkojë vëmendjen tënde më shumë se zakonisht. Në punë, bashkëpunimet sjellin rezultate më të mira.
11: Akrepi.
12: Intensitet emocional dhe intuitë fort. Mund të zbulosh diçka që të tjerët nuk e thon hapur. Në dashuri pasioni rritet, por edhe xhelozia mund të shfaqet.
11: Shigjetari.
12: Dita favorizon udhëtime, planifikime ose ide të reja. Ndihesh më optimist dhe i hapur ndaj ndryshimeve. Kujdes me premtimet që nuk i mban dot.
11: Britjapi.
12: Puna dhe përgjegjësitë janë në plan të parë. Mund të marrësh një vlerësim për përpjekjet e tua. Në aspektin emocional, je më i rezervuar se zakonisht.
11: Ujori.
12: Idet kreative dhe ndryshimet janë të favorizuara. Mund të lindë një mundësi e papritur në punë ose projekte personale. Në dashuri kërko më shumë liri.
11: Peshqit.
12: Intuita është shumë e fortë sot. Është ditë e mirë për reflektim ose vendime shpirtërore. Në marrëdhënie shmang idealizmin e tepërt të njerëzve.
11: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel, 31 maj 2026, dita e 151 e vitit, si pas kalendarit Gregorian.

Ditën e sot me moti parashikohet i qëndrueshëm plot me diell në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 10 në 25 gradë Celsius.

0: Vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
1: 1578, mbreti Henry III vendos gurin e parë në themelin e urës Pont Neuf, ura e re, sot ura më e vjetër e Parisit në Francë. 1666, duke përmendur dobësimin e shikimit, Samuel Pepys shkruan aktivitetet e fundit në ditarin e tij. 1790, për herë të parë, Shtetet e Bashkuara miratojnë aktin mbi të drejtën e autorit. 1813, në Australi, Lawson, Blaxland, Wentworth arrin malin Blaxland, duke shënuar kështu fundin e rrugës rreth maleve të kaltra. 1902, Perandoria Britanike mori kontrollin e Republikës së Transvalit dhe Shtetit të Lirë Portokalli, dy vende të pavarura në Afrikën e Jugut, duke shuar ekzistencën e tyre. 1910, zyrtarizohet krijimi i Unionit të Afrikës së Jugut. 1911, nga Belfasti në Angli, nisi udhëtimin e parë të fundit tani a legjend Titaniku, e cila u fundos pas përplasjes me një shkëmbakulli gjigant gjatë këtij udhëtimi. 31 maj 1962, Izraeli ekzekutoi dënimin e parë me vdekje. Adolf Eichmann, ideatori kampeve naziste të përqendrimit dhe drejtuesi tyre për vite me radhë gjatë luftës së dytë botërore, u var në afërsitë të Tel Avivit për krime kundër njerëzimit, pasi ishte kapur në Argjentinë me identitet të falsifikuar. 31 maj 1999, në ishullin i Marlin, Turqia filloi procesin gjyqësor ndaj kreut të organizatës së kurdëve të PKK-s, Abdullah Öcalan.

1887, Lindy Saint-Jean-Pers, diplomat francez, fitues i çmimit Nobel për letërsi. 1911, Lindy Morris Salé, ekonomist francez, fitues i çmimit Nobel për ekonomi. 1931, ka lindur John Robert Schrieffer, fizikant amerikan, fitues i çmimit Nobel për fizik. 1926, në ladurisht të strugës, u lind adhetari revolucionar, Kadrila Benishti, ishte veprimtari daduar, pjesëmarrës i lëvizjes së rezistencës. 1930, lindi aktori legjendari filmave western, regjisori dhe producenti amerikan, Clint Eastwood. 1965, lindi Brooke Shields, aktori amerikan e kaluajtur në filma si The Blue Lagoon apo Endless Love. 1976, lindi Colin Farrell, aktori irlandez ka fituar edhe një Golden Globe, a i ka interpretuar në filma si Horrible Bosses, Crazy Heart, etj. 1980, sot ka ditëlindjen

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sporti humbi një nga figurat më të shquara, Krishnik Tartari, një prej emrave më të rëndësishëm në historinë e volejbollit shqiptar, mbylli syt në moshën 82 vjeçare. I lindur më 21 korrik 1943 në Tiranë, Tartari kushtoi jetën sportit duke spikatur fillimisht si volejbollist me ekipin e Dinamos dhe përfaqësuese në kombëtare. Gjatë karrierës si lojtar fitoi titull kampion dhe trofe të shumtë, duke qenë pjesë e një brezi që shënoi periudhën më të suksesshme të volejbollit shqiptar. Emri Krishnik Tartarit lidhet ngushtë me sukseset arritura si trajner, ndër teknikët më të suksesshëm që ka njohur volejbolli shqiptar, duke formuar breza sportistesh dhe ndërtuar skuadra që dominuan për vite me radhë në arenën kombëtare. Një nga kapitujt më të lavdishëm të karrierës ishte drejtimi i ekipit të femrave të Dinamos.
1: Top Albania Radio.
2: Festimet për triumfin e Paris Saint-Germainit në finalen e UEFA Champions League kundër Arsenalit janë shndruar në kaos në rrugët e Francës me përplasjet e shumta mes tifozëve dhe policisë që kanë çuar në mbi 400 arrestime. Sipas Ministrisë së Brendshme franceze, deri në orët e para të mëngjesit janë arrestuar 416 persona, prej të cilëve 280 vetëm në Paris. Autoritetet kishin angazhuar mira efektiv policie për të parandaluar trazirat, por situata në disa zona të kryeqytetit doli jashtë kontrollit. Gjithashtu 7 policë mbetën të plagosur. Lideria e të djathtës ekstreme Marie Le Pen reagoi ashpër në rrjetet sociale duke deklaruar se vetëm në Francë fitoria e një klubi futbolli shndrohet në trazira. Pavarësisht incidenteve, Paris Saint-Germain pritet të zhvillojë paradën e fitores gjatë ditës së sotme në Paris me lojtarët që do të përshkojnë zonën pranë kullës Eiffel dhe më pas do të priten nga presidenti Emmanuel Macron.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Po sikur të kishe mundësinë të rijetoje një ditë në jetën jote.
11: E ke menduar cila do të ishte?

0: Top Albania Radio.
1: Por e kapi të qafa dhe e futi fytyrën në tort.
0: Një grua ka kërkuar divorcin vetëm një ditë pas dasmës së saj. Ajo kishte vendosur si rregull që partneri i saj të mos e vendoste tortën e dasmës në fytyrë, një traditë që është bërë gjithnjë e më e zakonshme në disa dasma moderne. Por sipas saj, burri jo vetëm që e theu këtë rregull, por e kapi nga qafa dhe ja futi fytyrën në tortë në mënyrë të qëllimshme.
2: TV. Top Radio.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ua, wow, shifë Lorenën, paska brundën.
5: Sa bukur i paska dalë. Ku mendon se e ka bërë?
4: O, oh, gocë, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
5: Hej, Lori, pas ke bërë hundën? Ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
6: Po jo, moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
5: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
7: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
8: Gjat, hej, ustamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj ustamuratin e Keat.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
11: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo, ha? Tu prish prapë?
11: Leo bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
11: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
13: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: absolutisht personi më i vjetër në botë.
1: Një veteran britanik, 98 vjeçar, i luftës së dytë botërore, u bë zyrtarisht personi më i vjetër në botë që ecën në krahët e aeroplanit. Harry Hesman kaloi më shumë se 9 minuta në majtë e aeroplanit, në një lartësi prej mbi 1000 metrash në aeroportin Duxford në Cambridge.
2: TV Top Radio.

akordeve botërore kineze. Buri nga Idaho, i cili mban më shumë tituj të njëkohshëm në librin e rekordeve botërore Guinness, shtoi një tjetër arritje në rekordin e tij, duke veshur 32 bluza në 1 minutë. E çuditshme. Top Radio. What's next?

0: Radio. Talk Radio. What's next?
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: What's next? Top Albania Radio.

0: Ativa.
1: Adamul asker imunitet.
2: North Sentinel Island është një nga vendet më të izoluara dhe misterioze në botë. Ishulli ndodhet në Oqeanin Indian dhe banohet nga Sentinelez, një popull që ka refuzuar kontaktin me botën e jashtme për shumë kohë. Për këtë arsye, India e ka ndaluar afrimin në ishull. Ligji ekziston për të mbrojtur si vizitorët, ashtu edhe banorët, sepse kontakti me të huaj mund të sjellë sëmundje ndaj të cilave ata mund të mos kenë imunitet.
3: E çuditshme.

0: ndryshme. Ai kontraktor do të paguaj me kokën e ti.
1: Generali Ugandës, Muhozi Kainerugaba, ka shkaktuar reagime të forta pasi paralajmëroi publikisht kompanitë që ndërtojnë në rrugë me cilësi të dobët në Ugandë. Ai deklaroi se nëse shoh një grop në rrugë, pasi kemi paguar për ndërtimin e saj, ai kontraktor do të paguaj me kokën e tij.

0: Nga fakti se ai është praktikisht i pasyeshëm.
1: I gjithë arin zjerë në një herë gjatë historisë njërzore, do të futej çuditërisht në një kubë me përmasa vetëm 22 metra nga se cila anë. Kjo logaritje bërë nga këshili botror i arit bazohet në rreth 212.582 ton arë të nëzjerë gjithsej me gati 2/3 të këti totalit të nëzjerë që nga viti 1950. Pavarësisht përdorimit të ti të gjerë në bijuteri, investime dhe aplikime industriale, blera e brendshme arit rrjedh nga fakti se ai është praktikisht i pathyeshëm, që do thotë se pothuaj se gjitha arin zjerë ekziston ende në një formë sot.

cilinjetes elitare. Më shumë se 30% e banorëve të Monakos janë milionerë. Ky shtet i vogël dhe luksos njihet për stilin e jetesës elitare, jahtet e shtrenjta dhe apartamentet me çmime maramendëse. Jo më kot është një nga vendet më të dëshiruara për pasurinë botërore. Bot, e çuditshme. Top Radio.

0: Emision të lartë.
1: Më 22 maj 2010, programuar si Laszlo Hanies, realizoi transakcionin e parë real tregtar në histori duke përdorur Bitcoin. Ai pagoi 10.000 Bitcoin për 2 pica, një shumë që atëherë blente rreth $41. Sot, në përvjetorin e 16 të këtij momenti historik, ato të njëjtat 10.000 Bitcoin do të vlenin mbi $775 milion.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideea. Detectivele Prapo Detective.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Hey, usta Murat.
3: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo usta Muratin e Keat.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo hë, tu prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
12: Një burr nga Jamaika fitoi plot 158.4 milion dollar në lotari, por zgjodhi të paraqitej me maskën ikonike të filmit Scream gjatë ceremonisë së dorëzimit të çekut. Ai deklaroi se nuk donte që miqtë apo familjarët ta trajtonin ndryshe pas fitimit marramendës. Fituesi tha se kishte frikë nga presioni, kërkesat për para dhe humbje e privatësisë.

0: meyvelerden kolesterolü.
1: Mjeku amerikan Michael Jaffe ka deklaruar se Mona Lisa mund të ketë vuajtur nga mbi pesha dhe një çrregullim të tiroides. Sipas specialistit nga Universiteti i Texasit, portreti realizuar nga Leonardo da Vinci tregon shenja që mund të lidhen me hipotiroidizëm dhe nivele të larta kolesteroli. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në podcastin e përjavshëm, kryeministri Edi Rama u ndal të zhvillimet kryesore me thekst të procesit integrimit evropian të Shqipërisë datë 26 maj, e cilësoi si momentin më të lartë të arritur ndonjëherë nga vendi në rrugëtimin evropian. Ky nuk është thjesht një sukses në rrugën e negociatave, por një rezultat i transformimeve të thella që vendi ynë ka bërë në dekadën e fundit, theksoi shefi i qeverisë. Kryeministri solli në vëmendje dhe simbolikën e datës duke e krahasuar me 26 maj në vitin 1996, kur opozita u përball me dhunë, gjakderdhje dhe manipulim zgjedhjesh. Sipas tij, ky moment është një provë përgjegjësisë së madhe që i takon vendit. Për integrimin, Rama tha se nuk është vetëm një proces formal, por një reflektim i reformave dhe transformimeve të kryera në dekadën e fundit. Shtëpia e Bardh publikoi një buletin të ri mjekësor në lidhje me shëndetin e presidentit Donald Trump. Ka kyçe të fryra, mavjosje në duar dhe ka shtuar 6 kg, por gëzon shëndet të shkëlqyer. Dokumenti u firmos nga mjeku presidencial, gjithashtu përfaqëson një përgjigje ndaj zërave të ditëve të fundit, sipas të cilave heshtja e shtëpisë së Bardh e kombinuar me mungesën relative të Trumpit në evente publike fshi zbulimin e një gjetjeje negative në testet shëndetësore të presidentit.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendyndë sot ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët me vranësira të pakta kalimtare deri mesatare kalimtare nga mesdita në pasdite në malësitë e zonës së jugut dhe relievet malore në lindje. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, sot ka rreshje lokalisht të dobta në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Elbasan. Temperatura maksimale arrin deri në 29 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Ew, çfarë pislliku.
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
5: Shoqe, mani ishë një më regulat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
5: Jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
7: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, t'i
8: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
9: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
8: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
9: Si thash, isha në gjumë.
8: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
9: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
8: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
9: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
8: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
9: Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
10: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
13: Nothing but thieves. Evolution. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ky program mundësohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëgjita të nderuar dëgjues të Top Albana Radio. Jemi në podcast Labirint në tru. Realisht jemi me një të ftuar tepër të rrall, nuk del shumë në media, është karizmatik, është mendimtar, është akademik i shquar për sa i përket mënyrës se si ka shkruar tur librat. Librat e tij mua më kanë bërë përshtypje të jashtëzakonshme. Përveç se kanë një lingvistik fantastike, gjuhësore të përkryer, kanë dhe të vërteta të pamohueshme që i sjell sot në podcast Labirint në tru. Ndaj veshët mprehini mirë sot të dashur dëgjues, sepse kemi një personazh që do ju pëlqej shumë udhtimi duke dëgjuar sa të vërteta. Mua më pëlqen ta nis me një thënie. Një drejtues policie i aftë udhëheq me disiplinë, fiton me drejtësi dhe respekton me integritet. Policia, një labirint i pazbuluar, kuriozitet, mister dhe reflektim njerëzor. A do mundemi ne të japim një përgjigje të plotë për situatën në cilën ndodhet policia, polici i thjesht, drejtuesi dhe gjithë strukturat e policisë shtetit dhe jo vetëm në Shqipëri dhe kudo nëpër botë, sepse bota tashmë është trazuar paksa, nuk është ai rendi që ka qenë dikur në vitet ndoshta para 90-s ose 90-2000 ose 2000-2020. Për gjitha këto ne kemi ftuar sot një personalitet të shquar siç është Mithat Havari. Mirë se erdhe në Labirint në tru.
2: Faleminderit.
1: Denisa, fjala për ty.
3: Përshëndetje Joy, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Dërgojmë një përqafim virtual për të gjithë ndjekësit tan. Është shumë e vërtetë dhe bëri një prezantim vërtet dinjitos për zotin e nderuar Mithat Havari që e kemi sot të ftuar në podcast. Dua të bëj një prezantim të shkurtër, edhe pse meriton të bëjmë një prezantim shumë të gjatë faktikisht. Zoti Mithat Havari ka mbajtur disa detyra shumë të rëndësishme në nivel drejtues, në disa qarqe të vendit. Drejtor policie në Elbasan, shef kabineti i Ministrisë së Brendshme. Drejtor policie në Berat, drejtor i policie në Shkodër, drejtor i përgjithshëm i burgjeve, drejtor i policisë së Tiranës, drejtor i drejtorisë së përgjithshme së policisë së ndërtimit. E mbylli karrierën në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Ka mbajtur

0: brigadën më të lartë kolonel, i dekoruar dy herë nga presidenti i Republikës për merita të shquara. Ka bërë trajnime në vende perëndimore, ka botuar dy libra, mes dy epokash si dhe dosja 4171. Mirë se erdhe zoti Mitat dhe përgozime për të gjithë karrierën tuaj të jashtëzakonshme.
1: Më tepër na duhet për të kuptuar se si ka udhëhequr një drejtues policie në tre epoka. Po një polic që s'është i korruptuar, po një personalitet i cili i ka dhënë shumë autoritet vetes për të zbatuar ligjin, më tepër se sa për të pasur disa para me një anë, po e them shumë popullor që këtë pjesën. A jeti në këtë pjesë të art të policisë shqiptare dhe a mendon që mbijeton një drejtues i lartë i policisë nëse është i ndershëm?
2: Po, kjo është një pyetje, si thua, gjithë përfshirëse.
1: Po, sigurisht.
2: Edhe unë do mundohem që t'jem që koincis, se dhe minuta tuaj janë të harta, mos kalojmë ato standardin. Sigurisht që policia e shtetit është një nga struktura më të rëndësishme të çdo vendi demokratik të botës, sepse me nëmbrojtje jetë një njeriut pronë shtetit në tërsi. Që t'jesh drejtus i lartë i policisë shtetit, me siguri duhet kesh sa parametra, duhet kesh arritur ca suksese të rëndësishme, duhet kesh informim të lartë, intelektual, profesional, njerëzor, sepse që të gjitha janë të ndërthurur me njëra tjetrën. Duket u kam që një shënjuar që të punoja në këto strukturë të rëndësishme.
1: E bukur kjo njerëzor. A mundet një drejtues i lartë policie të jetë gjithë një njerëzor?
2: Po, mund të jetë njerëzor, sepse episodet e mia, si shta dhe ju, unë i kam shkruar në historinë e jetësime mes dy epokash dhe këtu së shvëndi, për të thënë.
1: Sakt.
2: Po kam shumë rase njerëzore që i kam bërë, njerëzit më kanë besuar. Për shembull, kur një person ka kryer një krim, vështashtu dhe vinde reparti speciale RNA për ta nxjerrë nga banesa, unë ka pa dy raste që i kam nxjerrë vetë. Njerëzit më kanë besuar dhe kam shkuar direkt me duar në xhepa, pa armë vete, i pa armëtosur. Dhe më kam marrë në dorë vrasin.
1: Për cilat vite bëhet fjalë?
2: Bëhet fjalë 97 në Berat, edhe në 99-2000, kur jam qenë drejtor Tiranë.
1: Mendosh që kanë qenë vite të jashtëzakonshme për nga vështirësia?
2: Po, ishin vite të jashtëzakonshme, ishin vite të luftës civile, do ta quanin bota.
1: Absolutisht.
2: Që armët u derdhën në sheshi rush, zbrazën magazinat edhe dihet ku përfundoi populli shqiptar dhe shteti shqiptar në tërësi. Kështu që më kam patur ato parimet e mia strikte. Kam marrë parasysh riskun, kam patur kosto në karrierën time, sepse njeriu në ndershëm, shoqëria shqiptare nuk e do. Nuk bëhet fjalë për vetë për struktura shtetërore, të cilat mbarti me vete, kur kanë njerëz të tillë për para, kanë dhe probleme, si i thonë ata italianët. La gjelozia unë... Se gjithë do të shprehen e dur, po gjelozia është një kafsh.
1: Një smundje e rëndë.
2: E egër, po.
1: La
2: gjelozia është një bruta bestia. Që përkthehet, gjelozia është një kafsh e egër. Dhe kështu që duke mos arritur dot vet nivele, standarde të tilla, respekt në sytë e opinionit, dhe besimin që ata kanë te ty, atëherë vjen strëkëmshat. Dhe më kanë penguar shpesher në karrierën time, që sigurisht e kanë paguar me kosto, për jashtot morale, që unë si jam dorëzuar asnjëherë.
1: Por që është shumë e rëndësishme ti jesh mirë me ndërgjegjen dhe me moralin, besoj zoti Javari. Po në këtë gjithë përfshirje pyetje shumë e gjerë, por që unë e di farë mirë që ti mundesh të japësh përgjigje, në tre epoka çfarë do kishte bërë Javari ndryshe me policinë e shtetit?
2: Unë do kisha bërë të njëjtin që në fillime. Kur unë ka filluar në Elbasan, drejtor i policisë së Elbasanit, në atë kohë quhej kryetari degës rendi publik, sepse ishte përmbysja e regjimit.
1: Po.
2: Kam bërë një betim, Solem, vetë u ktheva nga teva portretin nga në jug të Elbasanit nga Bie Shkumini dhe u betova që
1: pra bërë një betim vetës dhe zotit.
2: E kam shkruar në libër këtë episod dhe
1: unë
2: pretendoj që kam thënë vërtetën. Kështu që qysh atëherë unë fillova të ngjisja karrierën me punë të jashtëzakonshme. Elbasani për shembull ka ndjerë shumë ndryshimin politik në kuptimin që u rrëzua diktatura dhe erdhi demokracia.
1: Sakt.
2: Ekonomik po e kanë, sepse u mbyllën fabrikat e tjera, ato 80% që ju i dini shumë mirë nga historia, kurse rendin ata nuk e ndjerë, sepse

0: u nuk bëra një lloj krasitje, si i thon, në policisë që i marrë të gjithë në punë, nuk largova asnjërin. Edhe ata që më kishin arrestuar, që ndruan aty me mua për të vendosur, si thua, rendin në kushtet e demokracisë.
1: Pra në të tre epokat ti do ishe po i njëjtë, a?
0: Absolutisht.
1: Po me ndryshimin e teknologjisë së strukturave policore, tani kanë dalur pafund filmimet, videot me telefona, me celular që s'kan ekzistuar më përpara. Do ishte më e vështirë sot drejtimi në policinë e shtetit, mendon?
0: Shikoni, gjithë
1: për të kuptuar edhe çfarë ndodh me psikologjinë e një drejtuesi tani.
0: Unë e kuptoj, e kam shumë të qartë.
1: Ai gjendet edhe para një presioni psikologjik me telefonin, a?
0: Po, patjetër.
1: Se ndoshta duke drejtuar një mbledhje, një drejtues i lartë i policisë inqizohet, ai është duke thënë një gjë njerëzore, ndoshta ka njerëzore.
0: Të kontrollojnë jetën private i bëjnë që të gjitha. Unë në këtë drejtim nuk e kam marrë në konsiderat. Mund t'ju them që një ministër i brendshëm X, pa e përmendur emrin, në libër kam shkruar, bashkë me strukturën e vet, duke mos më kapur dot në situata me kontribut me punën. Tentuan të më kontrollonin jetën private për të më eliminuar. Për sigurisht dështuan, sepse vetë ata e kuptonin. Njëri prej tyre tha, unë s'marr pjesë në këtë operacion, sepse drejtori jon është emërtesë e kryeministit. Dhe kështu që u prisi të thuash në një farë mënyre plani tyre i turpshëm, do thosha orguzi. Kjo se e me duart pastra, le të ketë kamera, le të ketë çfarë të doj. Njëri u gjën dhe kurajon edhe kërkon dhe ndjesë qofse bënde një gabim.
1: Sakt.
0: Por, rritë teknologjia, po duhet rritë dhe aftësia profesionale e gjeneratës.
1: Po, duhet shkojnë krahas, pa diskutim.
0: Sepse, ato shkojnë paralel.
1: Po.
0: Krimi sigurisht gjithnjë tenton tjetë
1: i sofistikuar dhe i hapë për para.
0: Është një hapë para policisë, ama, në qofse policia punon në mërë të ndershme, atë ka pa hinu, ka ku të shkoj.
1: Denisa?
2: Zoti Havari, si ka ndikuar familja juaj në përzidhje që i keni bërë, qoftë në jetë, qoftë në profesion?
0: Po, kjo është çështje fati. Baba im thoshte që bashkëshorte, short, është gruaja, sigurisht në dy krahët, edhe për burri për gruan dhe gruaja për burrin, duket kam qelluar në shenjë.
2: Shpeshherë prindërit priren që të drejtojnë fëmijë drejt një profesioni.
0: Po, kam thënë në libër dhe në jetë, edhe në televizion që unë një sy kam patur te puna e shtetit, detyra shtetërore dhe një sy kam patur te familja. Dhe sigurisht që rezultatet i kam marrë dhe kam rezultate të larta në drejtim të edukimit të shumë fëmijëve, pasi këtu është vendi që ata dëgjuesi mos na thonë të, siç bëjnë zakon shqiptarët, zakon shqiptarët janë shqyrë që nga goja, kanë dhe ato kodet që dhe të ofendojnë, janë pajem, zalin me emra, një famyre që quen patronajist, për mua janë këta bashkëpunëtorë të rritë sigurimit shtetit, dhe janë demokraci kuptuar në dy krahët, dhe ku shohin që portrete, që ata nuk johën epsin dot, sajojnë, se po se aji që ka në qose mund këtë një akuzë të vërtet që e bazonë në liqe tjera, ja ku jemi balë, shumë gjuka dhe zgjidhin. Por ata kanë zgjidhë rrugën e rësirës. Dhe kështu që dojquaj ata mi ngjirizesh, që akështu e kanë kaluar jetër dhe bashkëpunëtorë e sigurimit dikushëm, të një të njëgjë. Unë jam tabel, vajzë, po të quaj shumë se kam dy vajza, edhe e jesi drita, vajza shqiptare.
2: Dhe ju të keni me të gjatë vajzat.
0: Unë kam qenë tabel, dhe po që ndërve tabel, do hash pluma. Unë s'kam... kam jam ulur poshtë tabelës, që të mos ka plumë, kështu kam preferuar më mirë tabelën dhe është më bukur kështu.
2: Në fakt është shumë rrallë që të kemi një figurë kaq fisnike në këtë fushë në vendin tonë dhe më vjen shumë mirë që dëgjoj kaq shumë humanizëm në këtë aspekt.
1: Zoti Havari, duke qenë se prekëm aq sa kemi mundësi për minutazhin që e përmban labirint në tru, kush është një labirint i pazbuluar tek policia e shtetit që ka të bëjë kryesisht me familjen, meqense Denisa të bëri një pyetje për familjen tënde që më kanë mbështetur dhe ka qenë një short që më ka rënë nga bashkëshortja. A ka sot në marrëdhënie me familjen një ngërsh ose një labirint të pazbuluar në marrëdhënie me familjet tek policia e shtetit dhe punojësit e policisë së shtetit?
0: Shikoni, zonjë nderuar, 35 vjet me ato karrierat e mia, ngjitje, zbritje, jo për dëshirën time, të njerëzve që s'u ka përqyer, kam qenë mos harrojnë dhe dy herë kandidat për drejtori i përgjithshëm policisë shtetit dhe më kanë, si thuash, më kanë penalizuar. Këta që janë underground, që nuk durojnë dot, në qofë se unë ja kam dalë kësaj situate, po ju themi një gjë që familje mi s'ka patur asnjë presion nga bote e krimit, asnjë absolutisht.
2: Gjë që shumë e rëndësishme.
0: Pavarësisht që unë vetë kam qenë vigilent, ama s'kam marrë asnjëherë. Unë personalisht s'kam marrë asnjëherë. Kanë tetuar një herë me ekzekutorin, kam qenë drejtori i drejtorisë përgjithshme policisë ndërtimit, Kastrioti Jehupi që sot është vuar në burg përjetshëm në Peqin, që ka vrarë Ilin Gresin. Ishte betuar të më ekzekutonte. Dhe fati i madhit, unë si isha në zyrë, isha në një detyrë shtetërore, tjetër dhe unë nuk kam atur raste tjera. Që do të kjo? Do të që edhe krimi vetë të respekton.
1: Nëse ti je i drejtë dhe nëse zbatan me përpjekje i ligjit,
0: na kanë dërguar mesazhe dhe këtë nuk kanë nevojë të më thonë ata. Unë di vetën time. Unë dal rrugët vetëm, unë s'kam, unë nuk kam hatë bodyguard në detyrë shtetërore të më të larta që kam patur.
1: Pra një kosto personale dhe familjare nuk e ke pasur, a? Në kuptimin e krimit, po themi, shiko, ose të agravimit të situatave.
0: Mua nuk më shkojnë këto të sajoj gjëra
1: që nuk ekzistojnë,
0: që nuk kanë ndodhur. Por kaq mjafton që në luftrat, nëse do të quajmë luftrat në betejat e mia kundër krimit organizuar, sidomos 97-an Berat, ku janë ekzekutuar nga dorë shtetit me policisë që drejtohen dy persona të botës krimit, si janë pak, dakord. Edhe unë nuk kam patur mënyrë absolute, përveç rasti që ju thash, nuk kam patur absolutisht asnjë lloj presioni, zero.
1: Shumë faleminderit për këtë përgjigje shtërruese që na dhat. Kemi një minutë publicitet sepse duam të respektojmë edhe sponsorët tan. Fjala për ty Denisa.
2: Më parë do të falenderojmë sponsorin ton Maniflex. Faleminderit që mbështesin podcastin Labirint në Tru. Maniflex si në Shqipëri standardin italian të gjumit me produkte 100% made in Italy.
1: Kthehemi pas pak në podcast Labirint në Tru. TV Top Radio.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
10: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
11: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Ua, wow, shifë Lorenën, paska brondën.
14: Sa bukur i paska dalë. Ku mendon se e ka bërë?
13: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
14: Hey Lori, paske bërë hundën? Ta kanë qarë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
13: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis? Hami, atë thash.
14: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
13: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
15: Luis Day Hospital. Ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
16: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prapë. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
7: Ka një kohë që flitet futboll. Tani flasë politik.
6: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
7: Është i ëmbël pushteti.
6: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin në roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
14: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
15: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
14: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
15: Si thash, isha në gjumë.
14: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
15: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
14: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
15: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
14: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
15: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
11: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
16: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
17: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
18: Labirint në tru.
19: Rikthehemi me zotin Havari për ca përgjigje të shpejta, të shkurtra, koncize, por dhe të drejtë për drejta, siç di vetëm zoti Mithat Havari. Atëherë, çfarë përshtypjesh të përmbledhura, po themi në një minutë gjysmë, ke për drejtorin aktual të policisë së shtetit?
20: Shikoni, policia e shtetit nuk ka shpëtuar dot nga infeksioni malinj, kanceri malinj i korrupsionit, ashtu si gjithë administratë shtetërore. Kjo s'ka lidhje me politikën, unë jam i depolitizuar,
19: jam
20: i ri lirë, duhet të
19: them. Dhe më pëlqen që ti themi gjërat siç duhet. Duhet të vërtetë,
20: përderisa bota e qytetëruar, ambasadori amerikan që do vijë i ri deklaroi luftë kundër trafikut dhe korrupsionit, do thotë që ne kemi probleme dhe kjo nuk mohohet. Kështu që policia e shtetit nuk ka mundur dot që
19: të shpëtoj.
20: A bravo.
19: Na kjo gangren.
20: Atëre janë larguar disa drejtorë, s'kanë nën emër. Ky zoti Hita, unë nuk e njoh, se janë gjenerata që kanë ardhur pas meje, por mënyrën si drejtohen edhe goditjen e parë që bërin Sarandë, një gjë ishte një veprim i drejtë për drejtë, edhe mua më jep shumë shpresë që duhet të jetë një zotëri i ndershëm, i drejtë. Edhe ai duhet vazhdoj, mendoj që hapëra ishte edhe i vetëm trim luftë. Nuk besoj se do ketë shumë krah, sepse unë e njoh strukturën e policisë së shtetit.
19: Sa e madhërisht kjo. I vetëm trim në luftë.
20: Po,
19: po doja dali mendon?
20: Po unë kështu kam bër. Dhe më ka pëlqyer.
19: Po përderisa ja ke dalë ti ka mundësi që t'ia dalë zotë një tani.
20: Dhe më ka pëlqyer. Tu tani është ato e pengon vetëm në një institucion, qeveria. Ata duhet ta lënë të lirë. Me duhet lira që ai të ketë besim, mos e lëvizin të bëj 5 vjet që sa i takon me liq. Dhe mas 5 vjetësh...
19: Ok, prekur një pikë shumë të rëndësishme, një drejtues i lartë policie i shtetit ose i burgjeve, pa bërë 5 vjetë nuk mund të zbatoj të mamë, a mos ka ardhur koha që të ketë një mandat të plot 5 vjeqar një drejtor i policisë shtetit dhe i policisë burgjeve?
20: Të gjithë janë larguar, s'kam bërë zgjusman.
19: Sepse ti nuk ke kohë realisht për të zbatuar gjitha to direktiva që...
20: Kjo është direktiva dhe objektiva.
19: Dhe objektiva që i vendos vetës.
20: Po, unë mendoj, për të kam dëgjuar vetëm fjalë pozitive, një personazh i cili nuk ka patur asnjë lidhje me botën e krimit, s'ka asnjë lloj informacioni negativ për të, dhe kjo mua më jep shumë shpresë dhe unë mështes fuqimisht. Kam parë veprimet e ti, që duhet, drejt për drejt duhet merë në një sështë turp që ti t'jesh drejtori i përgjithshëm edhe mos merresh me një gjë për shembull që ti e quan sekondar, duhet merret. Sepse për shembull me atë ai televizor MCN.
19: Po.
20: Ku punon, kam dëgjuar boll informacione. Policia e shtetit duhet merret se s'është marrë me çtiu, nuk ka informacion. Duhet të hetojnë në mënyrë që ti dalë të keqis përpara, se nëse kur shkojnë ata me kalashnikove për të bërë hakmarrje atje, është e përvon.
19: Po, të përvon edhe për punojësit edhe për njerëzit e pafajshëm.
20: Po, një aksident në Elbasan, një personazh shtypi një fëmijë 7 vjeç, fëmijë. Drejtori përgjithshëm, sigurisht që ama ai është i lidhur me pushtetin, sepse opinioni nuk të fal. Duhet t'u japi direktivë, dërgoj ekspert atje që të si thua të bëjë një ekspertizë të saktë qafllim rrugor.
19: Kam merak edhe një pyetje. Ti ke gradën më të lartë kolonel. A zbatohen gradat në policinë e shtetit, sepse kur kam qenë drejtoresh në policinë e burgjeve, që kam drejtuar një burg grash, kam parë shumë probleme tek gradat. Të jashtëzakonshme.
20: Ke shumë të drejtë. Kjo është grada më e lartë dhe unë përfaqësohem me gradën më të lartë që kam arritur. Në bazë, siç thashë më parë, detyrat e mia unë i kam marrë me meritokraci, jo me merito politik. Kështu që ajo është grada më e lartë është marrë me djersh, me sakrifica dhe me mund. Dhe unë jam krenar, edhe duhet ta them këtë gjë sepse siç dihet, ju e dini shumë mirë, Ne kemi edhe njerëz që nuk na duan,
19: janë ata. Diskutim të gjithë. Dhe sa mirë që kemi njerëz që nuk na duan, se po të na duan të gjithë, kemi problem ne me veten.
20: Po i thonë një fjalë shpif, thot populli se diçka do të bëhet. Por kur del kështu ballë për ballë, me ta është mirë shumë se i vë përpara në një farë mënyrë dhe nuk u peshon shumë fjala. Por unë jam dakord me këtë gjë. Sidomos kanë propozuar një ligj të ri tani, të policisë shteti që të rikthejnë ish drejtorët e përgjithshëm, sepse janë të rinë mosh dhe digjen.
19: Patjetër.
20: Ky djali që ka fituar gjyqet,
19: Gledis Nano.
20: Gledis Nano, se babain e tij e kanë patur në Bartës dikur. Gledis Nano, 30 djalë i ri dhe këto janë emrime të gabuara. Drejtori i përgjithshëm policisë shtetit duhet vinë në moshë të paktën mbi 50 vjeç.
19: Sepse ai digjet si figurë.
20: Sepse edhe sikur
19: është investim.
20: Po digjesh 30 vjeç, nuk është mirë.
19: Po, sigurisht. Kështu që duhen respektuar grada.
20: Ti rikthesh ata, tash në policisë shtetit nuk shkon kjo punë. Ata kanë që drejtori i përgjithshëm i policisë është kulmi.
19: Kulmi.
20: Dhe aty marrë,
19: ti më poshtë pasaj.
20: Dhe aty marrë misioni.
19: Sakt. Denisa, në letë kemi librat e profesorit të ndëruar, akademikut, njëriut letrave, të librave, që në fakt janë dy libra shumë e vlerë.
1: Një personazh me një background të jashtëzakonshëm, nëse do të flasim për librat tuaj, pra për dy botime që keni bërë, mes dy epokash dhe libri Dosja. Çfarë ju ka inspiruar që të ndërmerrni këtë iniciativë për të shkruar dhe çfarë mesazhe keni dashur të përcjellni nëpërmjet këtyre botimeve?
20: Shikoni vajs, regjimi i shkuar mua s'më dha mundësinë që të studioj në universitet. Atë universitetin më kam bërë pas vitit 90. E kam marruar në fakultetin Gjuliatrësi në Universitetin e Elbasanit. Dhe unë kam patur prirje. Ndërkohë më erdhi oferta nga Ministria e Brendshme të vazhdoj.
19: Dhe në fakt të libri dallohet që ke mbaruar Gjuliatrësi sepse ke punuar me një kujdes të jashtëzakonshëm.
20: Po sigurisht. Dhe nga Ministria e Brendshme kohës më erdhi oferta për të mbaruar Akademinë e Rendit, por unë nuk shkova. Sepse nuk më pengon ajo. Domethënë mjafton të kesh vullnetin, të kesh dinjitetin, të kesh si thua, të kesh ato dhëna, inteligjencën dhe i realizon gjërat. Mund të marrosh Akademinë e Rendit dhe një bluff, siç ka ndalë shumë të tjerë. Tani gjermanët thonë, një burr, mbasi mbaron karrierën në të gjitha profesionet fushat, duhet të shkruajë një libër në fund. Unë kam patur ëndër këtë gjë. Dhe dikur kam patur një lloj marrëdhënie me gjeninun e letrave shqipe Ismail Kadare dhe ai më frymëzoi, më tha që po ndërkohë edhe duhet të shkruaj sepse harrova gjërat. Kështu që un titullova librin e jetës mes dy epokash, ku përfshin dy epokat e shkuara, regjimit e pas 90-ta, gjenezë të gjitha, është libër politik, artistik, historik, i ka të gjitha, si thua, në një mënyrë përmbledhen. Dhe është botuar për të parë në 2003-shin, është ribotuar 2004-n, u ribotuar tani së treti në 2006-n, bashkë me të, dhe dosje 4171.
19: Të gjithë të ndjekin, sepse ti je personazhe dhe i rrjeteve sociale, edhe më pëlqen ajo gjëja që i shtrin pak në rrjetet sociale.
20: Shkruaj me përgjegjësi.
19: Po, sigurisht.
20: Nuk mund të bëjnë si shkruajnë ata.
19: Pa, diskutim, se e figurë e lartë. Keni libër në dorë?
20: Jo, për të qenë sinqert. Po dosja 4071 vajs është shumë e rëndësishme për gjeneratën, është dosje sigurisht shtetit. Un jam, kam qenë i përgjuar nga regjimi komunist për 9 vjet, zyrtarisht, dhe dosja është autentike, sepse origjinale mban autoriteti i dosjeve, po është e vërtet, aty s'ka shans që të ndryshë e tjera. Portretin ka realizuar piktori Mjeshtri Math dhe Lidon Aliti, i cili shkon e ka në mes dy botëve, ndërkohë Peneli i tij lëvizte dhe unë
19: shisja. Si jashtëzakonshëm edhe kopertina.
20: Kështu që unë jam shumë i lumtur që mbrita më në fund të botoj dhe librat, janë, si thuash, krenar për veten time, familjen time, po dhe për shoqërinë, për gjeneratën, që të mësojnë, të dinë, se nuk është se kanë shumë njohuri
19: se shkandol. Kam një pytje shumë kurioze, e cila ka nevoj për një përgjigje.
20: Urdoni.
19: Me qënë se unë vetë jam në botën e shkrimit librave, nëse të ofrohet një producent dhe një regjizor për këtë libër për ta kthyer në film, do pranoje?
20: Sa do doja. Po do i them një sekret.
1: Sa ide e bukur kjo zonë.
19: Shumë e bukur.
20: Do i them një sekret personal, se kam thënë diku tjetër.
19: Dhe sa mirë që kanë thua në labirint.
20: Vajza e me dytë, Albana është martuar në një djalë në Spanjë, në Madrid. Ka marrë në fakultetin ekonomik këtu, ka punuar në institucion shtetëror të rëndësishëm dhe me ta është një personazh i cili merret me këto, me filmat, edhe një regjisor që merret me këtë
19: kinematografin shqiptare.
20: Që jep
19: Digitalbi apo?
20: Jo, jo, janë të huaj që shohim ne filmat në
19: Netflix.
20: Netflix. Sepse nuk vjen në Gjermani aty.
19: Po, pa diskutim.
20: Është ngarkuar kon restart.
19: Pa diskutim.
20: Dhe ai më premtoi që i pëlqen shumë historia, që nga i arrestuar, etj, mbas 2 vjet thjesht mbi ta. Kjo është raste të rralla që ndodhi.
19: Raste shumë të rralla. Dhe të fuqishme dhe tamam për film.
20: Dhe kur bënde me sukses, sepse ti je mbi ta, unë duhet ish absolut që si thua të tregoja që unë isha vërtet kundërshtari juaj politik, po s'kam qenë armiku juaj.
19: Unë premtoj në studio sot në Labirint Tru që do mundohem me mishën e shpirt që gjej producent dhe ta kthejmë këtë libër të art në film, sepse të rinjt dhe shqiptarët duhet të njohin historinë për të qenë vërtet.
20: Shumë faleminderit.
2: Sot ja varin shumë kënaqësi, ne jemi shumë të nderuar që ishit pjesë e podcastit për sot.
19: Po ne kemi edhe një dhuratë, sepse po erdhen në Labirint në Tru, nuk mund t'i kesh pa një dhuratë.
20: Oh, jam.
19: Kështu që Denisa,
20: jam shumë i nderuar.
2: Për ju. Nga Enzo Atini që mund t'i provoni.
19: Jemi kurioz t'i shohim atë shkoj.
20: Shpresoj të më shkoj. Jam çik fytyrë gjerë kështu. Kështu është anatomia.
19: Sa bukur po duken i zoti Havari.
2: Mendoj që në film zoti Havari jet personazhi kryesor.
19: Po dhe unë mendoj dhe do kërkoj dhe një rol për vete. Faleminderit Enzo Atili për syzat që na i mundsove për zotin Havari.
20: Shumë faleminderit.
2: Gjithashtu një falënderim shumë veçantë do të kemi edhe për sponsorin ton Glow by File. Vendi ideal ku mund të zgjidhni fustanë më të bukura për çdo rast festiv që do të keni vajza nxitoni. Do ta qejë në qendër të vllokut.
19: Denisa, kuratori vizual Endri Beqo ka menduar një skic karikaturë, është jashtëzakonisht shumë të librit tjetër do të ta bëjmë pjesë të librit.
20: Shumë bukur.
19: Ndaj ta mbash tek këndi yti
20: i shkrimit.
19: Në kornizë.
20: Do të pus kornizë.
19: Endri Beqo.
2: Faleminderit
19: kuratori vizual.
20: Kam portretin e Lidon, po kam edhe portret tjetër.
19: Edhe Endri është një piktor i ri në mosh, por jashtëzakonshëm. Ne kemi kurator vizual të Labirint në Tru.
20: Unë e falenderoj shumë piktori dhe janë të bukura edhe këto, jo vetëm ato vizuale gjithë një dashmirë në foto,
19: sigurisht.
20: Po do karikaturat dashamirë se janë shumë të bukura, shumë faleminderit.
19: Faleminderit që ishe në podcast Labirint në Tru. Ishte kënaqësi dhe nder i veçantë për mua të të kisha përballë.
20: Edhe për mua është një nder dhe respekt për ju. Për Top Albana, Albania Radio.
19: Faleminderit shumë. Here we go. Radio is.

0: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
2: Shumë është Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Aj sa jote, bro.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
6: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Ej edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ta në rrugës?
5: Jo, fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas ke mërë burë.
5: Jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Magniflex.
6: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
13: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
14: You think you can recover it?
13: You know I can.
15: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
16: Gjenkan!
13: Kids, follow me.
15: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
17: Tick every box.
18: Tick every tuck.
17: Lube every wheel.
18: Lick every step.
17: 3, 2, 1.
15: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
13: They operate in the gray.
16: Show me what you got!

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama u ndal të miratimi udhërrëfyesit kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm 2030, dokument strategjik që përcakton objektiva konkrete dhe të matshme për zhvillimin e Shqipërisë deri në fund të kësaj dekade. Sipas tij, udhërrëfyesi 2030 garanton që vendi të ecë drejt një zhvillimi të qëndrueshëm duke investuar në kapitalin njerëzor, forcuar institucionet dhe përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. Donald Trump bëri thirrje për ndryshime në marrëveshjen përfshirëse të negociuar me Iranin nga emisarët e tij, duke hapur një raund të ri negociatash që mund të zgjasë disa ditë. Sipas Axiosit, presidenti amerikan dëshiron të forcojë pikat të caktuara të marrëveshjes, veçanërisht ato që lidhen me menaxhimin e materialit përfshirës iranian. Në një intervistë me Fox News, Trump i quajti negociatat të ngadalta por të nevojshme, duke përsëritur se Teherani nuk mund të sigurojë një armë bërthamore dhe duhet të garantojë lirinë e lundrimit në Hormuz. Në mungesë të marrëveshjes me Iranin, Shtetet Bashkuara janë gati të rifillojnë veprimet ushtarake.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë sot ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët me vranësira të pakta kalimtare deri mesatare kalimtare nga mesdita në pasdite në malësitë e zonës së jugut dhe relievet malore në lindje. Temperatura maksimale arrin deri në 29 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bislliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
11: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Labirint në tru.
5: Rikthehemi në pjesën e fundit të podcast Labirint në Tru. Do të kemi kënaqësinë që sot të kemi të ftuar një personazh shumë të mrekullueshëm, zotin Krenar Ahmeti, ish drejtues i policisë rrugore. Nëse do të lasim një përshkrim të shkurtër për zotin Krenar, do të citoja: ka mbaruar akademinë në Turqi. Ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në forcat speciale në Tiranë, në strukturat speciale të antikrimit. Shef sharkullimi në Tiranë, zëvendës drejtor i policisë së Durrësit. Dhe sot në Labirint do ta trajtojmë pikërisht temën e policisë si një term shumë dinamik, si një botë në fushën e korrupsionit, ndeshmërisë, por shumë më tepër do të na thotë Joy.
0: Mirë se erdhe.
14: Mirë se erdhe.
0: Jam i lumtur që jeni në podcast Labirint në Tru për shkak edhe një njohje në kohën që unë kam drejtuar burgun e Grave, dhe sa po më the po, unë ndjeva realisht e përkthelur dhe mikluar që një personalitet si puna jote

0: edhe doktor Ratura, nuk gjej fjalë me të falendëruar se keni mua jo vetëm krenarin, por edhe shkencën, sepse ato parametra janë marrë edhe nga kolegët mi jashtë shtetit gjitha dhe përdoren edhe sot, sepse janë matje të cilat janë shkencore, janë empirike, të cilat në një studim të më vonshëm më imi ose dikujt tjetër janë si pika referimi.
1: Shumë mirë njohi që e riktheve. Unë ne kam pas parimin numër 1 që mendoj ke pasur edhe ti, që të zhduk burokraci, dokumenta pa fund, letra pa fund dhe avokat, prokuror dhe kush vinte në institucionin e vuajtjes së dënimit 325, e dinte që kjo drejtoresh zhduk burokraci, sepse mua më dukeshin gjëra fiktive që pengojnë punën dhe nuk i shërbejnë në detyrës në cilën unë isha emëruar.
0: Po, zhdukja, unë do të isha me konceptin e thjeshtimit të burokracisë.
1: Ose minimizimi i letrave, dokumentave,
0: minimizimi ose thjeshtimi,
1: thjeshtimi,
0: pra, nëse është, po e themi këtë thjesht, nëse thysa është në kuptimin e fjalës 12 për mbi 4, bëj thjeshtimin me 4 edhe del
1: qart, sakt prerë.
0: Atëherë 4 mbi 12 më mirë se po të ishte mbi emërusi 1 del prapë në
1: atë labirint i dashur koleg, dua të trajtoj si koleg sepse para kemi drejtuar të dy në sistemin e policisë dhe e dyta je investuar shumë tek jeta akademike dhe tek studimi monografive, mbrojtja doktoraturës që mua më pëlqen shumë kjo gjëja dhe dua ta trajtoj labirintin sot në formën e një pyetësori të lehtë. Pra, policinë dua ta trajtoj si presion, si tundim, si sakrificë, si frikë, si ndershmëri, si korrupsion, si idealizëm dhe si njerëz që luftojnë me veten. Si do e përshkruaje ti krenarin me tre fjali në këtë përmbledhje? Presion, tundim, sakrificë, frikë, ndershmëri, korrupsion. Ku e gjen veten? Ose ku e ke gjetur veten ndër vite që drejtove?
0: Sakrificë.
1: Sakrificë.
0: Sakrificë në maksimum.
1: Në gjithë pikpamjet, a?
0: Sepse sakrificë ka qenë se të punoje dhe nuk mbaje dot familjen në atë rrok. Kjo ka qenë sakrifica, do më thënë peshën më të madhe të profesionit që unë kam ushtru dhe unë kam qenë në kuadrin e pasionit dhe kam ndjek pasionin tim. Do më thënë, në parantez kjo, po të më py, kush më pyte tani që me në këshidhi i them, i bëj të shmos që ta bindë që mos të bëhet policë.
1: Sepse ajo është kuqë që nëse nuk e bën pa pasion,
0: po,
1: nuk
0: munohet, ka... Jo, unë këtë i them, dhe kjo pasaj, mua, po të më këthesh prap, në atë mosh, unë prap këtë rrugë dhe ndjek qa. Pra, unë kam ndjek pasionin tim.
1: Dhe një që në gjë bëjë dhe unë, dhe ndaj dhe jam shumë e lumtur që të kam sot në labirin, por falë sakrificës, a bëjë një luftë të madhe me veten?
0: Po pa tjetër,
1: për sepse, shiko, kur je familjar,
0: ti ke një detyrim i herë ndaj familjes. Dhe mu më vjen shumë keq që nuk e artikulojnë me forcën më të madhe që përsa paguhen dhe sa shpërblehen punonjësit e policisë, nuk e justifikon tërë atë mund që bëjnë.
1: Unë nuk jam e informuar, policia për rrogat, policia rrugore me policinë e shtetit, a janë rrogat aty të policisë?
0: Një lloj, kjo pse sepse rrogat stratifikohen mbas gradës, mbas vjetës.
1: Sepse policia burgjeve janë një lloj shumë të ulta se policia rrugore dhe policia e shtetit.
0: Po. Shiko, po ti hynim kësaj
1: pune. Po, është një natë tërë.
0: Doktoratura ime ka qenë stresi si rezultati i situatave traumatike të punonjësit të sigurisë publike. Dhe këtu, të stratifikum kanë qenë punonjësit e policisë shtetit, punonjësit e bugjeve dhe zjarfiksit. Dhe çështja më kryesore në të cilën ata e kishin burim stresi, është pamjaftueshmëria materiale. Le pastaj të flasim për kompetencën sociale të shefave edhe për problematikat e tjera. Pra, por ka qenë pamjaftueshmëria materiale për me mbajt familjen. Dhe kjo është edhe burimi kryesor i shumë problematikave tjera, edhe të korrupsionit, edhe tendencës, pra të më thënë, duhet t'jesh shumë me vullnet të hekurt, ose t'i kish maru disa, ose mos t'kesh nevojen e një rroge që të dali pa tjetër në fund muajt, që të mbash familjen, ose ndryshe, me aq lek, pra nuk mund t'a mbash, sa do, 1 milion lek të vjetra, nuk mund t'a mbash familjen, ti me 4 veta, aq më tepër Tirana. Pra ne do të flasim tamam,
2: realisht. Zoti Krenar, duke qenë se jemi në këto terma, sa e vështirë është të jesh sot një polic i ndershëm?
0: Tani

0: po të futemi në planin psikologjik, ndershmëria është çështja edhe e pritshmërisë ç'a pret ti. Sepse nëse ti do të tregosh shumë i ndershëm, ti je i bindur që vetëm do të shfrytëzojë.
1: Dashma vërtet.
0: Ke përsëri. Dhe ti në një moment saktuar do ndihesh i shfrytzuar. Kurse po ti vesh vetes barriera që ti nuk duhet, pra, un them mos ti hym kësaj
1: se dashmërisë
0: jo,
1: të korrektuarit,
0: Carl Gustav Jung, i cili e ka bërë një zbërthim të jashtëzakonshëm të këtyre labirinteve në tru, por të gjitha këto labirinte do t'ju kujtoj diçka nga ana fiziologjike në tru, kalojnë në një pikë të vetme,
1: është mbrëmës përbashkët.
0: Jo, nuk quhet mbrëmës përbashkët. Kalojnë janë si korsitë e autostradave,
1: që kalojnë në
0: të gjitha kalojnë në pikë dhe quhet amigdala. Është sa një kokër bizele. Të gjitha këto pra pavarësisht sa
1: në këtë fushë ti je i pasfidueshëm.
0: Jo, po është fusha ime sepse kam studiuar 9 vjet kam mbaruar për psikologji. Në basë marimit të psikologjisë kam marrë të drejten për doktoratur, marova dhe doktoraturën dhe tashti besoj dhe finalizoj edhe profesori asociuar, edhe gjithë studimi im konsiston pikërisht mbi këte, pra unë po ndjek pasionin
1: të pëlqen.
0: Kush është pasionin?
1: Vjesht të jesh bashkëprezentues me ne në podcast Labirint në tru?
0: Jo, nuk kam
1: nuk e ndrëmë se ti flet shumë bukur, pra
0: jo, nuk është që t'i fërën, po jo, Labirint në tru është shumë gjetje e bukur. Por sepse
1: labirintet e trurit njerëzit janë gjëja më
0: unë do të them vetëm një gjë
1: eksploruar,
0: unë do të them diçka.
1: Truri mban skutat të errta që nuk i nxjerr në dritë kurrë krenar.
0: E nderuar. Çdo tru në këtë botë ka labirinte. Po janë të pakta ata që kanë rrudha mjaftueshëm që këto labirinte ti përdorin.
1: Absolutisht e ke thënë bukur, pra, sepse cilizat e trurit duhet vihen punë, këto rrugat.
0: Pra rrugat e trurit, pra tru edhe labirinte ka edhe ose un kafshën që e du shumë. Për shembull është gomari, i ka tru shumë të madh. Po ta marrësh, un kam qenë i vogël me një kishte ngordh një gomar dhe për me pa trurin, morë edhe ja çava kafkën dhe e pa trurin. Është tërë po. Jo, pse nuk ka, është e ke përsëri do të jesh kurioz.
1: Shikoj, un kam studiuar degën e parë, kam pas veterinari dhe un kam studiuar të gjithë qelizat e trurit gjatkohës që kam mbaruar universitetin e parë.
0: A çm ke futni labirintin
1: tjetër? Është labirinti i jashtëzakonshëm.
0: Nëse ti ke mbaruar për veterinari, ti mund të flasësh me një polic për të gjitha njësitë ushqimore që janë të ministrit të jonjës
1: së parë.
0: Po duhet. Ti po futemi edhe futemi edhe në këtë fushë, sepse jam djalë agronomi.
1: Në platformën ka përsekutuar.
0: Jo, një minutë, se do të dal diku, mos më ndërprit vetëm, sepse un jam djalë agronomi dhe un jam rrit afër një agronomi që ka përgatitur, jam rrit si spartanët, si tarzanët. Për shembull, un e pija direkt qumshin nga lopa të pazier.
1: Thash që është personazhi jashtëzakonshëm, prandaj tha personazhi
0: sepse me çeçek e veterinarit pazier dhe sepse ishte e kontrolluar dhe nuk kishte militencën.
1: Kam biokimin dhe kam qenë mësuese biokimie gjenetika anatomie. Kam vite që japsim më dega par, ajo më dha sepse isha me cenë biografi.
0: Pra mos më ngacmo, se po të më japësh lapse letrën do të bëj këtë ciklin e krepsit. Këtë reaksion
1: formarin qelizore dhe
0: cikli krepsit është këtë reaksioni në mitokondrin, pra është furra e qelizës.
1: ADN-ja dhe RNA-ja i zbërthën në mënyrë perfekte, besoj, ja?
0: Edhe një, thash cikli krepsit.
1: Cikli krepsit formare qelizore që u ndryshe.
0: Unë nuk e di termin shqip, po unë kam përbosh të gjithë molekulat ATP-s të krijuara 36 molekulat.
1: Anabolizmi dhe katabolizmi organizmit të lidhen me ciklin laktik,
0: këtë reaksioni nga fillimi deri në fund.
1: Dhe u futëm në një shkencë që mund të kemi shumë komenta.
0: Jo, kjo ishte në parantezë. Pra, është punu një jetë të tërë. Unë në shpatullat e mia kam ndier sakrificën e policëve.
1: Po.
0: Si një polic jam munduar për atë edukatë dhe formim që kam marrë që të kem kompetencën sociale.
1: Dhe qesh dhe njerëzor.
0: Kjo është pra kompetenca sociale, sepse nuk e din. Termi kompetencë sociale do thotë tip punojësi tënd, atë superdone, atë varcin, mu mos ja shpërblesh, ose të paktën thuj au lodhe. Të paktën veja dorën në shpatull në një moment të caktuar.
1: Dhe qesoj në një moment stresi.
0: Kompetencën sociale nuk e kanë. sot drejtuesit e policisë, që pra ta shohin atë që kanë poshtë varcin si një qenie njerëzore. Dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe kjo është një ndërburimet më të mëdha të stresit.
1: Tani ne duhet marrim sa më shumë lajme nga ti. Ndonse këtë labirint nuk e kemi ndërtuar për lajm. Në formë të përmbledhur, tre epokat e policisë rrugore ndër vite 90-2000, 2000-2010, 2010 deri sot 2026, kush ka qenë më e frikshme dhe më e rrezikshme për të drejtuar policinë rrugore?
0: Jo, ja, shiko, policia rrugore ka diçka.
1: Ndryshe nga policia shtetit, ka
0: policia
1: disa fragmente.
0: Policia rrugore është diçka që është e përditshme, kushdo qoftë. Në çdo stratifikim të shoqërisë, domethënë që duke filluar nga punëtori më i thjesht deri tek në thojza grand tête, thot francezi, kokat e mdhaja, kanë bënë me trafikun.
1: Qart.
0: Dhe policia rrugore është një polici që është e ekspozuar direkt. Pra në ndimin, në mbikëqyrjen e trafikut dhe kështu, duke qenë gjithmonë në fokusin
1: e teknologjisë policinë rrugore për momentin në këto vite?
0: Si edhe jepi
1: e teknologjia, celularët, videot të policinë rrugore a e vendosin në një presion?
0: Ju le ta vendosin, por bile nëse policia është korrekt.
1: Është më mirë thua?
0: Po jo, jo, më mirë.
1: Në çdo moment.
0: Patjetër, edhe shikoj, nëse punojnë si policisë, është korrekt, le ta filmojnë
1: ata ashtu.
0: Nuk ka asnjë problem, a më kupton? Pra një policë nuk që zbato ligjin, ndash ta filmojnë, ndash ta përgjojnë, ke pashë se është veprimi.
1: Duhet ta marrë take it easy, domethënë, ta marrë çe.
0: Është veprimi më i thjesht, ai pra dikush të ketë frikë vetëm nëse ai bën shkelje të ligjit, e ke pashë?
1: Sakt.
0: Pra, kurse le ta filmojnë.
1: Pra, as frikë as rrezik nëse je i ndershëm i drejtë. Ashtu
0: që shiko, ai keni vënë re se për shembull, në Amerikë për me mbrojt policin kanë vendosur kamerën në makinë.
1: Sakt.
0: Un për shembull do të nuk do të kisha kalu shumë peripeci në qofë se do t'i kisha qeni filmuar gjatë kohës që unë kam bërë veprimet procedurjale krejt
2: korrekt me ligjin. A keni ndjerë në të një moment i presionuar në të një situata që keni dëshirë të
0: nani presion? Jo, unë kam qef presionin, pse? Sepse jam i programuar të punoj në nën presion. Nëse nuk ka presion, unë nuk pra,
1: nuk
0: jo, është lloj, pra labirintet e mia duan presion që të futen në punë. Duhet vi në nivel poshtë vërtet, sepse është lloj, unë vija nga forca speciale. Dhe forcat speciale janë pikërisht të formuar dhe të
1: përballuar presionin,
0: të punojnë nën presion.
1: Sakt.
0: Ke presion, por i duhet të them diçka, presioni i pandërprerë dhe mosditja e relaksimit të vetes në momente të caktuara ti
1: de... çfarë humb shteti duke humbur personalitete të tilla si ti, më falsi un etj. Në qoftë se ti nuk i ban brenda sistemit këto persona.
0: Unë shtetit tim i kam borx shumë. Shteti im më ka dhënë këtë mundësinë, njëhet shkollohem në shkollat më të mira të botës, dyta shëtis botën kryqe të rëthorë.
1: Shumë e bukur kjo që thaj, po.
0: Kryqe të rëthorë për mua është investu shumë, dhe vjen një ditë bukur dhe me hedhën rrugë. Në fillim u mërzita, pastaj...
1: Pastaj thaj demi
0: jo, për... Jo, pastaj thash, çdo e keqe ka një të mirë. Po shqyqyr, të pak të në më thënë, kam arrit gati në atë pi që them nuk thehem, a pse do të kthehem unë për 20-30.000 lek në ditë. Është katastrofë.
1: Për një minutë duam tre përgjigje që shpejta kush janë tre drejtorat dhe tre ministrat më të preferuar në historinë e njerëzimit për Krenar Ahmetaj. Duam emra. Me shansa nuk
0: e një njerëzimit edhe për Shqipërisë.
1: Historinë e Shqipërisë.
0: Për shembull, preciz, jashtëzakonshëm, unë kam edhe shumë empirik, ka qenë Spartak Poçi. Domethënë, unë ruaj një
1: konsiderat shumë klarë,
0: po, domethënë, ai tip të detyrën edhe ne e bënim detyrën pa ja nxjerr fytyrën. Ja pse mbrenda kuadrit ligjor.
1: I dyti
0: si ministër.
1: Po.
0: Për zemër, pastaj kam pas zotin Ishani.
1: Ashtu.
0: A i më dha të gjithë mundësit mua
1: që... Për shpalos vetën ti.
0: Po, me qenë violinë e parë, thua. Erste Geige.
2: Pra, personi duhur në kohën e duhur.
0: Pra, zotin Ishani më ndimoj, për bile edhe a i... Sa më ndimoj, a i më tërhoqi edhe nga policia.
1: I treti ministër?
0: Ta qeni vetëmi që mund të bënda.
1: I treti ministër?
0: I treti ministër...
1: Që ke simpati për të. Jo, do mos dëshmërish ke punuar me të.
0: Që kam simpati, do të thon nuk e di, po me të folme, do të thon më kanë thën ka qenë ka qenë Ilir Gjoni, më thënë, në komunikim, sepse, shiko...
1: Me të dëgjuar, e ke pas,
0: me të dëgjuar, pra,
1: me të provuar në
0: pra,
1: punë, po.
0: I ki parasysh, kanë qenë një elitë.
1: Elitë,
0: kanë qenë
1: elit,
0: njerëz të cilët...
1: Të formuar, të mirë formuar.
0: Me libra, me gjitha, pa, pa, pa, pra në komunikaj, ka qenë prefekt, këtë di. Më dhënë për zotin Ilir Gjoni që ka qenë në nivel shumë të lartë. Qenë elita të hershme, ishin fëmi dhe blokut, ata s'ju mungon të gjë.
1: A diskutim e
0: s'ju mungon të gjë. Ke prasysh, pra.
1: Ishin mirë arsimuar në gjithë
0: mirë të formuar, mirë të arsimuar dhe, pra, dhe më dhënë, nga komunikimi ka qenë perfekt në komunikim, në njëre në organizimë.
1: Me qënë se labirintët janë tre.
0: Për drejtora, do me mpjët për drejtora.
1: Du tre drejtora.
0: Drejtori se tani punë jam edhe kolegë me të sadaj ka doktoraturën Ibraj. Në dhënë, ka qenë një person që filloj të afusish policinë e shtetit mbi shina institucionale.
1: Sakt.
0: Kurse drejtor tjetër, që unë jo në mardhenin personale, por vetëm në një moment që ndimoj institucionin ku qoj se i thash për dika të lutem, qoj e filanit, se s'do t'i bësh nder filanit, po do t'i bësh institucionit, dhe a i me i herë ma kryo këtë punë. Pambarësi se kur nuk më deshti, edhe kur nuk isha
1: as entourazhi i tij. Ishte korrekt, a?
0: Këtë ishte jashtëzakonisht korrekt, institucionalisht, i ka qenë Premçi.
1: Ahmet Premçi.
0: Ahmet Premçi.
1: Edhe ai shkruan libra. Si duket ne gjithë që punojmë politikë desin e shkruajt libra. I treti? E i vërteti?
0: I treti i vërteti do të ishte Krenar Ahmeti, po s'është.
1: Sa bukur, sa bukur ke përmbyllur.
0: Jo. Do të thënë, jo, po unë nuk mundem
1: të gjendem
0: vetë. Shiko, unë do të
1: kisha. Sepse një njerëz që nuk do veten nuk ka si dojë tjerët. Mendoj unë.
0: Pikërisht unë duhet
1: sa bukur na bëre këtë intervistë.
0: Faleminderit.
2: Do të kishim tre këshilla të shpejta për një grua në polici.
0: Për një grua në polici.
1: Shumë e bukur kjo pyetja e Denisës.
0: Është shumë e vështirë, unë i maj men, unë kam qenë gjenerata e parë e Akademisë Rendit ku u futën edhe vajzat.
1: Unë kam shumë studentët mia që kanë kaluar në polici dhe që e duan si punë.
0: Vajzat, po, është e vështirë si profesion, por prap nuk po e gjen veten, pra duhet ishin krah për krah sot paktën, nëse kemi qenë në raportin atëherë ishim dy klasa djem dhe një klasë vajz, sot nuk janë 1/3 e policisë do të ishin femra.
1: Sakt.
0: Sepse sot sak. Është truri.
1: Sak.
0: Është truri që duhet të policoj, nuk është forca. Për forcë kena vinxhin, ne ngrem sa të
1: dush. Atë këshillat?
0: Këshilla pra, vajzat vazhdojnë, është i japin shiko, e latojnë edhe ambientin. Është më e rëndësishme.
2: E mësojnë, zbusin gjithsej ndoshta këtë.
0: Patjetër, pra, këtë prania
1: e femrës në policinë, ata shumë bukur,
2: shumë fenare vërtet.
0: Shiko, kur i thu femër dikujt, ke përsëri.
2: Që në atë moment
0: ke hy automatikisht në paragjykim. Nga përgjysh është janë struktura kognitive.
1: Megjithatë ato janë shumë forta që të mos lejojnë ti paraqyjojmë. Dhe në labirintin e tru ne kemi dhurata gjithmonë, as i ftuar nuk iken pa u gëzuar.
2: Për të gjithë mesafirët tanë, zotini. Më falni sa për ju. Që mund të provoni
0: tani. Faleminderit. Shiko,
1: do ti provosh atë shkojnë?
0: Po dhurata më e bukur për një polic janë syzet.
1: Ashtu ëh?
0: Po.
1: Petë zotini kje parasysh. Vërata, do bëjmë një episod të veçantë për policën.
0: Do t'ju tregoja diçka. Për shembull, atje ku unë jam formu, Francë, Gjermani, kur polici nuk i hiq syzet. Syzet janë një punë. Edhe varësit e mi, kur unë i jepe dorën, ata hiq një syzet. I thesh, më falë, pse i hiq syzet? I thesh. Syze është një punë,
1: po, ty të ruaj syrin. Të mbron shikimin
0: po,
1: dhe të mbron dëgjimin. Po, aq më tepër
0: kur janë safety, sepse kanë cilësi të caktuar.
1: Edhe mendimin ta mbron syzja.
2: Po.
0: Po ka edhe efekte tjera që s'po i hym. Por i thesha un, kur ma jep dorën, ti ai heq orën? Jo, aty edhe syzja janë një aksesor.
1: A mund ti provosh?
0: Pra, dhe çdo punë
1: në policë ma gjetëm pikën e fortë.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit Enzo Atinit që na gëzon të ftuarit tan. Gjithkush e do një dhuratë në këtë botë.
0: Po, edhe mreti thotë i pranë dhurata. Po ti e di bindun që është dhurata e parë si polic.
1: Ashtu a?
0: Po sinqerisht.
2: Sa e bukur. Energji fantastike sot me kënaqëri në studio.
1: Sa të shkojnë fiks është. Edhe ti je po personazhi
2: brand ambasador i bëj ri si
1: sot. Por ne kemi kurator vizual që është Endri Beqo që udhëron ftuarve nga një skic portret.
0: Sa kënaqësie.
2: Do ta pasë në dhurata e dytë
1: në kornizë.
0: Patjetër do ta fusë kornizë edhe
1: dhurata e dytë.
0: Po.
1: Si ishtë drejtar policia.
0: Ja, të ta shkryte. Ja, këtu të ta shkryte. O, Krenar Ahmeti, mos u frys i gjeldeti, se si ty ka sa dushti.
1: Mund të ashtoj tani. Po, s'ka si ty.
2: Ne e tham që ka vetëm një Krenar.
1: Ne nuk ka, është një sa bukur, nuk ka si Krenar Ahmeti.
0: Ki prasysh që unë jam familje piktore, shë?
1: Absolutisht e di, dhe prandaj një mirë për treti. Faleminderit që ishën në labirint të tru.
0: Faleminderit për kohën, edhe, shiko, është në emisionet e para që të pakten mundezen ato pipthat për me fol për trurin, se truri është gjëja më e rëndësishme.
1: Çe vlerësove dhe titullin.
0: Do të them vetëm diçka. Në diskutimet që bëjmë ndërmjet kolegëve me psikologët dhe themi, kush është fatkeqësia më e madhe që mund ta gjejë njeriu? Dhe të gjithë kemi ra dakord në një pikë, që ne vim njerëz në këtë jetë dhe vdesim kafsh.
1: Sak.
0: Pra truri do gdhën, pra ka shumë labirinte, por rrudha në trun sa kena.
1: Por ka pak. Faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Ky ishte podcast Labirint në Tru për ditën e diel, një drekë të këndshme gjithë shqiptarëve.
2: Mirëmbëjtje.
3: Ky program u mundësua nga Maniflex dhe Banner Prefab. Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
4: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
3: E pse pikërisht tek kjo klinik?
4: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
3: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
4: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
5: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: e të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Doktore Sharla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Bravo prish kjo dreqe,
3: çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
2: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burma hoqi trunin.
2: Po mirë më ja, mbaroj unë në mertime.
3: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
2: Po gzim, ai di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
3: Inda?
2: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlenë të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
14: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasin politik.
13: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
14: Është i ëmbël pushteti.
13: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
15: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: Angelo scrie Julian Urar e DJ Vini Tresia brasiliano.
1: Allo?
2: Allo?
1: Allo?
2: Allo, hello, Mr. Juli.
1: Oh,
2: hello, Topolbenia Radio.
1: Oh, zoti Trump, mirë se erdhe përsëri, kënaqësi.
2: I have found a really good medicine. Kamilasi që se njërëzit nga vdekja.
1: Po të lutem tani se e tham dhe në fillim të emisionit këtë tani. Nuk, me gjithë respektin për ty, po është e pa besueshme kjo.
2: E kam provuar tek një person dhe funksionon. Yeah.
1: Po jo, pra jo, zoti Trump, nuk funksionon të që po tishte. Nëse do funksionon të dhe tishte i vërtet kjo lajmi, do ishte bërë buj botërore, do feston të gjithë bota. Nuk do kalon të thjesht si një lajmi.
2: Po da jo, por Shqipëria po. Ju duhet të festoni, my friend. Kam bërë një mrekulli amazing.
1: Duhet festojmë ne për këtë lajmin tënë. Po e një herë, që mrekulli?
2: Se keni vite që thoni atë ngrijet edhe i hera i. Ja ku ngrita, ja ngrita unë, yeah.
1: Ku? Ku shumë ngrit? Së ngrit gjës, po shofim gjëna.
2: Po da kaloj tani telefon. Bye bye, see you, my friend.
1: But, ua, këti edhe i bi telefoni ku fletë më, ja. Alo?
3: Shok dhe shoqe.
1: Po?
3: Mirë se ju gjej.
1: Mirë se të gjej.
3: Po, po, që bërë? Pse nuk erdhe më pare?
1: Po, jo më një minutë. O vini, është në kamerë e fshetë, se s'ka mundësi kjo. Alo?
3: Keni devijuar nga vija, shoke.
1: Po, që vi...
3: Pas lajme dhe tani nuk rini më në radhe për qumësht. Po i bini... Shkoni vidhni në dyqan.
1: Po, shiko, ishte i rast në Pogradecaj, nuk mund ta përgjithsojmë tani. Ndodhe një herë.
3: Do hiqen makinat, shoke.
1: Oh.
3: Do ngjelet duke u marrë me makina. Makinat do t'i zëvendësojmë me traktora.
1: Po, shiko, e kanë fajn njëzë, më nuk e ka fajn makina.
3: Të isha një heriri. Të shkoja në ato male. Të jepja një urdhër. Ju bëja që ju të hidhni valle. Nëjse shok. Atë muzikën aty kush e vendosë?
1: DJ Vini, krenarisht pjesë e Top Albania Radios që nga 99-ta.
3: Shoku Vini, që është kjo muzikë huaj? Shoku Vini, pse nuk e dim ne kush ishte Shoku Vini? Një të dërtore, jo shok.
1: Po lene më tani se Vini ka në dorë edhe të bëllë i telefonin, kështu që me qetësi, me dashuri.
3: Që është kjo emision më shokë?
1: Po, emision argëtues, me pak humor, që t'ja zbukurojnë pas ditën atyre që janë stresuar në përpunër apo halet e tyre.
3: Humor, që është kjo humor më shokë? Që është kjo liri? Ku doni ju të dilni me këtë humor?
1: Po s'duam të dalim diku më zotri, thjesht argëtojmë dëgjuesit se janë stresuar, thash.
3: Si zdoni të dilni askundi? Që është kjo humor pa plan 5 vjeqarë? Shok dhe shoqe, dhe gjoni. Lirinë nuk e sëlla unë. Ate gjeta me thjush e ju amora.
1: Shiko, ti sjarëm ca gjëra njerës, unë jam i vogël, nuk e mbaj mëndun këto ko.
3: Devijimet ideologjike në rjetët sociale janë të rëzikshme. Mas janë më të rëzikshme se vetë armiku.
1: Po, e... Por i nia tani aty e ka mendjen se kshu kanë ardhur kohët rrjete sociale telefon.
3: Pas mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit Qendror të Botës së Përtejme vendosëm që rinis të heqin telefonat dhe t'ju japim kazmë. Edhe një e prasë.
1: Po mi më mirë kazmë një e pja po amën më sarro dhe pataten se e kishin fiksimate.
3: Pataten baje, se patatja është edhe bukë edhe gjellë.
1: Mirë, po mos haro vendos dhe wifi në për ara e në për fusha, se duhet i qik internet, pak të në shojim.
3: Shokë, shoqe, ma në ishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
1: Hëni.
3: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi borgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq.
1: Po?
3: Kush bën get ready with me?
1: Mm-hmm.
3: I syre pas syra të jesit 8 vite tërë.
1: Ajde.
3: Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
1: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
3: Jo, se ti e shumë i shëmtuar tiri ashtu. Kërkënimi
1: okay,
3: moral në TikTok,
1: po?
3: Jalori huaj, dërgohet 6 muaj në tharje liçenit e liçeni i sotë.
1: Po si që shikoj në shoku... Qa më sman zërgohet... Si që shikoj në shithar liçeni, prandaj dhe i thonë liçeni i thatë, nuk ka që thajt...
3: Do e thajnë prapë për siguri, se do të ndërtojmë një dy palate me tulla para fabrikat.
1: Ha, nga këta që digjen, më regull, në regull.
3: Jo, jo, digjeta i viti, se imi nuk është gjegë.
1: O, imi ka marrë flak për atë punë.
3: Ish kreti ti, po njeke, laj saj. Apo mos je gjen nga Elbasani.
1: Jo, jo, jo, nuk, jam pak më këtej, nuk e kaloj malin.
3: Tani,
1: po.
3: Kush dhe gjon muzik dhe kande, shef filma të huaj e përdor fjallor banale, do të hapi kanale në Durrës që kur të bjeri shi mos të përmbytet më.
1: I morën vesh. Tani, ata mbyllim ne se kemi muzik dhe kemi muzik dhe ka den dhe fix nga e që suti. E? DJ Vini, na qëtë Bon Jovi, It's My Life dhe ta mbyllim.
3: Shoku Juli! Shoku Juli!
1: Ua!
3: Mua s'ma ka mbyllur njeri gojën 20 vite, me ndonë se ma mbyllë ti.
1: Qa të temë, në grej duar, s'kam qa të temë. Në regull.
3: Mbyllë.
1: Po si ishte që limim të mbyllë, a thjesht, nuk e di. Tani, kemi hapësirë muzikore, duhet të mbyllë, imi jemi dytyruar, duna, ja përsh lejen.
3: I shok mbyllë, sepse unë slapo kam filluar, dhe mos sharroni, unë ju ndjekë. Nga për te i varit.
1: Nga ndjek.
3: Nga për shëndes.
1: Si dukemi?
3: Ti e i shëmtuar të zoti.
1: Po, po e tjetri?
3: A.
1: A. Kujdes aty.
3: Tamari Manushi në televizor.
1: Tamari Manushi në televizor. Në regull. Urem të po, tipo në gjon, ne urem të këtë gjuar dhe Manushi.
4: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
6: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
6: Okej.
1: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
10: You think you can recover it?
9: You know I can.
11: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
12: Gjenkan!
9: Kids, follow me.
11: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
13: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1.
11: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
9: They operate in the gray.
12: Someone with a gap.
14: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Angelo scrie Iulian Urare, DJ Vini, tresja braziliane.
1: Po shtë themu tani, direk nga bankat e shkollës në skenën më të madhe të humorit në Portokalli. Ajo vazhdon tjetë në bankat e shkollës, po vazhdon tjetë në Portokalli.
2: Pa tjetër, e shumë.
0: Suela prendi është me ne, mirë se erdhe, dashur.
3: Mirë se u gjeta.
0: Si është që nga një rreth i ngushtë ku ty të njohin vetëm disa njerëz, po marr një shembull 100 njerëz, të dalësh në spektaklin më të madh të humorit në Portokalli, të dielën dhe të hënën ty të njohë gjithë Shqipëria. Pra, ti kur del të hënën të flasin, të thonë sa bukur dole, mbuk ngritën piedestal për ty, mora vesh, u bore emë rruge. Gjitha këto i bore vetëm
1: një dalë. Madje duke bërë dhe një mbledhje e Këshillit Bashkiaktopukës, po, bësh që të bëhet rruga e re, rrugës së re ti vjet emri Suela Prendi.
3: Ua, çfarë kënaqësie. Po kalojmë nga Suela.
1: Sa që ka shtru Suela, ke qef me kalu. Jes, nga dalë Suela. Te Suela është me lek.
3: Ka një shtek super surprise.
0: E shumë e bukur, po tani ideja e pyetjes time që ndronte si u përballe, si ishte emocioni.
3: Ka qenë një super ndjenjë dhe kënaqësi shumë e madhe dhe jam shumë i mirënjohës se publiku se kanë pasur vërtet komente shumë pozitive që nuk e prisja. Edhe jam ndjer shumë mirë edhe mua nuk më duket ndonjë gjë wow e madhe, ke parasysh se jam shumë
0: gandët po, me këmë në tokë.
3: Edhe, po thjesht kur shoj që vinë, flasin, e shprejnë atë dashurin publiku, unë jam shumë e lumtur, më bëjt zemra mal. Aty e kuptoj që vërtet po, ja, më njohin.
0: Okay. Ka filluar qyli në jetën të ndesuela?
3: Ka filluar pak.
0: Okay,
3: në bëjt tiri edhe këture.
1: Qyla gjilme.
0: Bjeri, morë qyli. Bukur, ja, se qyli të lezeton.
1: Ti ke edhe një gjashmëri me Selin, duhet të
0: thënë. Jo re joti.
1: Po, a e përdor ndonjëherë këtë?
3: Jo. Në fakt është shumë e kështu se ai shumë ngjajm sa edhe kur nuk e përdor duket sikur e përdor. Po në fakt nuk po e përdor. As tani s'po e përdor.
1: Tani ke të vështirë ti jesh vetvetja.
3: Tani un jam vetvetja, po njerëzit nuk e kuptojnë, nga që ju thash edhe përpara ka rënë kjo që taksirati njohën më përpara se Selinin, që është shumë e mirë. Dhe dola unë pastaj dhe nuk e bëjnë dot tani diferencën. Kur është Suela? Kur është Suela që imiton Selinin?
0: Ej, Suela, po ju keni qenë brez VIP, ha? Selin, ti, Livia Lozi.
3: Po.
0: Sa të tjerë ka? Do
3: dalë dhe shoqja ime tani, Melisa Manuka.
0: Po, Melisa që bëri çmenduri tek
3: talent në shtëpi.
0: Po, tek
1: Melisa. Melisa. Aktivo, Selin.
3: Melisa është shoqja ime.
0: Melisa.
3: Jo, një shoqje tjetër.
1: Po, Suela si vi telefoni, kush ta kujton ne si jemi VIP.
0: Po, jo, e din që ne jemi në punë tani, e kupton? Jo, po shumë brez vjen, nga janë më vjen mirë. Do të thënë që
1: po pse ankohesh ti më? Shokët tu janë bërë drejtorë teatri.
0: Shiko, un kam shok, kam dhe shok, ëh. Kam edhe shok që janë bërë deputete. Y, kanë dhe shok të bërë të bukurim mendër. Po është mirë.
3: Keni një që është martu?
0: Martohem.
3: Se un kam dhe shumë që po martohem.
0: Apo ti si e me këto?
3: Ah, jo, un jam shumë
0: dobët.
1: S'ka pas prurje, edhe pse imitove Selin.
3: Jo, më rënd akoma.
0: I ke vënë një stop apo nuk ka ardhur në një pemfim?
3: Unë nuk kam vënë kurrë asgjë, thjesht mi ka stopuar universi.
0: Okej. Thirrje. O ju, pemfim. Shqipnire goca se ka gocat mira pa fuse. Kam filluar qunat ankohen. Thonë, ore nuk ka vajzat mira, thonë. Ndërko, e shofin djelem Portokalli çdo ditë.
3: Është e vërtet, po edhe ne jemi pak sa me pak të vështira, okay. Thonë të gjedhim se edhe qunat sot. Po ju përjashtoj ju të dyve.
0: Po. Ah, e përjashtoj dhe vinin me që e kemi zë. Vinin na fakt, po.
1: Po edhe u izi është.
3: Janë bërë pak për tacë, nuk e din se çfarë duan, nuk ka një motiv të zgjohen, bëjnë diçka për veten e tyre, thjesht janë mësuar me gjërat gati. Dhe ma kjo gjë më shqetëson me thënë drejtën, se kur unë punoj gjithë ditët për siguruar jetesën time, tani të lutem, duhet ta bësh dhe ti.
0: Ta bëj dhe ai, mos ti jetë princesh.
1: Po. E burrat në hija ta qeshin ku vendojnë pika që subije se nga gratrojnë. O Suela, Selin, si ka reaguar primitimin?
3: Shumë mirë, shumë mirë. E ka pritur shumë mirë, më ka komplimentuar.
1: Ti e njëherë edhe para se të futen pikë pra nga shkolla.
0: Po
1: miri? A vës ka thënë mirë?
3: Kusho këtu?
0: O Suela, para se të shkojmë të loja, kemi disa pyetje për ty, ku e vlerësojmë sinqeritetin, a?
3: Okej.
0: Nëse vendosem me falla pas muri, thuj, i ke qënë analiza. Suela, si aktore profesioniste që je, tani do të mendohesh mirë, na thuaj vetëm emër mbi emër, ose mbi emërin pa emër, ose emër pa mbi emër.
1: Bobo.
0: E kuptoj? Jo, nuk e ka për e ka fshatë që s'ka për ti e të shërbëla mbjerimi.
3: Si aktore, vetëm atë të parën dëgjoj.
1: Si aktore profesioniste, bëllë aty.
0: Cili, si pas te, është aktore më i mirë në Portokalli?
3: Eugenie.
0: Tani Eugenie
3: nga ta trejnëtë, se të vjetrit janë të vjetrit edhe janë pa diskutushëm.
0: Imagino, quhet gazbaja i vjetër.
3: Ka 20 vite aty.
0: Po, mirë për sush i vjetër. I vjetër të Portokallia, zma.
3: I vjetër në experience, okay. Pune, nuk po them.
0: Mirë me i vjetër, pa i
3: zhë qënë i rja koma. Gazbaja është fantastik, po. Super aktor.
1: Ko, o Suela, aktori më pak i mirë në Portokalli. Se zduam të temi i keq, po më pak i mirë.
3: Po përderisa janë portokalli,
0: ja okay.
3: Ta bëja nga puka bukrën.
0: Por roli Kiarës si prezantuese?
3: Patjetër që po. Po, më vonë.
0: Më vonë prezantimin. Okej. Në rregull. Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Nëse jeti radioje,

0: me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Kryeministri Rama tha se Shqipëria synon të mbyll negociatat me BE-n më 2027-ën duke e cilësuar moment historik drejt antarësimit më 2030-ën. Shefi i qeverisë deklaroi se programi Startup Albania ka tërhequr mbi 1100 aplikime. Kryediplomati Ferit Hoxha vizitë zyrtare në Prishtinë, takime me presidentin në detyrë Albulena Haxhiu dhe kryeministrin Albin Kurti. Tre parti në Tuzë u bashkuan në subjektin politik Forumi Shqiptar në një zhvillim historik për përfaqësimin e shqiptarëve në Malin e Zi. Donald Trump përfshirje për ndryshime në marrëveshjen bërthamore të negociuar me Iranin duke hapur një raund të ri negociatash. Sipas Axiosit, presidenti amerikan dëshiron të forcojë pika të caktuara që veçanërisht lidhen me menaxhimin e materialit bërthamor iranian. Për Fox News, Trump tha se Teherani nuk mund të sigurojë një armë bërthamore dhe duhet të garantojë lirinë e lundrimit në Hormuz. Sporti humbi një figurë të shquar, Kreshnik Tertari, ndër emrat e rëndësishëm në historinë e volejbollit shqiptar, u shua në moshën 82 vjeçare. Sot përcaktohet skuadra kampione e Shqipërisë, dy ndeshjet e fundit të fazës Final Four të kategorisë superiore luhen në orën 19:00. Egnatia dhe Dinamo përballen në stadiumin Elbasan Arena, ndërsa në Air Albania do të luhet dueli mes Glasnisë dhe Elbasanit. Festimet për triumfin e Paris Saint-Germainit në finalen e UEFA Champions League sollën kaos në Francë, mbi 400 arrestime e 7 policë të plagosur. Pavarësisht incidenteve, Paris Saint-Germain nuk e anulon paradën e fitores sot në Paris, lojtarët do të priten dhe nga presidenti Macron. Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, temperatura maksimale arrin deri në 29 gradë Celsius. Ishin zhvillimet e shkurt, unë jam Doriana Lato.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Çfarë të veri?
11: Eww, çfarë bisliku?
10: Wow, diarë e keqe.
12: Mos u

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
8: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi.
10: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rjetit fix dhe celular. Vodafone, rjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
14: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
15: Top Radio. What's next?

0: ndryshe. Për si këne ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Ne me Salzano Rapit.
0: Jemi sot në një ndryshe komplet ndryshe.
1: Komplet ndryshe.
0: Ndryshe me pesh, jo kështu ndryshe.
1: Ndryshe me personalitet.
0: Jo me pesh atleta.
1: Ndryshe me emocion, ndryshe me krenari, ndryshe me kuqezi, ndryshe siç e thash me personalitet.
0: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka.
1: Një duar trokite.
0: Duar trokite nga studio andej. Mirë se erdhe, presidenti.
2: Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit.
1: President, ndryshimi i trajnerit kombëtares ka qenë një nga temat më të diskutuara ditëve të fundit. Ka qenë ish trajneri kombëtares Silvinho që kërkoi të largohej apo vendimi është marrë nga ju sepse mendon se cikli ishte mbyllur dhe kombëtaria kishte nevojë për një frymë të re?
2: Në fakt, le të themi në fund, më mbetet mua që ta them, por ka qenë një lloj konsensusi që kjo marrëdhënie sportive duhet të ndërpritej për të pasur një ndryshim. E kam thënë dhe në një takim që ekipet kombëtare ndryshojnë, kanë specifika, nuk janë një lloj si klubet. Sepse në klube, duke qenë që marrëdhënia e trajnerit me futbollistin padyshim që në me kalimin e kohës do të konsumohet,
3: po.
2: Në klube e ke shumë thjesht shet ato 3-4 që mund të konsumuar marrëdhënia dhe 3-4 tjerë dhe trajneri dhe po ti vesh re në gjithë le të themi eksperjenca sportive historinë e futbollit, trajnerët e klubeve rezistojnë më shumë se sa kombëtarët. Ndërsa në kombëtarët për këtë arsye dhe thuhet me sloganin që cikli u mbyll ose cikli i rifundoi.
1: Frymare.
2: E vetmja gjë është që mund të ndrosh është trajnerin dhe të fillosh nga e para për të pasur një motivim akoma më shumë për të bërë.
1: Pra e ke ndru ti, e kuptum.
2: Do të thënë, këtë lloj këtë bisedë që po bëj me ju e kam bërë dhe me Silvinën dhe ky ka qenë konsensus që kemi gjetur.
1: Këtë konsensus në përbashkët. E di çfarë më bëri përshtypje? Më duk kështu sikur jo si një plan i gjatë, i mirë menduar. Jo, do të thotë thjesht paragjykimi im, më duk sikur sot për nesër ndodhi kjo gjë.
2: Ja. Kjo gjë është menduar që më parë, do të thënë me Silvinën është biseduar që më parë para se të përfundonte, por gjithsesi nuk mund të bënim asnjë lloj bisede para play-offit, do të thënë publike.
1: E kuptoj.
3: Kush ishte më pak entuziast për ndeshjen me Polonin, atë play-offin që kishin për botror? Do të thënë ti ishte që më pak entuziast apo Silvinho?
2: Shiko, për ta përgatitur një ndeshje duhet ta besosh vetë dhe unë padyshim që kam bindë vetën që ne do ta fitonim ndeshjen në Poloni, sepse nëse nuk e beson vetë është shumë e vështirë që tim
3: ta transmeton energjia që transmeton po.
2: Dhe Silvinho ka bërë një gjë dhe gjithë kishim bindjen që do ta fitonim, e përgatitëm shumë mirë emocionalisht, pavarësisht se jo gjithmonë ajo që përgatit ose dëshiron të dalë.
1: Është një zgjedhje me zemër apo është një zgjedhje me strategji të emri i trajnerit të ri të kombëtares?
2: Jo, me zemër jo, me emocion jo, po me një lloj, le të themi, mendimi se ku jemi ne, çfarë kemi nevojë dhe çfarë mund të bëjmë për të ardhmen. Trajneri që ne kemi emëruar është një trajner me eksperiencë, me goxha eksperiencë, kam dëgjuar.
1: Po, për ta njohur më shumë, mund
2: të kam dëgjuar komente nga më të ndryshme që ne jemi niveli lart, trajneri është niveli ulët, jo seria B, jo seria C.
3: Jo, deri tek Genova kishte shkuar si trajner.
2: Deri tek realist, duhet të jemi realist, trajneri është ka qenë rreth 12 vjet në Serie A dhe unë besoj që Serie A madje e atyre kohëve ka qenë më mirë se sa

0: Seria
1: tani. Por edhe ekipet e serisë B që ka drejtuar janë klube serioze dhe klube të mira. Unë kam parë, domethënë edhe ndeshjet e tij, kam parë edhe prononcimet e tij, mentalitetin e tij dhe unë jam shumë i bindur që nëse rezultati jo gjithmonë varet nga loja. Futbolli nuk është një lloj si disa sporte të tjera që ai që luan më mirë fiton. Futbolli fiton dhe ai që luan më keq.
2: Po
1: për një gjë jam shumë i sigurt dhe i bindur që me këtë trajner Shqipëria do luajë më mirë.
2: Do luajë më mirë.
3: Këtë e kisha unë pyetje. Çfarë të bindi që ta zgjidhje pikërisht? Gjë e parë që të bindi.
1: Në ekipet që ka drejtuar Maran, kanë qenë ekipe që agresive, sulmuese dhe jo ekipe sipas mentalitetit që ne kemi idenë të futbollit italian
2: katalan që vë autobusin edhe
1: ne mendojmë se ekipi jon sot është në një nivel që mund të luaj, mund të sulmoj, mund të bëj loj. Dhe jo një ekip që vetëm duhet mbrohet dhe të kundër sulmoj. Me këtë trajner besoj se do ta bëjmë më mirë.
2: Jam kurioz, çfarë kriteresh, do të thënë, kur zgjidhet një trajner, duhet për Shqipërinë, dhe ka këto që nga këta që motivojnë fort, apo trajner që thot unë do të gjej lojtarët më të mirë, apo thjesht motivi duhet të jetë më i fort, sepse lojtarët janë.
1: Po ka kritez, duhet këtë flok.
2: Qerozat janë gjithmonë, qerozat janë gjithmonë në motë.
3: E fort ishte.
2: Po ne prandaj
3: gëzuar president. Gëzuar, gëzuar. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: ndryshe. Për si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Ne me Salzano Rapi.
0: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka. Dëgjo, e din, se pa, mendoj që shumë nga njerëzit që nuk e njohin, sigurisht që nuk e njohin personalisht shumë, zoti president, por ata nuk e dinë se sa sportiv është ky, so, sa fani është si burr. Se din gjithë që ai është i rënë,
1: jo,
0: atë vetëm zihen
1: njerëzit. Është i mirë, është.
0: Po nuk e din këtë gjë.
1: Shumë shumë i kanë
0: thënë. Do të kanë në pyetjet fleshë zoti president. Kështu që ti për këto fleshë ti ke qefto, që mos zgjatesh.
2: Çfarë fleshë?
1: Të shkurtë, kujt?
0: I shkurt, po do vish, do vish. Ore, do vish për drekë për shkakun. Jo, po jo do sjarosh, nuk sjarosh shumë.
1: Do ti bëj unë gjitha këto.
0: Një
1: uniti, jo jo, një uniti. Zoti Duka, kualifikimi më i bukur, Franca 2016 apo Gjermania 2024?
2: 2016, e, era par.
0: Golin që nuk do të harroni kur, kontares.
2: Fa, kam shumë gola të salduar këtu, po në më i rëndësishme ishte i Bajramit Çeki.
1: A, po, Bajramit Çeki. Trajneri më karizmatik që ka patur kontares. Trajneri më karizmatik që ka... Më fali. Trajneri më karizmatik që ka patur kombëtarja.
2: Gianni De Biasi.
1: E, sa i mirë.
0: Një lojtar që ju ka surprizuar shumë, që nuk priset kur për ati dhe ndërkohë ju surprizoi. Kur ka ardhur kombëtar?
2: Juli Sheu.
0: Juli Sheu.
2: Julian Sheu. A kjo është shori i Jon?
0: Ah, në fakt ai është. Jo vetëm ti gjithë janë surprizuar me Sheun.
1: Më shumë emocion ke si tifoz apo si president?
2: I kam të dyja.
1: I ke të dyja.
2: Ndaj do.
0: Ti je për një ndeshje dramatike apo fitore të pastër?
2: Të pastër, mëre. Të
0: pastër.
1: Shusha, rezultat. Vari, pse mbin mu këto? Vari është ndihmë apo stres sipas ju?
2: Shiko, personalisht nuk jam për teknologjinë, por gjithsesi Vari ka korrigjuar shumë gabimet e arbitrave dhe ka statistika, do të thonë vërtet për një progres të madh në uljen e gabimeve.
0: Për shembull, minutën e fundit një penalti për kombëtaren. E shef apo kthen kokën derisa të ngjosh zhurmën e
2: prap kundër?
0: Jo, e kam fjalën
2: penalti pronesh apo kundër nesh?
0: Jo, pronesh.
1: Pronesh.
2: Do të shoh, e shoh.
0: E shef, ha?
2: E shef, po.
0: Nuk është se nga ato që
1: nuk e shef. Thoni u bë apo s'u bë?
2: Jo, e shoh.
1: Nuk është se rin kështu.
2: Jo.
1: E, s'alse.
0: Kontarja sot apo e 2016-s me që hym për të parë në Europë?
2: A realisht është më mirë sot.
0: Më mirë sot.
1: Kundërshtari që dëshironi më shumë të përballet Shqipëria?
2: Për rezultat ekip, në ekip dobët, por nga ekipet që Gjermania.
0: Futbolli shqiptar është krenari sot apo sfidë, apo e thamë
1: të? Të dyja bashkë.
2: Po mua është krenari, nuk duket sikur Shqipëria s'ka ndonjë gjë më të bukur se futbolli.
1: Zoti president, talenti shqiptar më premtues i momentit sipas jush?
0: E thamë duket. Apo jo?
1: Ja.
2: Jo.
1: Sa prurëtia.
0: Hasa apo jo?
2: Hasa është një nga talentet, por nuk mund të veçoj në një me emër.
1: Tani unë kam përgatitur dhe një quiz të shpejt, ju duhet të zgjidhni vetëm njërin mes futbollistëve të këmtarës, pa shumë mendim, përgjigja e parë që ju vjen në mendje. Kjo është e vështirë, e di. Tash do bëjmë çik të vështirën, ses.
0: Po, kemi që të bëjmë
1: mandat. Unë them mendimi i parë që ju vjen në mendje, domethënë pa i hyrë thellit, se e di që s'është mirë. Tani.
2: Po nëse kushdo që ta dëgjoj ta kuptoj që ky është thjesht një emision.
1: Ky është thjesht një emision. Armando Broja apo Muçi?
2: Muçi.
1: Berat Gjimshiti apo Elsa i Dysaj?
2: Shumë është.
1: Një emër. Duhet një emër se s'bën, është.
2: Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Gjithat vështira. Etrit Berisha.
1: Kristian Aslani apo Ilber Ramadani?
2: Ramadani.
1: Nedim Bajrami apo Reimanaj?
2: Gjitha
1: që ka shumë vështirë. A, të ke pas më shumë
2: vështirë si të kaqë.
0: Prende e ka burin në gjojë.
1: Bajrami apo Manaj?
2: Manaj.
1: Cana apo Mavraj?
2: Për godin e servisë.
1: Cana apo Mavraj?
2: Canaj apo
1: Mërgi Mavraj? Lorik, Cana apo Mërgi Mavraj?
2: Canaj.
1: Iglitare apo Erion Bogdani?
2: Bogdani.
1: Andi Lila apo Altin Lala?
2: Altilana.
1: Kjo ishte kuiti më i shpejt dhe më i sa bukur, emocione.
0: Do ta do bëjmë ca pyetje pa nivel?
1: Do bëjmë ca pyetje pa nivel, kjo është sektori i Salsanos. Se të mbytjet e mija janë me shumë nivel.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Ajsa jote, bro.
1: 2 milion e euro.
0: Por si milionësit, ha?
2: E kemi diapazonin më nga.
0: Por si milionësit. Ti e ke rrokën më të madhe në FSHF? Apo ka dhe, ka një tjetër që merr më shumë se ty?
2: Jo.
0: Ti e merr.
1: Sa e bukur.
0: Në zgjedhjet e ardhshme, do kandidosh tek pull apo do ketë dhe kështu apo si Berisha që s'ka kryetar tjetër përveç Berishës?
2: Ç'kemë
0: Berishën? Jo, e kam si pyetje kështu.
1: Ti krahasohe me Elizabetën e Anglisë. 70 vjet.
0: Apo do doli një kundërshtar?
2: Jemi shpejt.
0: Jep. Kur ka do të sa 3 vjet? Do të 3? Ka 3 vjet.
2: Po mos 3.
0: U 4 se harrova më tani. Ver apo birr? Çfarë të pëlqen më shumë pish?
2: Ver,
0: ha? Ti ke verën tënd apo jo?
2: Duka.
0: Ta, Vera Duka. Edhe shumë mirë, e di.
1: Po ambienti atje, shkosh ke lokali është super.
0: Po sa e është shtrenjt, nuk është e lirë.
2: Ka të lira apo e?
0: Ka të lira. Pa jo se dashë mirë shumë se e piva ditë duke stadiumi u gnaqja, gnaqja.
2: Kur paguin ti atje atë shtrenjt.
1: Po kush është? Varet.
0: Po mira të dyja. Do shkosh në Amerikë kampionatin botror?
2: Do shkoj për hapje sepse kemi edhe një summit.
0: Nuk do shohësh sa ndeshë do shohësh apo? Edhe po finale
2: do shoh dy ndeshje, hapje në Meksikë dhe një ndeshje në Miami.
0: Ty ti paguën federatë apo e paguën botrori?
2: FIFA.
0: FIFA.
1: Çfarë ke u vllame festin e
0: mua? Jeti për të lejuar baset në Shqipëri apo je kundra?
2: Shiko, un jam kundër që njerëzit luajnë bigjoz, por në Shqipëri luhet bigjoz dhe për këtë arsye kam kërkuar më mirë të luajë një bigjoz legal dhe të paguajnë taksa sesa një bigjoz ilegal
0: edhe përfitojnë vetëm ata. Ke shumë drejt. Me kë ke më mirë, me Ramën apo me Berishën?
2: Me Ramën.
0: Me Ramën.
2: Sa Elizë vishte kë?
0: Jo, më pse?
1: Rejçik se. Rejçik.
2: Po jo në fakt Berishën se kam takuar si herë.
0: Asnjëherë vërtet?
1: Asnjëherë?
2: Ja. Shumë në
0: shumë. Ka qenë Berisha në stadium apo kur? Ka qenë?
1: Është tifoz futbolli, unë se di.
2: Ka qenë në një ndeshje me Norvegjin këtu.
1: Që se ma me njëri.
0: Pse s'të pëlqen ty trajneri shqiptar? Ke ndonjë arsye apo?
2: Asnjë arsye.
0: Po pse s'të pëlqen?
1: Po president Rano ti më të lirë bura po, se më janë më të lirë? Kushtojnë më pak?
0: Po. Sigurisht, sigurisht. Po ky nuk është problemi i lekëve, është
1: problemi
0: i punës. Se po mua shqiptar do ai, do i dali kushuri, do marrë këtë rrugë çaj.
2: Është edhe kjo një.
0: Është kjo një nga arsyet.
2: Jo pak arsye.
0: Jo pak e rëndësishme, domethënë. Ditë javësh biçikletës?
2: Patjetër që.
0: Si patjetër, po dhe mua mos dish valla.
1: Makinën e ngjet vet apo je me shofer?
2: Me shofer në fakt, po e kam nga për shumë kohë vet.
0: Me kë je tifoz në Super League?
2: Në Vllazni.
1: Oh! Abe, a fut kot apo qa?
0: Jo, ma.
1: Po, në Vllaznin.
0: Po ke qenë herët me Vllaznin, apo tani që ke qenë president, sa vite ke u gjithë?
2: Po të se gjithë jetë.
0: Gjithë jetë me Vllaznin.
1: Ua, unë thashtë do thoshtë të utën, si burim, dursak.
0: Si dhe ka, ti fos ligua dhe ne,
1: unë jam me...
2: E, po të isha, do isha me lokomotivën.
0: Lokomotivën.
1: Lorenz, ndrojë.
0: Kur se fiton Superligën shqiptare?
2: Byllis.
0: Vërtet?
1: Më potallet me nese.
0: Se e rëtërë e kategori.
1: President, kush e fiton në botrorin?
2: Kush me ndojë?
0: Me kë je një në botror dhe kush e fiton?
2: Besoj se gjithë kemi të njëjtat skuadra favorite. Franca, Anglia, Portugalia. Dhe...
0: Ti je me Gjermanë, me sa di unë, apo
2: ja? Ja, ja.
0: Jo, ha?
2: Ja, ja. Unë faktikisht jam brazilian.
0: Brazilian.
1: Brazilo.
0: Gjithë ma shqipisht me Brazilin.
1: Unë urej shumë ta fitoj Portugalia se nga dha 12 pik në Eurovision.
0: Ashtu?
1: Pa, 12 pik. Êshtë një arsye shumë e fort.
2: Një arsye shumë e fort.
1: Pa tjetër.
0: Dhe së fund mi, qa në gjarët madhe do ketë Federata Shqiptare Futbolit në këto që ne nuk e dim, apo? Do ketë në i gjithë që nuk e dim në edhe do ndodhi në të artmen e shpejtë?
2: Gjëra që nuk i dim nuk është se kemi, po aktivitetet më të rëndësishme që ne do kemi është kampionati evropian për 21 vjeçarët në
0: që do bëhet në Shqipëri.
2: 2027 që do bëhet në Shqipëri. Dhe
0: sa ekip do vinë shumë ekipe? Sa janë?
2: 8 ekipe.
0: 8 ekipe.
2: 8 skuadra këtu dhe 8 në Serbi. Kampionati evropian i 21 vjeçarëve është kampionati i dytë më i rëndësishëm pas kampionatit evropian të rriturve. Pastaj ajo që nuk e dim dhe që ne le themi lobojmë për ta pasur Shqipëri është finalja e një superkupe në vitin 2028 në Shqipëri.
0: Superkupe të
2: Europiane.
0: Oh,
1: Sa bukur.
0: Po ku jemi? Derisa jemi me jemi afër?
2: Po zakonisht ne kur nisemi i realizojmë.
0: I realizojmë gjëra.
1: Sa bukur. Dua të përfshijem. Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Pardon my friends.
1: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: pa,
5: ose.
1: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
5: Ishte dysha finale. Pardon
4: my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj mata në rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
7: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
8: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
0: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
2: Shumë është. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albani Radio. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: of the day.
1: Top Albania Radio Podcast.
0: Pardon. Na është bashkuar një super djalë, Shëndrit Lumi, u nis nga Kosova për të ardhur në Tiranë. Mirë se vjen.
2: Mirë se ju gjeta, Jonida.
0: Dhe shumë faleminderit.
2: Shumë energji mirë fillimisht, dhe faleminderit shumë për ftesën, shumë energji e jashtëzakonshme kohë bashkë me juve. E prita, nuk është se prita, se e transmetoni të njëjtën.
3: Ke parë ndonjë diferencë pas daljes së Big Brother-it? Janë afruar njerëzit më shumë, se tani je i famshëm, je Shëndriti. Domethënë, shok të rinj.
2: Po,
3: shok interes.
2: Na jemi pak edhe si komunitet, si shoqëri interesagjie.
3: Do të thënë njerëz që dikur mbase edhe thonë ne ç'kemi kur tani thonë ne.
2: Ka nord njerëz që s'kam folur ndoshta që 5 vjet. Do të thonë hey, apo bim kafë.
0: Duro.
3: No. Who are you? Kush je?
2: Ku je kon? Pastaj ka pas për shembull disa dyer të cilat më janë mbyllë për shkak se nuk e di shumë diçka bla bla bla. Më kanë kontaktu vetë. E pastaj unë i mbylla dyert. Sepse në botë, në jetë, mendoj që njerëzve, pavarësisht kush janë, kush fshihet pas asaj kornize, unë mendoj që çdo njeri e ka të nevojshme me pas një shans për me dëshmu veten. Ajo që kam kërku ndër vite në shumicën e disa dyerve shumë të rëndësishme për ndërtimin ose step up të karrierës sime, nuk e kam gjetë këtë besim për me ma dhonë mundësin me dëshmu veten. Jo me më falë diçka. Kam dashur me më lanë me fitu vetë diçka, por më jep mundësin. Kështu që jam falënderues për ata persona të cilët kanë qenë shumë suportues në aspektin e krijimit të Shëndritit që është sot, edhe një falënderim shumë të veçantë është edhe për produksionin e Big Brother VIP Albania që kam besu të unë, se mos të ishim besu
0: që të zgjodhën si një prej le ta themi dhe protagonistëve, sepse më njëherë sapo hyre.
2: Ai ngjyson finale shkova ata.
0: Zure vend mirë, ngjyson finale shkove, kështu që
3: sa i mirë dhe i ëmbël, po s'na tha kë ka bërë blokt nga ish-banorët.
2: Ah, jo, nuk i bëj blok. Në fakt unë primë nuk është që i bëj blok, po nuk i kam as follow. Shumicën, shumë pak banorë
0: kam. Kë ke follow pra?
2: Grupin pozitiv.
3: Ja të kontrollojmë neve.
2: Nicole, Egen, tjetër kërkan.
0: Nuk e askën tjetër, ëh. Ja. Niko, ke disa lajme, i ke bërë gati, edhe Shëndriti në fakt pas daljes i ka dhënë ca deklarata dhe duam të dim a vazhdon të ketë të njëjtin mendim edhe sot pasi kanë kaluar le të themi gati 2 muaj nga përfundimi, edhe jo më kohë të nisem atë qetësinë që tani ishte gjërat pak më ftohtë.
2: Hajde tash ja
0: ne përgjigjet.
3: Lan ka thënë Shëndriti që nuk shoh të ardhme artistike tek miri. E mendon akoma këtë? E beson akoma këtë
2: Po, nuk besoj që mundet më me pas diçka më shumë mire, përveç çato që e ka kriju. Un nuk besoj që miri më mundet me i mbush stadiumet ose koncertet, se tash këngëtarët mu pëm pëlqen shumë që kanë dalë me një avaz në ndryshet, pra kanë dalë në për koncerte, jo në për klabe.
0: Që po thua po bëjnë koncerte?
2: Po,
0: sepse,
2: Jonidan, me qenë një këngëtar elitar që kryon hite tjarëzakonshme, kemi shemboj të pashë të shumët, të mushët koncerti, të mushët sala që se ke i den. Nuk po thëmë që mirët si mushët, nuk e di, por mendoj që epoka ecë, ndryshojnë, vinë artistë të ndryshëm. Për kohën që ka qenë miri, ka qenë jash zakonëshëm, West Side Family, përsa nuk është më koha. Unë mendoj që generata e West Side Family ndoshta zgjedh më pak t'i frekuentoj qoftë klabet, qoftë salat e mdat, koncerteve.
0: Më lërë të korrigjoj.
3: Ata do thërën, bravo.
0: Sepse unë vetëm që jam gjenerata e mirit, kam shijuar West Side-at në gjitha epokat e tyre, mirin po ashtu e kam mik prej shumë vitesh e njoh, jo shok të ngushtë dhe po bëj tani avokatin e djallit dhe po e mbroj dhe po të sulem ty me shije këtu në këtë studio.
2: Por po flas, çka ta mendoj.
0: Po flas në në aspektin e deklaratës. Për shembull, më thon të drejtën nuk më erdhi mirë që the nuk ka të ardhmë artistike, sepse kjo nuk përfshin atë që ti sapo shpjegove, pra këtë pjesën e koncerteve, se kur thua nuk ka të ardhmë artistike, një artist që nuk ndalet, patjetër që ka gjithmonë të ardhmë artistike. Dhe ai sigurisht që ka bërë këngë, kanë bërë koncerte bashkë me Landin, edhe me thënë të drejtën, klubet kanë qenë plot. Ndoshta një koncert i madh i tyre ende nuk është projektuar për të realizuar ashtu siç ti po thua, siç kanë bërë dhe artistë të tjerë, por nëse ata vendosin ta bëjnë një ditë dhe stadiumi do të mbushet, domethënë ti i bie që e tërheq mbrapsht këtë deklaratë?
2: Patjetër. Dal me një video, thëmë, kërkoj falje, bravo ju koft që jeni mledh, edhe jeni duke dëgju muzikë. Por...
0: Ka gjithmon një por, është ndriti.
2: Koha është faktori më i mirë i gjithë shkaje. Na nuk i vendosim pika deklaratave, ose qysh thëmë, unë e qashtu është. Është mendim, edhe e mbroj mendimin tim për derisa... E një paka shumë këtë treg të showbizit edhe mendoj që mundet me prodhu. Në artisti nuk nalet së prodhuar, i veç kur vendos vetë mu nalet dhe...
0: Kënga gënjeve për shumbull si të duk?
2: Beso që nuk jam... qëre, se unë nuk jam një person që e përulli e vli artin e dikuit, okej? Okay? Mu më kam pëlqy këngët. Unë e i kum këndu edhe në shtëpi këngët e mirit. Edhe i kum thonë edhe vetë shumë këngë e bukur, ekstrem, shumë e mirë. Por nuk do të thotë që krijimtaria, sa do e mirë me qenë, se unë nuk po thamë që është artist që krijon vepra të këqija, ose jo të mira. Sa do kudo, sa do që të krijoj.
0: Si ta ky gjenerata mirë nuk shkon klape? e njefti nonën këtu?
3: Nona mbante po, klape.
2: Po, nona si puna jote shkon. Por, një audiencë shumë e madhe është jashtë. Përveç ne që jemi pjesë e këti tregu, dhe ne shkojmë edhe për support, dhe shkojmë edhe pse marim një ftesë, shkojmë për ta nderuar, se na ka nderuar.
0: Se na ka në ardhur dhe do t'ju
2: shkojmë. E kështu, do t'ju bëjmë një shpërndarje. Okay.
0: Niko e sjaroj. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ose Ardi Çule.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Top Radio TV, the next level.
6: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto,

0: Live from Tirana.
1: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
2: Mirë se vjen në program Arja Duka, influencer, njëkohësisht disa vite më parë ka provuar një eksperiencë në përputhen. Si je ti?
3: Mirë, faleminderit që sia.
2: Mirë, vetëm pak më afër mikrofonit, lutem që të dëgjojmë sa më mirë për dëgjuesit, gëzuar kur bëhet ramen.
3: Nuk kam pasur kur mikrofon kaq të madh afër gojës. Ti je më sinqert.
2: Ju keni pasur nga ato të vegjlit?
3: Po
2: mirë, do mësosh edhe.
3: Patjetër.
2: Asnjë nga ato çunat aty asa koha nuk të bënte një klik të fortë, nuk ta bënte bam.
3: Jo, asa koha jo, po u pendova që nuk kisha këto vice.
2: Pse?
3: Mora vesh që kishte çuna kështu me lampa me Ferrari.
2: Vërtet?
3: Po. Ndoshta nga ato të kartonit.
2: Lampat ose Ferrari, to nuk e kanë të vërteta.
3: Patjetër që jo.
2: Po tani e kemi ironik të pra që doje të ishe këtë vit sepse ma elaboro pak.
3: Po tani da që ironik e mda që jo. Te di që unë i përplasë vërdejta shumë
2: fëtër. Jo, e di pra po në fillim thej që doje të ishe këtë vit sepse kam dëgjuar që ka njërës me Lambo dhe Ferrari. Pasaj shton një fjal tjetë dhe thua që kartoni, pra i kanë qënë kartoni.
3: Pa tjetër.
2: Nuk pa i beson?
3: Ja, shka, në fakt të kishë kemi misti që i kanë prej vërtet, edhe nuk do futesh në kur përputhen, sepse...
2: Të rriqisht nga çunat që kanë Lambo dhe Ferrari? Të bëjmë përshtypje?
3: Ja.
2: Pse?
3: Jo, sepse, dhe të tregoj me sinqert, nuk të bëj kauta një kështu.
2: Po, po.
3: Sepse, më shumë më vlen kimia se sa budgeti që ka personi.
2: Pra, këto çunat që kanë, po se dojnë gjëra luksi, bëjnë jetë shtrejnë, ty nuk të hynë në sy, po thua.
3: Shikoj, sigurisht është mirë të kesh gjëra materiale, sigurta, por nuk është primare.
2: Okej, okay, nuk është prioritet, pra nuk e shef një mashkull fillimisht për... nga lekët ose nga të mirat materiale.
3: Po, po, ngjiti si ti, po se pos patakimi.
2: Si duhet të jetë një mashkull që do të ngjisë ty?
3: Në rast të parë duhet të jetë i vendosur.
2: Okej.
3: Okay. Të merret, domethënë, çfarë do të merret me mua, s'më përkushtohet mua. Aha. Ta mbaj fjalën sigurisht. Shiko, nuk është se duhet të ketë shumë veti për të qenë me mua, thjesht edhe të ketë ambicie patjetër.
2: Ti të mashkull ambicios.
3: Po, patjetër, po.
2: Verior apo jugor, cila është tipologjia meshkujve që të pëlqen më shumë, se thuhet që ndryshojnë meshkujt e jugut nga ato verior.
3: Verior kam patur më shumë, kështu.
2: Okej.
3: Le të themi verior.
2: Verior.
3: Edhe pse jam jugore vet.
2: Çka kanë veriorët që nuk e kanë jugorët?
3: Thjesht jugorët i shoh më shumë si miq, si shok. Nuk do tentoja, domethënë të kisha diçka më shumë.
2: Aha. Ndërsa veriorët?
3: Po, ndoshta nuk e di, nuk e di saktësisht.
2: Jo, dua të kuptoj këtë, pra se dëgjoj nga shumë goza këtë. Çka kanë këto veriorët, të çunat verior, më shumë që nuk e kanë çunat jugor? Din të bëjnë për vete më shumë, a ç'a ndodh? Jam më të bukur, ç'a?
3: Jam më budallëj.
2: Veriorët?
3: Po.
2: Dhe kjo të pëlqen ty?
3: Ja, do
2: të
3: thonë tani moralistat, ku ju thua ti budallar?
2: Më fal, dhe kjo të pëlqen? Se ti thua që më pëlqen me shkut verior?
3: Shiko, me ndoj... Të ketë ambicje dhe diku, po të jetë edhe
2: pak... Jo, më se kjo shumë interesante kjo, se besoj që këtë kishe me shaka, se nuk do donin të ofendoni më...
3: Jo, jo, absolutisht.
2: E, pra?
3: Jo.
2: Nuk do donin të ofendoni njëri pasaj.
3: Nuk jam un tip që ofendoj.
2: Sa po e bëre, pra një minute?
3: E di.
2: I e vëdishme?
3: Pa tjetër.
2: Po pra, për kishe seriosisht, apo?
3: Si është mendimi im personal, realisht, nuk duat preket askush, po.
2: E ke bindje?
3: Shumë duken, po.
2: Okej, okay, unë distancohem tërësisht nga kjo deklaratë, është përgjegjësi totale
3: e ime, sigurisht, si gjithmonë, si gjithmonë.
2: Nuk duam të ofendojmë, apo të prekjem... njerëz të këtij vendi gjithsesi.
3: Shiko,
2: pavarësisht sa që thua,
3: që jemi këto fjalë i përdorim dhe me për këtë lidhje.
2: A ti tani e ke këtë në sensin e mirë, besoj, kështu dhe e ke si për këtë lidhje.
3: Si jam këtu për të ofenduar.
2: E ke në këtë që janë më posesiv, më dominant, më të dhënë, këtu e ke.
3: Po patjetër.
2: Pra ta sqarojmë. Ta sqarojmë pra
3: se do të sqaruar se e di se televizioni të keq kupton, kështu që ke shumë drejt.
2: Në një shoqëri kështu kuptime jetojmë, pra ty si thua që kjo gjë aty të bën për vete, të tërheq pra.
3: Po, ndoshta prandaj.
2: Edhe thua butallame për këdhelje.
3: Patjetër, po. Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Top Radio. TV. The next level.
0: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
4: një qenë fejuar,
0: mos gaboj.
4: Po, kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam se
0: kemë kontakte?
4: Jo, a ka vazhduar jetën e vetmundim.
0: Pse jeni nda?
4: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
0: Ka vendit karma të çunin?
4: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
9: Someone with a gap.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në Tiranë, faza e dytë e operacionit të koduar zonat me fokus goditjen e veprimtarisë së shpërndarjes së lëndëve narkotike. Në Pranga u vu një 51 vjeçar i dyshuar për posedim dhe shpërndarje të drogës. Se shtetasi i prangosur u lokalizuar në një lokal në zonën e Freskut, ju sekuestrua një sasi kokaina. Policia kufitare në Vlorë ndërhyri pas një denoncimi nga qytetarë, të cilët raportuan për një mjet lundrues tip jet ski i afruar rrezikshëm prambregut në zonën e Karaburunit, duke shkelur perimetrin e sigurisë dhe vënë rrezik pushuesit. Sipas policisë, drejtuesi i jet skis u ndëshkua me masë administrative prej 500 mijë lekësh, mjeti u bllokua. Tre parti në Tuzë u bashkuan në subjektin politik Forumi Shqiptar në një zhvillim historik për përfaqësimin e shqiptarëve në Malin e Zi. Drejtuesit e tyre vlerësuan këtë si hap drejt forcimit të faktorit politik shqiptar dhe rritjes së përfaqësimit institucional.
0: Sport.
1: Futbolli shqiptar sot do të përjetojë aktin final të sezonit 2025-2026, aty ku pritet të vendoset edhe skuadra kampione e Final Four. Egnatia, Dinamo City, Elbasani dhe Vllaznia mbeten në garë për titullin, ndërsa dy sfidat e fundit premtojnë spektakël, rivalitet dhe emocione deri në sekondat e fundit. Në orën 19:00 njëkohësisht do të luhen dy ndeshjet vendimtare të javës finale. Në Ir Albania, Vllaznia do të përballet me Elbasanin në një duel direkt mes dy skuadrave pretendente për trofeun, ndërsa në Elbasan Arena Ignatia do të sfidojë Dinamo City me Rogozhinasit, që mbajnë fatin në duart e tyre.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
12: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
15: Radio që shijohet.

0: Live from Tirana.
1: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
2: Me ne sot në studio është Arja Duka, influencer. Mirje, mirë për ndjesh?
3: Mirë, shumë. Atëherë, me ty dhe mos ndihem mirë?
2: Faleminderit shumë. Vazhdojmë të flasim pak për dashurinë. Ti ke qenë ndonjëherë dashuruar fort. Ajo dashuria që e kemi të gjithë në një histori që kur dëgjojmë atë playlistën tonë, një këngë caktuar fillojmë
3: prekemi
2: kështu. E ke kaluar ti atë? E ke përjetuar?
3: Unë mendoj që dashurinë e vërtetë sa kam kaluar akoma.
2: Ato të madhen fare.
3: Mendoj që tani e kam moshën.
2: Okay. Po një histori dashurie të fortë ke kaluar?
3: Po, patjetër.
2: Mos më tregoj që s'e un kam qejf këtë histori dashurisë.
3: 3 vite lidhje.
2: Aha, sa vjeç ishe këtu unë?
3: Moshatar.
2: Me çfarë merre?
3: Sigurisht kemi qenë më të vegjël, por
2: me çfarë merre kë?
3: Me biznes.
2: Me të gjithë me biznes merren këto. Ke bërë?
3: E kishte të babit në fakt.
2: Ah, okay.
3: Me na çonta.
2: Okay. Përse u ndat?
3: Po sepse sigurisht ishim dhe më të vegjël, nuk ka dinë do të thon tamam lidhjes, po edhe u bë toksike.
2: Dhe ishte ajo më shumë toksike
3: po më mirë të ndash ai.
2: Po ti je ndo pak toksike?
3: Jo, po. Do na lësh beqare me Ronaldo.
2: Po s'ka problem, do të shihet gjithë ashtu po përfundojnë se beqare, po lezë një herë të
3: mëshë. Nëse jam shumë e dashuruar, po kur s'kam shumë interes.
2: Deri ku shkon niveli jot i toxic llokut?
3: Jo, nuk jam as niveli i lartë.
2: Po deri ku shkon, ma përshkruaj ti.
3: Me detektive ndoshta?
2: Po s'ka ke fare lart.
3: Jo, s'ka. Thjesht na herë lej gjërat, kështu që të ecin, të rrjedhin vet. Shumë mirë.
2: Tani o i lë të rrjedhin vet, o je toksike dhe përndjekse. Ke përndjekur ndonjëherë në një mashkull?
3: Jo.
2: Që dëshoje që të trathonte?
3: Jo, sepse unë nuk kam intuit, e kap direkt.
2: Nuk ke nevojë të përndjekësh.
3: Jo.
2: Të kanë trastuar?
3: Tani
2: që ke intuit?
3: Ndjenin time, jo.
2: Po, intuit e pra.
3: Dorën zjarë se vej për njerë,
2: ja. Ti ke trastuar ndonjëherë?
3: Pa.
2: Po?
3: Pa.
2: Vërtet e kemi?
3: Po, vërtet.
2: Një sekundë,
3: Tapim letrat.
2: Ishe e lidhur tje?

0: dhe pra unjon në klab,
1: ishte rastësore,
0: ishte rastësore, ku e njohë?
1: Në klab.
0: Në klab, kishte dalë në klab,
1: kishte ishte mërzitur. Po,
0: gjithmonë alkooli. Ti tani kishte dalë në klab se ishte mërzitur që po ndahesh apo jo, patjetër. Po çaje besoj në klab.
1: Si shef, po çaje akoma pra.
0: Aha. Dhe njohë këtë çunin. Dhe si u bëre bashkë me këtë? Si ndodhi pra kontakti, se jam kurioz.
1: Po më ngacmova, në kapin ata bashkë.
0: Okej.
1: Okay. Dhe e kalova mirë.
0: Pa sigurisht.
1: Pa pa.
0: Duket. U pendove më pas?
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Nuk pendove më asnjëherë për gjërat që bëj. Sepse unë jam shpirt i lirë. Unë kështu jam. Pastaj anë, nëse do jeni në një marrëdhënie serioze, siç po kërkoj tani, mm-hmm, për shkak që jam 25.
0: Nuk do të rrezikoja.
1: Jo, absolutisht. Sepse i kam bërë eksperiencat e mia, kam bërë çka kam bërë, tani dua diçka stabil.
0: Mm-hmm. Ajo ka qenë gjë thua, momenti, moshe, ndahesh, mërzitja bën të vetën.
1: Vetë të gjitha bëhen, si është mm-hmm, pranojnë.
0: Trasojnë thua shumica?
1: Pa dyshim.
0: Edhe çon edhe goca.
1: Po. Po, po, po. Tas po ndajën veshët.
0: Vërtet ë? Për shembull çfarë të kanë dëgjuar veshët ty këto kohë?
1: Tas po ndajën thua që duhet të shtrohemi mirë.
0: Ha, një herë se kemi minuta.
1: Kemi minuta?
0: Kemi minuta, ashtroja, okay. Qëfar të kanë dëgjuar veshët të këtë?
1: E po tani janë dhe të martuar edhe...
0: Edhe?
1: Trastojnë.
0: Vërtetë?
1: Po po.
0: Si trastojnë?
1: Po trastojnë, zërra tani...
0: Nga së mojnë shugosat reja?
1: Nga së mojnë është okej, okay, se quhet flirtim?
0: Po po, shkojnë me ngosat të reja dhe gra, gruan e lënë... Gruan e lënë të këshpia.
1: Po, të mbaj fëmijë.
0: Zakonisht si i kanë gratë këto? E ke...
1: Si e mendojnë që i kanë gratë këto?
0: Ato që njef.
1: Shikoj, mendoj që është qenia maskullore vetë nuk ka lidhje.
0: Mm-hmm.
1: Sepse
0: jo, unë kam... të kuptoj këtë, pra, a ka një grua që ja vara e gruaja nuk kujdeset më?
1: Cila është arsyeja e fortë?
0: Më pse?
1: Okej, mund të ketë gra të tilla se dua të gjykoj se pastaj thash, fillojnë këto komente të.
0: Po ne nuk jetojmë për komente, ti e di.
1: Absolutisht, ne jemi këtu që jemi. Por mendoj kam dëgjuar se edhe grat i kanë pasur shumë të bukura.
0: Okej.
1: Okay. Edhe prap
0: e kanë bërë.
1: Është e njëjta gjë. Mm. Po,
0: sepse nuk mendoj që
1: po, nuk mendoj që ka të bëjë me grat. Çfarë mm-hmm, grave.
0: I përkushtohen shumë të burra këtyre gocave të reja, pra bëhen kështu si kotele?
1: Po.
0: Bëhen, ë?
1: Se
0: kështu kam dëgjuar që bëhen marrosen fare.
1: Po, kemi fakte.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Na tregoj një fakt.
1: Ta hap telefonin? Ja, prit, akoma.
0: Ke fakte të rënda?
1: Jo, jo.
0: Ne fakte
1: nuk duam të bëjmë,
0: po thjesht jo, jo, pa kaluar në emra se nuk do diskreditojmë familjen sot, se është bajra.
1: Bëjmë dhe shaka, se do të më sqaroj tani, po.
0: Kuptohet, kuptohet.
1: Po.
0: Qartë, interesante shumë. Ndo vërdall që goca beqare mund të dashurohet me burrat martuar?
1: Ndos, po shumë rallë.
0: Shumë rallë.
1: Shumë rallë, sepse po, janë gjëra të ditur, ajo është martuar, s'ka se
0: dëshurohen. Po burrat e martuar me goca beqare mund të dëshurohen?
1: Jo, nuk e mendoj.
0: A mëse ndodh, thashë? Gjëra që ndodhen, ja.
1: Unë mendoj që është një marrëdhënie shumë e qartë, më disë njërë tjetërit. A, është
0: marrëdhënie kontraktuale,
1: po. Kontrat, puna.
0: I kanë gjëra të qarta edhe punojnë pastaj.
1: Dhe nuk janë ndjenjat në mes.
0: Kam dëgjuar që edhe kanë ndjenjë në mes. Paktën këto e thonë edhe studimet, edhe sociologët, edhe psikologët.
1: Ka thua?
0: Besoj po. Zemra e njeriu të s'të karaj në
1: rrezik. S'të karaj në rrezik.
0: Ose s'e ke kuptuar.
1: Ose ndoshta.
0: Se mund të ketë pala tjetër.
1: Po, i kam parë si shok.
0: Të burrat e martuar.
1: Po. Po, janë të martuar,
0: sigurisht, nuk
1: kemë diçka, jo.
0: Se është koha e humbur.
1: Po, unë merë e beqarë. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje!
2: Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në 100 FM në kanalin 10 në digital. Javë për javë ju e dini e India është bërë rutina juaj ku She's on air patjetër është pjesë e saj. Sot bashkë me ne, si çdo javë, të ftuar shumë të veçantë, por kjo sot më është goxha e veçantë, të paktën për mua një herë sepse më erdhi rradha ta intervistoj për vete. Nevina Shtylla, mirë se erdhe në She's on air.
3: Përshëndetje goca, kënaqësi të jemi së bashku. Këtë herë kemi ndryruar fiks vendin tina nga trotuari ku më vini ju për vizitë pas here dhe mërziteni ndonjëherë me pyetje që u bë ju. Unë jam megjithaj juaja gati për ta bën çitje.
1: Lajm me sapë.
3: Lajm borxhet.
2: Le t'ja nisim me pyetje që besoj të gjithë jemi shumë kurioz.
3: Pa hanjer.
2: Si është Nevina Shtylla pas kamerave?
3: Tani këtë duhet ta thoni ju mi goca.
2: Tani si neve mund të themi se çfarë ndodh në backstage me ne, po jo se çfarë ndodh në shtëpi me familjen.
3: Jam një njeri i thjeshtë si gjithë të tjerë, ndoshta më e thjeshtë se ç'duhet, edhe e shijoj, mundom ta shijoj atë përditshmërinë time, pavarësisht se puna është një pjesë e pandare ime dhe nuk na figurojnë edhe ditë festash, sikurse mund të kenë qelluar edhe këto të fundit. Jemi gjithmonë në krye të detyrës kur i thon, por realisht në përditshmërinë time jam një njeri shumë i thjeshtë, edhe këtë mund ta dëshmojnë shumë njerëz sepse realisht jam vazhdimisht në kontakt me njerëz të ndryshëm, nuk është se preferoj të frekuentoj vende shumë ekskluzive. Mundom ta bëja të përditshmërinë time me duke nisur që nga kafe mëngjesit, që nga një xhiro me qenushin me rokon që kam fuajë të përditshme, takohem shpesh me njerëz të ndryshëm në rrugë, kështu që
1: mendoj që njerëzit janë të mirë.
3: Faleminderit shumë
1: patjetër.
3: E Nicole pa. Suksese by the way.
1: Shumë faleminderit. Je shumë mirë, suksese ti patjetër.
3: Faleminderit.
4: Çfarë? Patjetër, po. Ju vazhdova
1: më të shoh.
3: Po e bëj pas me gocë, anke të mira.
1: Si ti kemi shumë.
2: Në trotuar ndoshta luftojmë për ta marrë atë fjalën
1: tuaj.
3: Jepi Nikol se të mbakan gocat më të mira më duket.
1: Si ka qënë për në vitën tonë të dashur momenti që nisa eksperiencën tënde dhe më pas nisa dhe të kuptoje që ti po kthesh në një figurë publike, si ke reaguar ti me këtë fakt?
3: Më ke kthyer shumë pas në kohë sepse po ta mendoj ndonjëherë realisht ribëj këtë llogaritë se duke qenë përditë aktive në media edhe harroj se prej sa kohësh jam pjesë e kësaj fushe, mund t'jen bërë mbi 10 vite. Jo mbi 10 vite, po e sigurt mbi 11 vite që jam pjesë e televizionit në mënyrë konstante me eksperiencë të ndryshme dhe më ke kthyer shumë pas. Kanë qenë fillimet e
1: mia, nuk ndihmë të vija.
3: Kujtoj se realisht i kujtoj me shumë përzemërsi ato fillimet e mia, ka qenë një gjë e re shumë për mua, e mbushur plot me emocione dhe me pasiguri mbi të gjitha. Kam patur një lloj pasigurie shumë të madhe tek vetja ime, po diçka që më ka karakterizuar ka qenë që i kam bërë gjërat, nuk jam tërhequr asnjëherë. Edhe kur kam patur ato dyshime tek vetja, kam thënë, "Prit ta provoj njëherë se ndoshta ja dal mban." Dhe më ka rezultuar që ky hapi para që bën ndonjëherë të prind tek hapat e tjerë që pasojnë, kështu që ndonjëherë është thjesht ta ndërmarrësh, ta hedhësh atë hapin e parë dhe të kesh guxim tek çdo gjë që të sidon për momentin.
5: Në kaq shumë vite sa keti në ekran, the 11 vite. Çfarë është një gjë ose shumë gjëra që publiku nuk i sheh nga jeta e televizionit?
3: Televizioni është një fushë shumë e bukur, shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë. Të bësh televizion tani, sidomos në epokën ku jetojmë, pjesë e mediave sociale vazhdimisht pavarësisht punës që bëjmë në ekran, në televizion që njëherë një kohë mund të ketë qenë pak më i largët kontakti me personazhet e njohur me publikun që na ndjek, tani duket sikur jemi akoma edhe më tepër në sytë të tyre. Duket sikur puna që bëjmë është e lehtë, sepse hyn tek entertainment, paktën ajo gjë që bëjmë ne, që hyn tek programet argëtuese, showbiz dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me atë që ne bëjmë në përditshmërinë e diell, në trotuar, në shizoner dhe kudo tjetër. Duket ndonjëherë sikur është më e lehtë nga ç'është, por realisht ka një lloj përgjegjësie. Ti je një figurë, besoj edhe ju gjithashtu jeni figura tashmë publike, keni përgjegjësi në ato çka thoni, pra duhet ta rregtoni publikun, por pa e cënuar dhe pa shkelur 2-3 parime që gjithsesi na ne duhet të ketë. Kështu që ka,
5: a është Nevina nga ato personazhet publik që ndikohet nga komentet në rrjetet sociale? Mishi përmend pak më parë.
3: Në fillimet e mia po, ndikohesha, edhe mërzitesha shpesh, ndërsa tani kam kuptuar që të komentosh si për mirë, si për keq, do të thotë që ti je në qendër të vëmendjes, edhe publiku ty të sheh, ka pretendime për ty, kështu që ndonjëherë dha ato komentet e këqija që dikur mund t'i përjetoja jo dhe aq mirë, tani mirpres. Normalisht jam e limituar se çfarë çfarë komentesh marr parasysh, sepse pa ka edhe disa komente që ndoshta thjesht duan të vjellin vrerë dhe të nxjerrin ato inatet e tyre.
4: Po jam shumë kurioze të di, a është ndier ndonjëherë në Vina shtylla e pasigurt me veten, inferiore po themi?
3: Inferiore jo, sepse inferiore duhet të kem një nivel krahasimi me
4: dikë
3: tjetër edhe kam patur pasiguri tek vetja ime me përgjithsinë që më shbesuar, po nga ana tjetër kam patur fatin sikurse thash të mbesohen gjëra me shumë peshë dhe që mua më kanë sfiduar dhe më kanë rritur. Nëse ti nuk merr përsipër gjëra më të mëdha se sa vetja jote, nuk zhvillohesh dot, nuk rritesh dot. Kështu që vazhdimisht ndihem e sfiduar nga projektet e ndryshme që marr. Më fundit ka qenë edhe trotuari dhe unë kam shprehur dhe kam thënë momentin e parë që më shbesuar trotuari ka nisur nga një rrethan nevoje po e quaj unë, Manushe e kishte nevojshme që të ishte pak më i lirshëm me programet që mbulonte, kishte nisur dhe Top Arena dhe në atë kom tha që okay, provoj ta bësh ti një herë. Na funksionoi me ato problematikat e veta trotuari, parë dhe derisa ma la në mirëbesim që isha totalisht vetëm unë. Kështu që normalisht ka gjëra të tilla që më sfidojnë, më bëjnë të ndihem më pasigurt për momentin, po
1: në këtë aspekt
4: po. Ne kemi gjithmonë një xhingle sa po shoh sot.
3: Keni ndarë gjendet brendet veç.
1: Jo, vetëm se pak edhe në këto periudhat e fillimit, dhe të vështira, a ka pasur momente të caktuara ku ti je ndjerë sikur je detyruar ndoshta të heqësh dorë për ato momente, qoftë edhe mendimi që mund të ketë kaluar në mendje.
3: Të heqësh dorë nga çfarë?
1: Nga televizioni patjetër.
3: A të mendoj të largohem nga televizioni? Kam patur
1: në momentet e vështira referohem gjithmonë. Po.
3: Kam patur disa momente që e kam menduar të tërhiqem në një periudhë, në fakt edhe jam tërhequr pak nga televizioni për shkak që po i quaj unë madhore dhe jo nga dëshira ime apo vullneti im i lirë, po kam menduar që ndoshta ai mund të ketë qenë hapi më i mirë për të bërë për veten time, për qetësinë time, dhe për karrierën time në momentin që e kam bërë dhe jam tërhequr
1: provizorisht. Jeri kthyer edhe nuk e ka.
3: Mendoj që tërheqja vetëm kur bëhet është e nevojshme. Pra, fakti që ti tërhiqesh sjell më tepër benefite sesa të qëndrosh aty ku je. Mund të kem patur episode të tjera të komplikuara, fillimet janë gjithmonë të karakterizuara me shumë konkurrencë, me rivalitet jo gjithmonë justifikuar.
1: Suksesi është një rrugë e gjatë patjetër.
3: Rrugë e gjatë e vështirë.
4: Si mund të jemi në momentin të falenderoj Nevinën për mendoj se Nevina ishte ajo iniciatorja.
3: Tam e thuje, duash.
4: Nevina ishte plusi që më tha mua pyetjen e famshme, po ti Enxhi, a lexon libra? Shikoj. Nevina, faleminderit.
3: Çfarë libri ke lexuar tani Enxhi?
4: Po lexoj Idiotin e Dostojevskit.
3: Të pëlqen?
4: Po mirë, tani jam.
3: Në fazë ke lexuar apo?
4: Ja, do filloj se filloj me sezonin tani.
1: Nga fundjava të pasha ndë nga pishina.
4: Në pishina normale.
1: Nevina, rikthehemi tek ty. A jeti pas 11 vitesh aty ku ti e ke menduar veten tënde që në start të kësaj karriere?
3: Unë nuk e kisha menduar fillimisht që do bëja 11 vite në televizion. Ka nisur krejtësisht si rrugtimi për mua dhe mendoj që jam kam arritur në një status caktuar që nuk e kisha menduar ndonjëherë. Dhe jam realisht shumë mirënjohëse për gjitha mundësitë që më janë dhënë, për gjithë personat që më kanë suportuar, për Top Channel mbi të gjitha, sepse është pia ku un kam gjetur shtëpinë time. Vendi ku un kam vazhduar dhe krijuar këtë emër që kam sot, edhe më ka dhënë mundësitë më të mëdha për gjatë gjithë rrugtimit tim. Jan gati 8 vite tashmë që jam pjesë e Top Channel, kështu që pa Topin si logo nuk mendoj se do të kisha arritur ndonjëherë suksesin që kam patur deri tani.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen
3: në
2: Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten e saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: She's On Air në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital me Melisa Manuka. Mirë se erdhe, Melisa.
1: Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta.
0: Shiko, është më mirë kur je e ftuar se sa kur prezanton, se e tentova unë tani dhe heq dorë, vazhdo në gozë.
2: Melisa, e shikon të pëlqen të vetja e ftuar, besoj,
0: jo? Jo, më duket vetja e çuditshëm kur flas në radio dhe kam vënë kufje tani. Eksperiencë interesante është dhe zëri im më duket shumë i çuditshëm. Melisa nga Talent në shtëpi, një personazh që u bë viral, goca, në rrjetet sociale ka bërë namin me performancën e saj. 10 me yll, edhe 10 me yll edhe nga ne tani, apo jo?
2: Patjetër. Ishin ato tre pesat që u ngritën kështu sa hapë mbyll syt, pa thënë
3: asnjë fjalë më shumë. Direkt në nota, si u ndje veti një herë?
1: Atëherë, emocionet pa, nuk di se si ti përshkruaj, do me thënë ishte një, kam ngelur e habitur, se nuk e prisja, kam pasur emocione gjithë kohës që kam kënduar, të them të drejtën, edhe po thuaj se nuk kam parë asnjë nga publiku, si është kam pasur marrëdhënie, si që ka thënë dhe si driti, kam pasur marrëdhënie më shumë me dyshemen se sa me publikun, sepse pavarësisht një këngë e vështirë, edhe mendoj që arrita shumë mirë.
2: Një këngë e vështirë e cila erdhi me energjinë e duhur nga ty dhe besoj se nuk e lën not pa kapur pavarësisht emocioneve. Po si nisi eksperjenca jote me muzikën?
1: Atëherë, eksperjenca ime me muzikën ka nisur 7 vjeçë. Për herë të parë jam gjitur në sken. Talentin më ka zbuluar mami. Mamin e kam pasur gjithashtu artiste. Mm-hmm. Po mami ka qenë një drejtim tjetër, është marrë me kërcim, me valle. Dhe kështu në 9 vjeçare pastaj me zyshën, me koncerte për fëmijë, kështu derisa nisa edhe gjimnazin, e kam bërë për kanto, liceun artistik. Universitetin jo për muzikë, në një drejtim tjetër për regji teatri dhe aktrim. Oh, wow. Dhe
0: ti jemi kesh edhe me Suelen, apo jo, me
1: Suelen që kemi patur këtë sezon.
0: Shoqë të ngushta, po ti pse s'na erdhe në portokalli? Kë imiton, ti imiton? Ke ndonjë personazh që imiton? Ta provojmë pak edhe talentet tënde në aktrim.
1: Tani pak vështirë. Pak vështirë.
4: Në një kontare për shembull që e bën zëri njëjtë ajo.
0: Që e transformon zërë, si Celine Dion.
1: Whitney Houston.
2: Rritam jam të mirë.
0: Shiko, më po zbuloj edhe një detaj tjetër, me që ma dhatë mikrofonin gotë, atani do më duroni. Me Melisën kemi qënë edhe te gurra populore. Më the që studimet i ke përfunduar për kanto, këndon muzikë moderne, gjithashtu muzikë popullore. Si arrin ta bësh të kalimin nga një zhanër në tjetrin?
1: Të them të drejtën, të këndosh edhe popullore është mjaft e vështirë. Po unë si fillim e kam nisur me popullore, me koncerte në Pallatin e Kulturës, me grupin atje, mm-hmm. me çifteli, me lodra, me instrumentet që bëjnë muzikën popullore, edhe kështu, nuk është se kam ndonjë ka teknik tjetër, po unë mendoj që i menaxhoj mirë të dyja.
0: Ti ja del më së miri mban që të bësh virale e me të gjitha zhanret, tani e bën virale edhe te gurra popullore me Aredinën, edhe në Talent në shtëpi do ja dalësh njëherë edhe në radio, ta provojmë njëherë, një refren, hajde njëherë.

0: çfarë do të thotë jesh talent.
1: Ai kur e kalon këto emocionet në këtë lloj mënyre, është e disata herë që ti vajzë bën dhe vazhdon ta bësh. Ndalo të lutem.
2: Po në fakt kam pasur edhe fatin e mirë që të kem dëgjuar kur kemi qenë me të Guxim Schmidt në fakt në Dibër, ka qenë para disa javësh. Nuk e kam ditur në fakt që ti do kisha kaq bum dhe kaq sukses direkt, por çturoj patjetër më të mirat edhe atë ditë na ke ofruar emocione të thella patjetër.
3: Faleminderit.
0: Pas kemi dëgjuar të gjitha me Lisën, kemi qenë bashk në një udhtim të dyja edhe u vendos kënga e Haredin Pashës. Do të thash, ua sa versioni i bukur nga një vajzë në YouTube. Ku një moment dëgjoj Duart Rokitje, kthej kokën, ishte Melisa me një mikrofon në dorë duke kënduar. Fantastike.
1: Melisa, kur e kuptove ti që muzika nuk ishte thjesht një pasion për ty? Po duhet vazhdoje përpara.
3: Nuk ka pasur një moment, të them të drejtën, po duke punuar, duke u marrë me muzikë gjithkohë, sepse është pjesë e imja në çdo ditë, edhe duke u praktikuar, duke marrë pjesë nëpër koncerte, duke u vlerësuar në çdo dalje time, atëherë kështu.
2: Si ka reaguar Melisa me vlerësimin që ka marrë mbas talent në shtëpi dhe mbas fotatës të parë që ti patë atë?
3: Nuk kam fjalë, siç e thashë në fillim, emocione të pa përshkruara, por reagimi i babit kur ka mbaruar, i motrës që ka qenë në backstage, i mamit familjarëve, ka qenë mjaftueshëm i gëzueshëm për mua, sepse normalisht ato i kam patjetër, ato më udhëheqin, më këshillojnë, i kam kudo me vete, madje jam edhe me babin.
0: Mbasi ka përfunduar performanca jote kur i ke takuar, të kanë bërë ndonjë koment?
3: Kam mamin pa kritike, them drejtën, edhe shpatullat.
0: Drejtoj. Mami, o do perfekcionin, o s'ka.
1: Ja, thash, mama, po drejtoni, mama.
0: Me që nga fjalla, drejtoni, gosa.
1: Drejtoni,
3: dhe thash, nuk i bëj dot të dyja, duke qenë se kisha edhe një material të vështirë, do bëja o njërën o tjetrën. E kisha mendjen te materiali dhe besoj se kam dalë mirë edhe me shpatullat, po edhe me materialin.
4: Po Melisa, si e pritet ti gjithë të viralitetin, xhiron e rrjetit që bëri performanca jote, komentet që more?
3: Nuk e kam pritur, të them të drejtën, Hajredinin e prisja se e di që herën e parë
2: e kishte bërë seftë atë.
0: Pritet edhe tani radhës.
3: Da Hajredini e prisja, po ka shumë dashuri nga publiku, nuk e prisja, komente pozitive pafund, dashuri mjaft e madhe, edhe jam akoma pak e hutuar edhe akoma nuk jam mësuar me faktin që tani po më njohin të gjithë edhe po futem në atë rrugën që unë kam dashur.
4: Sigurisht që jete njerëzit që komentojnë pozitivisht se fota zonta.
0: Cili është një koment që ti të ka ngelur më shumë në mendje? I ke lexuar, besoj.
3: I kam lexuar edhe të them të drejtën, të gjitha janë të bukura. Për sa ku janë pozitive, të gjitha janë shumë
2: nga komentet e juris. A cilëson një, apo të gjitha kanë
3: më mjafton reagimi i tyre me pikët maksimale, me notat.
1: Po me Eglin, do ta bësh bashkëpunimin?
3: Po, pa tjetër.
1: Keni falur?
3: Nuk kemi pasur mundësi të flasim, se të them të drejtën, kanë qenë të ngarkuar, po pa tjetër.
0: Qërë do jetë, balash, diçka ritmike?
3: Do ta shikojmë.
0: Na the asnjë sekret.
1: Cilat janë atëherë planet dhe projektet e tua në muzikë në vazhdim?
3: Atëherë, përveç se të kem një karrierë mjaft të arrir në muzikë, dua të kem një album timin me këngë, të frymëzoj talentet e reja mbase edhe të jem një shembull mjaft i mirë për talentet, për moshatarët e mi dhe kushdo që ka qef muzikën.
1: Ne të falenderojmë vërtet shumë.
3: Faleminderit.
1: Urojmë shumë suksese në talent në shtëpi, por edhe në të gjitha projektet që ti ke në plane në vazhdim.
3: Shumë jeni shumë të mira dhe shumë pozitive.
1: Faleminderit.
4: Falenderojmë që ne vinë ndërkohë.
0: Po,
1: unë doja të luaj
2: atë. Nuk do të shironi.
0: Ju premtoj do vi prapë në një moment tjetër se po më shijonte shumë. Qëndrimi këtej nga kjo anë. Ishte shumë kënaqësi, goca. Faleminderit, jeni shumë të mira dhe doni që mdojnë me Top Albania Radio.
5: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Here we go. Thank you.

0: Radio. Unë jam Kozeta Kurti.
1: Erinda Golli është soprano, por e kemi vendosur sot ta ta intervistojmë nga që është shumë pranë përvojës e saj të fundit profesionale si trajnere vokali, si vocal coach e Alice Kallaçit në festivalin e fundit Europian të këngës. Erinda, faleminderit që je këtu për një grup kujtimesh bashk.
2: Faleminderit për të gjitha herët që jemi bashk.
1: Dhe ta mendosh, po pra Erinda, ti ke qenë fëmijë për vete, pastaj bëre mami me një, pastaj me dy.
2: Çolluan çuna të dy, po janë shumë.
1: S'ka problem, je rrugës për të bërë shoqen e vogël të mamit, e gocën e ardhshme. Erinda, 10 vite që nuk janë shumë, ose më saktë nuk janë pak, por nuk janë as shumë për ndryshime shumë rrënjësore. Ndërkohë që ke marrë 10 në familjen tënde të vogël, në familjen tënde të re. Çfarë ke marrë? Çfarë notash ke marrë në pjesën tënde tjetër të jetës në këto 10 vjet?
2: Shko, her pas here e bëj këtë reflektimin me veten edhe e them që nuk kam bërë gjëra të mëdha.
1: Nuk kam bërë dy kalamaj. Normal që s'mund të bësh dot të tjera, po ishte mëdha.
2: Ndoshta ajo gjëja më e madhe që kam bërë në jetë që jam shumë e lumtur, falënderoj Zotit. Por gjithçka që kam bërë, e kam bërë me konsciencë të plot. Pa u sforcuar, pa qenë larg natyrës time, edhe jam përpjekur ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme.
1: Kjo është shumë e rëndësishme. Erinda, si kanë ardhur ëndrat për muzikë te ty? Të zakonisht ka qenë në gjyshi që ishte student në Moskë dhe jo, ha, nuk është kërë asti?
2: Jo. Jo, nuk ka qenë fare kështu. Madje unë mund të them që në rrengun tim familjar, farefisnor, nuk kam një muzikant në fakt. Nuk kam asnjë muzikant.
1: Po nga dole ti?
2: Nuk e di.
1: Dhe kush të zbuloj, se zakonisht ato që janë afër?
2: Po, do ta them familja, fillimisht ëndrat e prindërve të mi, ndoshta të paralizuara për veten, për shkak edhe të sistemit të kohës e gjitha me radhë. Prindrit e mi kanë ardhur dy nga familje të mëdha, edhe atëherë mundësia ishte që jo të gjithë fëmijët mund të shkolloheshin edhe të plotësoheshin ato ëndrat e dëshirat e tyre, po atë natyrën e fëmijës së tyre. Dhe mami më duke se kam thënë edhe në një intervist tjetër këtë, nuk na vinte në gjumë me pralla, na vinte në gjumë me këngë festivalesh. Dhe në këtë lloj forme filloi edhe rrugtimi im aty nga ato mbrëmjet para gjumit duke kënduar me mamin që në moshën 3 vjeç.
1: Erinda, ne kemi një problem në formimin në shkollën tonë, që o do kemi kanto klasike, ose do kemi kanto klasike. Nuk është se kemi një mundësi, një zgjidhje tjetër, një mundësi tjetër. Po ndërkohë fusha e veprimtarisë së kantos klasike pastaj është më e minimizuar sesa muzika e lehtë ose muzika moderne, nëse mund ta quajmë kështu. Çfarë pishmanesh nga kjo skena e madhe e muzikës lirike? Sepse ndërkohë ti ke kënduar, vazhdon këndon, punon në mjediset e argëtimit, merresh me të rinj, nuk është se je jashtë kësaj fushe, po ndoshta kjo skena me ndriçimin teatral, me këto fustane rrezëllice të Aidës, të Toskës e të tjera me radhë.
2: Fakti të qenit në Shqipëri, në një hapësirë ku mundësit normalisht nuk janë edhe shumë të mëdha, e bën edhe më të vështirë funksionimin e këtij lloj sistemi. Normalisht një formim bazuar mbi themi procesin teknik të muzikës lirike në një farë forme duket sikur të kufizon, por që në fakt nuk të kufizon, sepse procesi i punës mbi vokalin edhe mbi formimin e përgjithshëm nuk të lënë deficite në aspektin teknik të themi. Pra ti mëson teknikat të kënduarit, të cilat pothuajse funksionojnë një lloj si në muzikën lirike, ashtu edhe në muzikën e lehtë që quajmë ne. Që kushdo që ka dëshirë, ka vullnet, e gjen veten të gatshëm për të punuar edhe për të ofruar, besoj që i gjen mundësit. Njësoj si që kam gjetë edhe unë, që unë ndjem me fat nga ana tjetër që pedagogjia ka qenë një nga ato drejtimet që unë realisht e kam dashur që më herët, edhe që
1: ke dashur të japësh çfarë di. Ke dashur të japësh çfarë di.
2: Realisht. Edhe bëj me shumë pasion sot edhe kësaj dite, edhe marr benefitet, ndoshta edhe më shumë se sa në ato momente të qenit vetë në skenë.
1: E mbaron skenën e parë ti vetë, cila ka qenë?
2: në skenën e parë, po. Ka qënë tek teatri kukullave Xhinci Filo në Pradec, ku unë kam kënduar një këngë, Ngjyrat e Ylberit, janë Ngjyrat e Ylberit. Ai ka qenë momenti i parë që unë jam gjithë në skenë dhe kam kap një mikrofon. Po, dhe ka qenë, duhet kem qenë diku në klasë të tretë.
1: Në klasën e tretë. Ardhja pastaj nga një qytet ti e lindur dhe e rritur në Pogradec. Ardhur pastaj në një metropol si Tirana që ka shiko, ka urinë e vet. Domethënë ka urinë e vet, edhe te atij që vjen dhe që do t'i marrë qytetit të madh dhe metropolit, sa më shumë që t'jetë mundur sepse mundësit më të mëdha në fakt në një metropol janë. Po ashtu edhe të ndeshet me urinë të tjerëve për të ta marrë bukur nga goja, nëse mund të përdor një shprehje kështu popullore.
2: Mund të edhe godas aq fort sa të mos çohesh dot në realisht.
1: E ke ndjerë, unë kam ndjerë, unë kam ardhur nga Durrësi, më afër se sa Pogradeci dhe pavarësisht kësaj, dhe pse u thoja vetëm një orë me tren për të ardhur në Tiranë, isha përsëri në grupin e këto të ardhurit.
2: Sigurisht. Unë e hasa fillimisht në shkollën e mesme, sepse Pogradeci nuk ka një shkollë muzike, dhe më duhet të shkoja në Korçë për të bërë liceun artistik. Edhe fillimisht kjo gjë ndodhi atje, edhe dy qytete fqinje themi shumë afërta, po edhe aty diferenca e madhe themi kulturore. E shifja këtë ndjesinë që ti nuk je korçare, ti ke ardhur këtu. Por kjo ishte një gjë e vogël. Kur erdha pastaj në Tiranë, aty më zhdash ta mbyll plotësisht gojën. Edhe vetëm të dëgjoj. Të dëgjoj për të kuptuar se si funksionon në një pellg të madh. Unë i vija nga një pellg i vogël, isha shumë komfort aty, niveli konkurrencës ishte i vogël, saqë ndihesha aq rahat. Oh,
1: ishte ja më mirë këtu.
2: Pastaj kur erdha në Tiranë, kuptoja që oh, nuk dija mjaftueshëm. Madje dija shumë pak krahasuar me atë që mendoja, që më duhet të mblidhja informacion. Që të lëshohesha edhe unë të ky pellgu i madh.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
8: Në FM.
7: Digital
8: Radio
7: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.
10: Top Albania Radio Podcast.
11: Back to the beginning.
12: Top Albania Radio.
13: Unë jam Kozeta Kurti.
14: Erinda Golli është soprano.
13: A jeti nga ato zyshat me shkop metaforik, Erinda?
15: Jo, fare. Fare dhe jam kundër asaj.
13: Je kundër asaj?
15: Jam shumë kundër. Natyra ime është e tillë që tu jap të gjithë atyre që kanë përballë në procesin e punës kohën e nevojshme për të reflektuar mbi këtë procesin të cilin ne jemi, që është një nga elementet e domosdoshëm.
13: Erinda ti trajton dhe trajnon në të njëjtën kohë vokale të ndryshme dhe të moshave të ndryshme. Cili është ndryshimi midis fëmijëve dhe të rriturve? Sa ata mund thonë edhe, nuk është momenti që dua ta bëj tani për shemb. Duhet të jesh më shumë psikolog se pedagog.
15: Ja të them një gjë të parë, të thjesht fare, është me fëmijët nuk ka një përgjigje mbas një procesi pune, tipit duhet ta bëjmë kështu, është ashtu. Ndërsa me të rriturit ka një reflektim, jo po unë e bëj kështu sepse ajo më vete kështu. Pra ti duhet ta thuash këshillën tënde dhe të presësh ça do të justifikoj ai pse ai e bën kështu.
13: Ndërkohë që është aty për të marrë ndihmë, nuk është aty për të marrë ndihmë.
15: Patjetër, po e kanë si një proces themi vetë mbrojtje nga ideja që se mos thosha, shiko se unë
13: mos është gabim.
15: Mos e kam keq, po si të mbrohem nga ky procesi? Edhe sigurisht ti e dëgjon, e konfirmon, edhe pastaj bën edhe një hap përpara shumë gradualisht në mënyrë që edhe mos ta thyesh egon artistike, po edhe ti jesh aty për të ndihmuar në këtë proces.
13: Me që jemi në këto ujëra, ashtu si kundër thamë dhe në fillim të programit, mund ta kishim për këtë intervistë kur do që të dëshironi, po ndoshta ky ka qenë ai momenti i thirrjes edhe për shkak se kjo puna e Alisit në Eurovision. Unë gjithmonë kam thënë që dakord është frontmeni, njeriu të cilit ne i shërbejmë. Unë kam qenë me Erindën në festival evropian edhe me Gent Bushpepën,
15: duket,
13: po. Ku Erinda ka qenë bek vokaliste me Gentin atko, nuk është se është një praktikë që nuk e një Erinda. Megjithatë, gjithmonë kam thënë që edhe në këto delegacionet tona shqiptare janë më pak ata që merren ekskluzivisht me këngën, më shumë janë pushues, po themi, ose turistë dhe më pak këto. Dhe kur kam dëgjuar prezencën një vocal coachi që deri para ca kohësh na u dukte luks vocal coach, pse çfarë ditë këndoj vetë këy për shembull, pse duhet të marrim me vetë diku tjetër. U kënaqja, u gëzova që më në fund po kuptohen rolet, pra, po kuptohen rolet. Alisi ka qenë ndeshësh për herë të parë apo që nga X Factory?
15: Un Alisin nuk e njihja personalisht. themi, ne nuk kishim punuar më përpara bashk. Edhe kur më ka ardhur si ftesë nga Erjet Barbulushi, producenti i këngës së tij, për mua ishte një surprizë realisht, pikërisht për asaj që ti the që
13: është
15: nuk e kemi pas deri tani këtë lloj praktike pune që bashkë me këngëtarin të jetë edhe një vocal coach. Po me sa duket Alisi e ka kuptuar vlerën e vërtet të një vocal coachi në këtë proces pune. Por, dhe ka qenë kërkesa e Alisit dhe pasaj ata më kanë zgjedhur mua dhe unë jam realisht shumë falenderuese sepse ka qenë një përvoj vërtet e bukur edhe besoj edhe shpresoj që edhe për Alisin ka qenë një ndihmës.
13: Dhe mi që jemi këtu, Samir, ja duke kujtuar, duke bërë gjëra, na kujtohen njerëzit, na kujtohen profesionistët. Dhe nga kjo studio, profitoj nga rastit të dërgoj një përshafim shumë të fort, shumë të madh, Erjet Barbulushit, jo vetëm për marrëdhënien personale të krijuar, po njësoj si me Erindën 10 vite më përpara, por për artistin e jashtëzakonshëm, për njeriun punëtor, edhe për faktin e iniciativës së tij të mrekullueshme për të bërë producentin tani. Erjet, mua më mungon sharmi yt skenik si basist, megjithatë, besoj që në këto kushte je duke i bërë muzikës shqiptare një kontribut akoma më të mirë, kështu që go on. Të përshafoj fort nga studioja. Samir bëre që na e kujtove Erjetin. Garat a janë të rëndësishme për renditje? A janë të rëndësishme për ballafaqim? E di çka kam thënë para ca kohësh, kam thënë duhet vi një moment që në Shqipëri të mos ketë festival gare. Shumë i pashëm, as në teatr, as në film, as në muzikë, po të kalojnë ja 10 vite ballafaqimi, të shohim çfarë bën Kozeta, çfarë bën Erinda, çfarë bën dikush tjetër dhe pastaj të kalojmë tek çmimet sepse shoh që ka probleme në content, ka probleme në përmbajtje më shumë sesa në garë. Besoj që bëhet më vështirë te fëmijët, ke punuar edhe me fëmijët e X Factorit.
15: Po. Shikosh shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë në psikologjinë e tyre që me qënë është më e rëndësishme se sa me qënë i pari ose i dyti domosdoshmërisht, po me qënë aty dhe me bë më të mirën në momentin, në procesin në të cilin ti je. Mësën, nëse unë sot mund të bëj kaq, unë nuk e di sa mund të bëj nesër, sigurisht nëse punoj do të bëjmë shumë, por deri në moment unë t'jem koshient që po bëjmë më të mirën
13: për këtë moment.
15: Edhe jo të pretendoj domosdoshmërisht të jemi pari, i dyti, i treti, i pesti.
13: Sepse të ndërtuarit kujtime, në fakt edhe portofole, po edhe portofole, është më mirë ti tregosh dikujt se sa shumë gjëra ke bër, se sa një gjë të vetme ku ke dalë pari. Si mendon? Për punën e përvojës.
15: Absolutisht. E di se është ne ndoshta duket pak gabim edhe po ta thuash, po të përpiqesh të kujtosh të gjithë artistët, themi që kanë qenë në Eurovision, ndonjë emër mund edhe të humbas gjatë rrugës, ëh. Kështu që nuk është kjo e rëndësishme, është e rëndësishme që ti si artist në rrugtimin tënd të kesh bërë shumë gjëra, të jesh formuar në mënyrë të tillë që mos ta mbash veten kapur fort mbas themi qoftë një Eurovisioni apo qoftë pas një konkursi tjetër të caktuar ku ti ke dalë parë.
8: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Nothing but thieves. Evolution. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Antonio Costa me mesazh për të ardhmen europiane të Ballkanit Perëndimor në prag të turit në 6 vende të rajonit. Presidenti i Këshillit Evropian thekson se momenti për sërimin e BE-s është tani. Vizita ime në rajon dërgon sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit Perëndimor është real, e po aq real është mundësia e zgjerimit. Momenti i duhur është këtu, tani është koha për të dhënë rezultate, nënvizon Costa. Pas Sarajevës, Antonio Costa viziton Tiranën më 2 qershor në agjend takime me kryeministrin Edi Rama, presidentin Bajram Bekaj dhe student të kampusit të Tiranës të Kolegjit Evropës. Turi i zyrtarit të lartë do të vijojë në Shkup, Prishtinë, Beograd për të përmbyllur më 5 qershor me Malin e Zi, ku do të bashkëkryesojë samitin vjetor BE Ballkani Perëndimor. Bota vazhdon të presë reagimin e presidentit Trump ndaj një kornize të propozuar për zgjatjen e rënpushimit aktual me Iranin, ndërsa vazhdojnë kërcënimet për rifillimin e sulmeve ajrore amerikane dhe veprimeve të ndërprerjes nga forcat detare amerikane në rajonin e Gjirit Persik. Ende nuk ka njoftim zyrtar nga shtëpia e Bardhë. Sipas një kornize, çështjet e vështira si e drejta e Iranit për pasurimin e uraniumit dhe programi i tij përthamor bashkë me lehtësimin e mundshëm të sanksioneve ndaj Teheranit do të negociohen në një periudhë 60 ditore. Disa media amerikane raportuan se Trump ka kërkuar ndryshime në kushtet e kornizës, duke treguar se mbetet ende shumë punë për të bërë.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendin sot ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët me vranësira të pakta kalimtare deri mesatare kalimtare deri pasdite në malësitë e zonës së jugut dhe relievet malore në lindje. Temperatura maksimale arrin në 29 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bislliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10,000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: That's why I chose you.
4: Sjedh me radio dhe dhun. Sjedh Top Radio.
5: Mama, I chose good.

0: jam Sali Berisha, o budalloj.
1: Ti me dash.
0: Nuk do rritje Sali Berisha, o budalloj.
1: E ka përcen do të oqeanin Sali.
2: 77 janë 42.
3: Lulzim.
2: Fal 77 49.
3: Ti me shifrat ke një problem fiziologjik.
2: Ska rëndsi.
3: Dhe psikologjik.
4: Në qofë sa ime 71 mandate, pa prekur votën e popullit, unë do t'jap dorëheqje.
5: Duhem ka marr malli për Sali Berisha. Bëni 300 e Bermudës.
6: Mos u përqendroni as sekundë, as tek dorëheqjet, as tek tërheqjet.
2: A u shkrit se për ju janë patate këto.
7: Një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
8: To janë të vërteta. Burimi, Partia Demokratike. U knaqe dhe
7: Shqipëria pa dyshim që mbetet vendi i çuditërave, por më interesante akoma është edhe bashkëjetesa perfekte që tashmë kemi ndërtuar me të çuditshmen apo me ignorancën, do guxoja të thoja. Kështu, Sali Berisha, i cili leitmotiv të parë të tij ka diktaturën, që sipas tij është instaluar në Shqipëri, u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike në një palë zgjedhje ku garoi me veten, pasi përjashtoi 5 kandidat nga gara. Por, më thoni ju, si ka mundësi që dikush që flet për diktaturën pothuajse çdo ditë, organizoj një palë zgjedhje ku garoni vetëm, dhe madje, duke i cilësuar si më demokratiket e më të pastrat e të ndershme të mundshme. A duhet të na bëj kjo të qajm apo të qeshim? Unë nuk e vendos dot. Po çfarë fshihet pas kësaj? Deri kur vall do të dorëzohet Berisha?
9: Osman, një mik timin, mik të çmuar ç'është e vërteta. E kam uruar kryeministër kur a ishte 95 vjeç. Dhe po të lexosh për të ti, a ju drejtoj me sukses të plot atë qeveri, po a do jam unë si a ju, kjo varet nga i madhi Zot dhe demokratët. Gjerë tani të garantoj që po t'i pjestosh për dy moshën time në rëtë vërtetën e saj.
7: Përgjigja ishte shumë e qartë në nreshta, po shpresojmë të rojmë aq sa për ta kuptuar.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve.
1: Po.
0: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Time to love. It's time for Top Albania Radio.

0: ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio. Ervin Saljani është ndër të paktët që ka kundërshtuar hegemoninë e Sali Berishës në drejtimin e Partisë Demokratike. Për Saljanin, kemi të bëjmë me një qeveri Rama Berisha.
1: Si madhet kjo? Unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Hajde madh ora. Për herë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëj garë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde nga ardhë, do ta mund edhe ai. Pa diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Madje tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në të sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia. Dhe madje dhe ata demokratët që janë të takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por salat e takimet nuk kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të tejmbushura.
0: Por, për Sali Berishën, askush nuk hyri në garë, jo sepse nuk i lë ai, por sepse kandidatët nuk e kanë të sigurt rezultatin. Pra, kush kandidon, ose e ka të sigurt që fiton, ose nuk futet fare. Por jo që nuk i lë Berisha, kujdes.
2: Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund hynë në garë, mund hynë plësisht, por sepse nuk dëshrojnë të angazhojnë në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin.
0: Saljani akuzon Berishën se është në pakt me Ramën. Berisha akuzon Saljanin se është në pakt me Ramën. Rama, ndërkohë, dredh zinxhirin.
2: Ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund shkruaj letra ku të doj, është i lirë. Sikundër, është i lirë ti drejtohet organeve të partisë ku të shpreh ankesën, megjithëse ai u vet përjashtuar. Zgjodhi vet përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruar nga zyra e Diramës apo noi tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën.
0: Mos harroni, jo se nuk ju lëm të kandidoni, por ju e dini vet që sfitoni.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Ua, wow, shife Lorenën, pas ka bërë undën.
8: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
7: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
8: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
9: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
7: Hami, atë thash.
9: Zemra, vetëm doktor Ballomo besojon.
8: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
10: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Shoqe, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
13: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë?
12: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
14: Top Farë, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të hanë.

0: karriere të dy të vërteta në Top Albania Radio. Sajmir Koreshi, pas epopeve të gjata në për rrugët e lushnjes, spitaleve, cepave e çdo skute duke raportuar, gjen kohë edhe për parlamentin, ku sërish ka të njëjtën energji për të trazuar sa do pak ndërgjegjen e ligjvënësve dhe jo vetëm.
1: Nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarve nuk ju vjen? Po e turp, turp kur dili pas qyrë kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po ajde pra shkojnë lushit të dy dhe të shikojnë që qa strukture ke. Kaq, kaq, turp. Sepse po mos kishin, po t'kishin një fije, cipje, thoshit, u bobo ku po e pas kam lashe dhe cim. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe, shikoj atje. Unë kësu kam qef që ti t'japë shtërvizit televizive, sepse lush një hajde din mirë se ku rrinë atje. Edhe synet lishet janë rralur atje, nuk mere më përsipë.
0: Nuk shpëtoj pa ironi edhe Ministri Energjis, Enea Karakaci.
1: Ti kishin janar 2024 si ikën me tren Tiran Durrës, quf, quf, quf. Qishta ty ty, 120 km në popo, quf, quf, quf. Erdi në Europa, erdi Europa këtuare, pre u qiriti rak trenit, e ti kishin janar 2024, quf, quf. E kuptohet ti dashke shkollë, rrje me tren atje. Pra ne qeveria është në tren, vajti ardhje. Me tren, quf, quf. Inshallah, ministri parë, quf, quf, nuk e bëri tani, quf, quf i tjetër me që erdi dhe jo e Europës, këtu, për të parë se si vend të punt e branshme.
0: E po, Bashkimi Evropian, po na pret krahapur.

0: të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Esei Dysaj?
3: Shumë është të Elci.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Igli Tare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, ti merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Top Radio. What's next?

0: një ngjarje dy të vërteta në Top Albania Radio.
1: Me që jemi tek Bashkimi Evropian, lajmi i mirë i majit ishte se u mbajt konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian për antarësimin e Shqipërisë në BE, çka shihet si hapi i fundit drejt antarësimit, por që mund të jetë hap goxha i gjatë ama.
2: Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion.
1: Opozita e pa ndryshe këtë zhvillim.
3: Edi Rama e përjashton opozitën dhe qytetarët shqiptar nga tryeza e negociatave dhe procesi, sepse kërkon të fshehet të vetmen të vërtetë sot. Shqipëria po hy në fazën më të rëndësishme të procesit integrimit evropian me më shumë kushte dhe më shumë mosbesim. As fotografit dhe as shampanja e propagandës nuk e fshehin dot të vërtetën, se vetëm për grup kapitullin themelorët, grupi me cilin hapen negociata dhe nga i cili varet i gjithë procesi mbylljes tyre, Bashkimi Evropian i vendosi Shqipërisë në raportin e miratuar pak ditë më parë plot 34 kushte shtesë. Të gjitha më të rënda asnjë lehtësim.
1: Nuk mungoi as përgjigje e Ramës në këtë rast e merituar, pasi siç duket, opozita doli bllof.
4: Molotovarët e Tiranës u shuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqë energjie negative. U lshuan rrugëve për ta djegur me doemos Shqipërinë në sytë e botës. Gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin në për Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike.
1: A do hyj Shqipëria në 2030 në Bashkimin Evropian? Kjo të kujton tekstin e një këngë, afër dhe larg.

një ngjarje të dy të vërteta në Top Albania Radio. Bordi i transparencës ose bordi i humorit. U angre dhe u aul humorin shqiptarve, vërtet ende pambushur 24 orë. Aq shpesh ndryshon çmimi i naftës në vendin ton, saqë me siguri ai puntori që ndryshon numrat në pikat e karburanteve duhet të marrë një pagë ekstra. A thua të parët që i ndjejmë efektet e negociatave dhe Trump e anijeve të Hormuzit, jemi ne shqiptarët. Apo sa herë mblidhen bordi për të pirë kafe, i fusin edhe një ndryshim çmimesh. Saqë çdo ditë tani para se të shohim parashikimin e motit, shohim edhe parashikimin e bordit, që ta nisim ditën mbar.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhjen prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
4: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
3: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
4: Është i ëmbël pushteti.
3: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Protestat kundër një resorti në Svërnes dhe dhuna ndaj protestuesve, kryeministri Edi Rama njofton komunikim live rreth projektit nesër në orën 10. Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tani më dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit, shkruan Rama. Kryeministri përgëzoi leadershipin e policisë së shtetit, siç u shpreh për reagimin e shpejtë të saktë qoftë ndaj atij grushti mosku i shpatrur me statusin e rojeve private të sigurisë, qoftë ndaj drejtuesve vendor të policisë së Vlorës. Qasja e re e tolerancës zero ndaj çdo uniforme blu që cënon besimin e publikut është e duhura, nënvizon shefi i qeverisë. Aksident me vdekje në Korçë, Bilisht, një 62-vjeçar ndrojet i përplasur nga një makinë në fshatin Tren. Këmbësori u dërguar në spital, por fatkeqësisht nuk mundi t'i humbjetojë dëmtimeve. Policia nisi hetime për zbardhjen e rrethanave të aksidentit fatal më i fundit që përgjak rrugët tona. Dronë Ukrainas goditën një rafineri ruse 100 kilometra larg kufirit me Ukrainën në një tjetër seri operacionesh që synonin të prishtin industrinë e naftës së Rusisë. Sulmet ndaj objektit në rajonin qendror të Saratovit nuk shkaktuan viktima. Në mjediset e kompanisë shtetërore të NATO-s Rosneft u raportua për zjarr të madh. Ushtria e Ukrainës konfirmoi se dronët shënjestruan rafinerinë e Saratovit dhe të tjera lokacione në Rusi. Guvernatori i Saratovit Roman Burgasin tha se u godit infrastruktura civile dhe nuk përmendi dëme specifike.
1: Parashikimi i motit.
2: Pendy ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët me vranësira deri pasdite në malësitë e zonës së jugut si dhe në relievet malore në lindje. Temperatura maksimale arrin në 29 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
4: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Top Radio. Disc of the day.
6: Nothing but thieves. Evolution. Disc of the day on Top Albania Radio.

Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: 2-1 Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta

0: Të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj?
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për mu. Pastaj
1: ate,
2: mbarime...
1: Ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
4: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
5: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Një këngë për Song for You.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, Labirint në tru.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Ua, wow, shifë Lorenën, paska bërë undën.
8: Sa bukuri paska dalë, ku mendonë se e ka bërë?
7: O, oh, gotës, kash perfekt, kash natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
8: Hej, Lori, paske bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
9: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
7: Hami, atë thash.
9: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
8: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
10: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën të ndëtëra.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Your taste?

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju jap një super mesazh nga Digitalb. Përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digitalb. Regjistroheni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digitalb, ato shqiptare e ndërkombëtare, si dhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Că așa ce, banii și nimă regulă tereia în riete sociale. Mască expozoie trupi, promovoie luxi burghez, rieducim geas muai în hoteli în me persuie în spați. Ușile miecăr, tot hicet nga puna.
1: O, bă, bă, kësa i thonë të dalim ruje shet.
0: Jo, jo, se t'je shumë i shëmë të artiri eftu.
2: Top Star, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O,
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
9: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
11: Përshëndetje. Protestat kundër resortit në Zvërnesë dhe dhuna ndaj protestuesve, kryeministri Edi Rama njoftoi komunikim live rreth projektit nesër ora 10.
10: Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tani më dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit, shkroi Rama.
11: Kryeministri përgëzoi leadershipin e policisë së shtetit siç u shpreh për reagimin e shpejtë dhe të saktë qoftë ndaj atij grushti muskuj shpatru me statusin erojeve private të sigurisë, qoftë ndaj drejtuesve vendor të policisë së Vlorës.
10: Qasja e re e tolerancës së zero ndaj çdo uniforme blu që cënon besimin e publikut është e duhur, anënvizoi shefi i qeverisë.
9: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
11: Integrimi Europian, kryeministri Rama e cilësoi 26 majin si momentin më të lartë të vendit në rrugëtimin drejt BE-s.
12: Në 26 maj, Shqipëria u ngjit në pikën më të lartë ndonjëherë në këtë të përpjet të mundimshme historike dhe tani më është më afër se asnjëherë. Është domethënë se që Bashkimi Evropian konfirmon faktin e përmbushjes së suksesshme të të gjitha detyrave të deri tanishme, sa një arsye për të qenë krenar, aq edhe një arsye për të ndjerë të gjithë peshën e përgjegjësisë në këtë fazë fundit e cila nuk është më e lehtë, është më e vështira.
11: Rama bëri të ditur se janë miratuar disa vendime të rëndësishme sipas të lidhura me Shqipërinë që duam të ndërtojmë deri në fund të kësaj dekade.
12: Një Shqipëri për cilën puna përqendrohet sigurisht tek përmbushja e objektivave që kanë të bëjnë me mbylljen e 33 kapitujve të negociatave, një dokument që përcakton objektiva konkrete të mashtrueshme për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë, ne në thelb realizojmë një plan që orienton institucionet tona drejt prioriteteve të lidhura me ekonominë, me arsimin, shëndetësinë, mjedisin, mirëqeverisjen dhe në tërësi cilësinë e jetës.
10: Kryetari Demokrat Sali Berisha sot reagoi duke kundërshtuar deklaratat e kryeministrit lidhur me procesin e integrimit evropian.
13: Për sa i përket IBAR-it, të gjithë shqiptarët sot e morën vesh se u bën 32 amendime nga më të forta, me të cilat provuan se Edi Rama ka shkel parimet më kryesore të luftës kundër korrupsionit dhe transparencës, ndaj dhe ne shprehim mirënjohje për të gjitha vendet anëtare të cilat përmbysin atë raport dhe i dhanë Edi Ramës përgjigjen e merituar. Në Edi Ramën integrim nuk ka dhe nuk mund të ketë.
10: Berisha hodhi akuza për abuzime pasi krahasoi shpenzimet mes diellës dhe avatarit Skënder Be.
13: Djeju pat në kuvendin e Partisë Demokratike avatarin Skënder Be, i cili ka kushtuar gjithsej të 100 euro. Ndërkohë, avatari Edi Rams djella ka kushtuar rreth 4 milion euro. Pra, sipërmarrjet e tij digjitale janë sipërmarrje në të cilat janë kopshtet e tij private, në të cilat ai i pangopur vjedh qindra e qindra milion euro.
11: Antonio Costa me mesazh për të ardhmen evropiane të Ballkanit perëndimor në prag të turit në 6 vende të rajonit. Presidenti i Këshillit Evropian thekson se momenti për zjerimin e BE-s është tani.
10: Vizita ime në rajon dërgon sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit perëndimor është reale, po aq reale është mundësia e zgjerimit. Momenti i duhur është këtu. Tani është koha për të dhënë rezultate, nënvizon Costa.
11: Pas Sarajevës, Antonio Costa viziton Tiranën më 2 qershor në agjend takime me kryeministrin Edi Rama, presidentin Bajram Begaj dhe student të kampusit të Tiranës të Kolegjit të Europës.
10: Turi i zyrtarit të lartë do të vijojë në Shkup, Prishtinë, Beograd për të përmbyllur më 5 qershor në malin e Zi ku do të bashkëkryesoj samitin vjetor BE Ballkanin Perëndimor.
11: Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha sot zhvilloi vizitë zyrtare në Prishtinë, ku fillimisht takoi presidenten në detyrë Albulena Haxhiu dhe kryeministrin Albin Kurti. Ndërkaq në konferencën për shtyp me homologun Klauk Konjufsa, kryediplomati deklaroi:
14: Ne në Tiranë, në Shqipëri nuk do ta themi kurrë mjaftueshëm. Kosova është prioritet absolut i politikës sonë të jashtme. Është një dimension i qartë dhe i pandryshueshëm i shtetit shqiptar, i qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar. Ajo që ndodh në Kosovë ka rëndësi drejtpërdrejt për Shqipërinë.
11: Konjufsa vlerësoi progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.
15: Në këtë hapa të fundit jemi besim plot që Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian brenda 2 apo 3 vitesh. Kjo do të jetë një arritje historike, jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë kombin shqiptar.
16: Lajme nga bota.
10: Presidenti Trump tha se Irani jep garanci se nuk do të zhvillojë armë bërthamore, ndërsa deklaroi se Washingtoni po i afrohet një marrëveshje shumë të mirë për të dhënë fund luftës. Komentet për Fox News erdhan mes raportimeve se Washingtoni i dërgoi Teheranit një propozim më të ashpër për paqe.
11: Një këshilltar i Udhëheqësit Suprem të Iranit akuzoi Trumpin se po tradhon diplomacinë për herë të tretë me kërkesa të tepruara në negociata. Fati i programit bërthamor iranian mbetet ndër pengesat kryesore.
10: Tjetër pikë kryesore e mosmarrëveshjes është rihapja e Hormuzit. Për javësh ngushtica strategjike mbetet pothuajse e mbyllur nga Irani.
11: Dronë Ukrainës goditën një rafineri ruse 100 kilometra larg kufirit me Ukrainën në një tjetër seri operacionesh që synojnë të prishin industrinë e naftës së Rusisë. Sulmet në rajonin qendror të Saratovit nuk shkaktuan viktima.
10: Shtëpia e Bardh publikoi buletinin e ri mjekësor për shëndetin e presidentit Trump. Ky çet të enjtur amadhiosje në duar dhe ka shtuar mbi 6 kg, por gëzon shëndet të shkëlqyer. Dokumenti i firmosur nga mjeku presidencial gjithashtu ju përgjigjet zërave se Trump fsheh gjetje negative në analizat shëndetësore.
16: Sport. Futbolli shqiptar në aktin final të sezonit 2025-2026, ku pritet të vendose skuadra kampione e Final Four. Egnatia, Dinamo City, Elbasani dhe Vllaznia mbeten në garë për titullin, ndërsa dy sfidat e fundit premtojnë spektakël, rivalitet dhe emocione deri në sekondat e fundit.
10: Në orën 19:00 njëkohësisht u ndyen dy ndeshjet vendimtare të javës finale. Në Air Albania Vllaznia përballet me Elbasani në një duel direkt mes dy skuadrave pretendente për trofeu, ndërsa në Elbasan Arena Egnatia do sfidojë Dinamo City.
9: Top Albania Radio.
16: Sporti shqiptar në zi, Krishnik Tartari, legjenda e volejbollit, u shua në moshën 82 vjeçare në San Marino pas betejës gjatë me një sëmundje, duke shënuar një epokë të papërsëritshme. Tartari hyri në histori si arkitekti i Dinamos së madhe, të vajzave dhe i kombëtares.
10: Në ndrejtimin e Krishnik Tartarit, volejbolli shqiptar u ngjit në majat e Evropës. Profesori arriti të prek katërshën e Evropës si sportist i trajnerit të madh Vangel Koja dhe tre herë të tjera si drejtues i vajzave dinamovite, çka solli rekord historik.
9: Parashikimi i motit.
16: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët me vranësira deri pasdite në malësitë e zonës së jugut si dhe në relievet malore në lindje. Temperatura maksimale arrin në 29 gradë Celsius.
10: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
16: Takim informativ i radhës në orën 17:00.
10: Unë jam Edi Hallaçi.
16: Unë jam Doriana Lato.
9: Kjo është Top Albania Radio.
17: Vjet, prima, shia që s'ka ko.
18: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
19: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
1: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Jam Ariola Sheo, na ndiqni në Trip Top me Vivian Thano, ora 8:00.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
4: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
3: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
4: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
5: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
3: Hami, atë thash.
5: Zemra, vetëm doktor Ballomu besojon.
4: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
6: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
10: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
15: Pardon my French.
16: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
17: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
16: pa,
17: ose.
16: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
17: Ishte dyshja finale.
15: Pardon my
13: çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektive të verë, prapo detektive.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemë ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, të prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Prezidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
5: Armando Bruja apo Muçi?
6: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
6: Shumë është të Elsi.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
6: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
6: Cana.
5: Igli Tare apo Erion Bogdani?
6: Bogdani.
4: Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Aj sa jote, bro.
7: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
9: O vite!
8: Vital, cilësi në 4 stin.
10: Ble 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Your taste?

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet t'ju jap një super mesazh nga Digitalb. Përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digitalb. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digitalb, ato shqiptare e ndërkombëtare, si dhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë.

0: sufletul întime.
1: Nektulo igene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyet në qjellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
6: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
5: Tifozët që bënë një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
6: Është i ëmbël pushteti.
5: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
7: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Top Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch. Let's go.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
12: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident i rëndë është regjistruar mes ditën e sotme në aksin qafa e Bualit Klos në zonën e quajtur Plani i Bardh. Si pasoj, ka humbur jetën Halil Gjashi, rreth 50 vjeç, pasagjer në një prej mjeteve të përfshira në aksident. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Është konstatuar nga shërbimet e komisariatit të policisë kufitare një mjet lundrues i cili shkeli tapat kufizuese duke u futur në zonën e notimit në Ksamil. Për rjedhoi u bllokua për një afat prej 60 ditësh mjeti lundrues dhe një herazi u vuajë edhe një gjob prej 500 mijë lekësh pronarit të tij, shtetasit me iniciale AM, banues në Ksamil. Pas votimeve në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të datës 30 maj 2026 dhe përpunimit të tabeleve të numërimit të 13 komisioneve të numërimit, Partia Demokratike ka shpallur listën e emrave fitues për anëtar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Listës fituese nga votimi i kuvendit kombëtar do të shtohet sipas pikës 2 të nenit 44 të statutit, 15% e anëtarve përfaqësues të diasporës, të cilët të zgjidhen më vonë. Franca ka kërkuar një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pasi forcat izraelite pushtuan fortin ikonik Beaufort në Libanin Jugor, ku tani valvitet flamuri izraelit. Kështu njoftoi ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot. Asgjë nuk mund të justifikojë zgjatjen e operacioneve ushtarake izraelite në Liban dhe pushtimin izraelit gjithnjë më thellë në territorin libanez, tha Barrot.
14: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
16: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
17: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
18: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
19: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
20: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hapë sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimeri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
21: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
22: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
23: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
22: Po për të ngrënë?
23: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
22: Ah, sa mirë.
23: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
24: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
25: E zgjodhe universitetin?
26: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
25: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
26: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
25: Po, karrierë dhe punësim.
26: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
25: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
27: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek.
25: Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Nothing but thieves. Evolution. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Evanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Shokë, shokë, ma nishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
4: Hani.
3: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaç. Ushlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
4: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
3: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
5: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.

0: Абракадабра! Дождук Божет, Менелевизия! Обо-бо, Табора! Помирьте, ну киждука! Порештова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Një këngë
5: pasion
4: for you.
5: Top.
4: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me KST?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me KST me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me KST me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Your taste

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj. I gjithë ditë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
4: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
5: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
6: Hop Radio. Hop Radio.

0: Mariola Sheo. Na ndishti në Trip Top me Vivian Thano. Ora 18:00.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar në Zvërnet, teksa lajmëron se nesër do të flasë për këtë çështje në orën 10. Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, shkruan Rama, teksa përgëzon policinë për reagimin ndaj rojes private që u arrestua pasi i dhunoi qytetarin. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka reaguar në lidhje me dhunimin e protestuesit në Zvërnet nga një roje private sigurie. Lamallari thekson se nuk ishte e papranueshme vetëm sjellja e rojeve private, por edhe indiferenca e pajustifikueshme e policisë së pranishme në vend. Policia ka arrestuar rojen private që u përplas me protestuesin në Zvërnet një ditë më parë, teksa ka reaguar për rastin edhe kompania e cila ka marrë përsipër projektin në këtë zonë, Zvërnet South Adriatic Development. Në reagimin e saj, sqaron se kompania private e sigurisë ishte kontraktuar për të garantuar sigurinë e zonës private. Kompania e cila ka marrë përsipër projektin vijon më tej se pas ekzaminimit të materialeve, është e papranueshme vazhdimi marrëdhënies kontraktuale me këtë shoqëri. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka konfirmuar se nivelet e radioaktivitetit në centralin bërthamor të Zaporizhjes në Ukrainë mbeten normale, pavarësisht dëmeve të shkaktuara nga një sulm me dron. IAE njoftoi se ekspertët e saj konstatuan dëmtime në punën e jashtme dhe pjesën e jashtme të një ndërtese brenda kompleksit të centralit, i cili aktualisht ndodhet në kontrollin e forcave ruse. Sipas agjencisë, nuk është regjistruar asnjë rritje e niveleve të rrezatimit dhe situata vijon të monitorohet nga afër.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Vjen.
11: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
12: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
14: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje të gjithë ju që jeni lidhur me Top Albania Radio në këto momente pikërisht për të ndjekur emisionin ton. Mos folti. Tre veta. Se vishaka, vishaka, se publiku në ndërshu Marila Sheva, përshëndetje.
1: Nuk thot këtë feedbacku që marim në fakt për këtë program Arion, që i falenderojmë shumë gjithë nga zemra, sepse jemi shumë të knaqur me reagimin e publikut, dhe në fakt programi unë besoj që është një nga më të lezetshmit.
0: E, më mirë, Dani, se shijoni për ndaj.
1: Jo, po shiko, udhëtimet janë gjithmonë bukura, dhe ne përpiqemi të ndajmë edhe kuriozitetet lezetshme kështu për secilin nga vendet që kemi prekur, po informohemi edhe vetëm në këtë rast.
0: Edhe pse
1: Arion, shumë nga vendet që ne i flasim tu ti ke trajtuar personalisht dhe fizikisht, duke shkuar me trip top në Top Channel apo jo në kanalin e YouTube-it në vende të ndryshme. Kështu që nëse nuk e keni ndjekur Arionin se si bën vizitat e tij nëpër këto shtete, është momenti të shkoni tani tek playlista e Trip Top ose të na ndiqni neve këtu në Trip Top, edhe ne na gjeni me qira fjala në YouTube bashkë me personazhet të cilët vinë dhe rrëfejnë eksperiencat e tyre të udhëtimit. Kështu që mirë se keni ardhur, mirë se jeni sinkronizuar në Top Albania Radio me super muzikën që sot do të jetë. Si e dëgjuam kështu ke Desert Rose, diçka me desert, dhe aty do qarkullojmë.
0: Do t'jetë e fokusuar, nuk po themi më një herë se ku dhe se çfarë do trajtojmë sot. E ftuara na ka çuar në këtë destinacion, pas pak do ta kemi, është vajzë, mund ta themi, do ta kemi në programin ton, por doja edhe unë të bëj ato falënderimet e mia sepse e ndjej publikun në rrjetet sociale që na komenton, sigurisht që mund ta bëni edhe në këtë moment nëse keni dëshirë aty në makinën tuaj, po nuk ju dëgjojmë dot.
1: Ama na komentoni për mirë, ju lutem.
0: Nëpër Instagram, YouTube, TikTok, ku dalin materialet tona, jemi shumë falenderuës sepse i klikoni, i komentoni, na i qoni, qeshni, apo mësoni në përmjet emisionit tonë, jemi shumë të lumtur, vërtet shumë të lumtur, dhe ju falenderojmë për këtë gjë.
1: Si të thotë Ariola... Duket shpari lumtur, me të thëndë.
0: Jo, jam shumë i lumtur.
1: Shprejnë që i lumturin.
0: Jam shumë i lumtur. Për te shakaz vërtet jam i lumtur, po çfarë më lumturon më shumë është çdo herë që rikthehem dhe shoh feedback-un, sidomos në Instagramin e Topit, pra to e radios. Jam shumë i lumtur sepse shoh ndërveprim të jashtëzakonshëm dhe nuk e mendoja që njerëzit do të ishin kaq shumë të interesuar ndaj udhëtimeve, sepse këtu nuk ka fashë theme, nuk ka kështu gossip, nuk ka shtypëroz, nuk merremi me fare me këto gjëra, merremi vetëm me tra traveling, pra vetëm me udhëtime.
1: Ose me hallet tona, se merre edhe me.
0: Po, edhe me sekrete,
1: për shumë,
0: me tiksa
1: Arion, me gjëra. Këtë kpucën ortopedi ke mua më ka dhënë Arioni.
0: Po, ajo është
1: Arion, kpusa. Si më zgjidhe gjithë këtë.
0: Ja, një sekond
1: brisa
0: të vi regjia mos e ul tani,
1: edhe tani po, kjo. Ja, kjo është kpuca ime ortopedike që më dha Arioni dhe më zgjidhi, më ke shpëtuar jetën Arion.
0: Në kuadër
1: të çarjes së halleve.
0: Imagjino të kishe për shumë një udhëtim të përcaktuar, të parapërcaktuar dhe fatkeqësisht të ishe në këtë lloj
1: kondite.
0: Do udhtoje?
1: Po, patjetër.
0: Me paterica,
1: jo, nuk do ta ndërprisja, po me paterica ishte të mëshme.
0: Kam udhtuar me paterica.
1: Ke udhtuar?
0: Kam udhtuar me paterica, por do ju them një tips. Mund t'ju them një tips, kemi kohë?
1: Po, çfarë flete në për këtë punë kemi ardhur?
0: Nëse ju apo një familjar juaj, apo një i dashur juaj, apo një dashura juaj ka një siklet të atill, pra ka një siklet me këmbën, me dorën dhe ka të pamundur të jetë komod në aeroport drejt po përshëndet të ftuarën, sapo na përshëndeti, keni një vështirësi të tillë, ju mundet në momentin që prisni biletën apo edhe më pas të kërkoni asistencë në aeroport, jo vetëm në aeroportin ton, po edhe në aeroportin në destinacionit final. Ç'do të thotë, ju vinë pa kosto ekstra, të paktën
1: po.
0: Unë që e kam përjetuar nuk ka pas asnjë kosto ekstra,
1: ama
0: duan të vërtetoj nëse është me allçikëm për shkakun, ta dini që do bëni një kalim antidroge më shumë, sepse në përgjithësi kam frikë për bërjen që ka allçia apo për bërjen që ka.
1: Po si ta bëjnë për shkakun këtë kontroll?
0: Kanë një flet ata që ta kalojnë tek po këtë allçia dhe pastaj fusin në një makineri dhe ajo i thot ka apo jo element.
1: E fusin në makineri.
0: Po kanë një makineri që bën analizat. Nuk tallem, është çu vërtet. Po pritet ta mbaroj. Do i vini në marrë me karikë me rota, ju çojnë deri brenda në avion të parin. Jeni të parët ju që jepni.
1: Ai dini më parë këto, për shkakun unë në përgjithësi shoh mosha të mëdha që shoqërohen nga këta zotrin, po si duket funksionon ka dhe për rastin.
0: Sa po më the që janë plak?
1: Ose invalid.
0: Sa po më the që janë jo
1: pa,
0: me aftësi, jo me aftësi.
1: Në atë moment invalid quhesh.
0: E mirë, me aftësi të kufizuar
1: po
0: të përkohshme.
1: Të përkohshme. Me çfarë fjalë ke personazhi? Po, me çfarë fjalë ke personazhi? Ju dini se ne lexojmë gjithmonë bio në Instagram, kështu që për ta zbuluar kush është personazhi, ajo thotë që është një vajzë që i përket shenjës së dashit. Pra ka specifikuar në bio në sajt Instagram që i përket shenjës së dashit. Ka vënë një quote që thotë love yourself more every day, pra duaj veten çdo ditë më shumë.
0: Po.
1: Ka vënë sepse ka qenë pjesëmarrëse në Big Brother Kosovo.
0: Okej.
1: Po ashtu ka vënë edhe një tjetër format televiziv dashurie, domethënë këtu në Shqipëri dhe thotë që është aktothon. Domethënë faktet tregojnë që është aktore e Destination Murder.
0: Okej.
1: Kush është ky personazh?
0: Ta zbulojmë.

0: Radio. Top Radio. What's next?
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Enzo Atini tani edhe me kështet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50,000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1,000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
5: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
6: Gjdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
7: Êshtë këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
10: Dhe besoj që me këtë këngën që ndoqëm tani në transmetim Arion e kuptuan të gjithë se ku do shkojmë, sepse me jalla

0: kaq popullor. Nisa nuk e di se këtë e kemi dëgjuar në çdo klub, kështu që nuk e di se në çfarë destinacioni do shkojmë.
1: TikToku dhe fuqia e TikTokut, dhe mund të them që TikToku ka qenë një nga fuqitë që ka ndihmuar këtë lokacion për të bërë kaq i famshëm, ëh, ka qenë realisht TikToku. Do të shkojmë në Dubai të dashur miqë, e thash tani Mario Lasheu, Dubai do të jetë fokusi. Do të bëjmë
0: një listë të gjatë për shumë me kuriozitet e pa e thënë kush është në fakt qyteti.
1: Atëherë le ta kthejmë mbrapa
0: episodin. Do të
1: themi atëherë. Okej, okay, nuk e themi kush është.
0: Gjithsesi do të shkojmë pikërisht në Dubai, Arion, qyteti ku shkretë të tjera takohet me luksin e shfrenuar.
1: No, po cilat ishin kuriozitetet që do të na tregoje pa na treguar që ishte Dubai?
0: Ja, këtë do thosha. Për shembull, do thoja një vend ku Lamborghini duket krejt normal, në përgjithshmëri, okay, do thoja
1: pra
0: që
1: luksoze janë prezente,
0: po. Po, do thoja që ari shitet si të ishte një mode të përditshme, okay, që kushton më pak.
1: Besoj se me kaq do ta kishin kuptuar. Që te Lamborghini, që tek shkretë të tjera. Po,
0: pa,
1: ku do të shkon të ndjetër me një tjetër?
0: Vendi për shkakun ku ti mund të bësh ski do thoja unë në mes të vapës.
1: Oo, patjetër që do thoshë në Dubai. Është vetëm i vend në botë me sa di që në këto kushte atmosferike të jashtme, pra mm-hmm, deri në 50 gradë, nuk e di sa mund të shkoj në Dubai në shkretë të tjerë, ti mund të shkosh brenda dhe të bësh ski me pinguinët.
0: Sa qef.
1: Ja, nuk e di sa qef mund të jetë, s'kam qenë.
0: Duket qef.
1: Ti ke qenë?
0: Unë kam qenë në Dubai, po kam qenë vitin e kaluar në Dubai, ishte eksperiencë shumë e veçantë. Ndihej që ishte
1: e pra pambetur në mënyrën se si ke shkuar në Dubai, se ke shkuar me avion normal dhe me familjen.
0: Po, do sigurova ta me, ta ka kanë frika. Ta gja me familjen një.
1: Po, brede foto me mami dhe me
0: ta
1: gjithë.
0: Ta tregoja.
1: Po, ishim
0: me gjithë familjen, në fakt, festuam ditë lindjen time motre dhe ka qenë me të vërtet një nga udhëtimet më të veçanta, më të lezetshme që kam bërë, kam shijuar shumë.
1: Shiko, unë kam qenë me paragjykim, ne kemi diskutuar mm-hmm, Dubain së bashku, unë kam qenë kundra dhe vazhdoj të jem kundra këtij qyteti apo kësaj gjëje që ngjan më shumë si atraksion për mua, në syrin tim s'kam qenë, po e paragjykoj atraksion e ndërtuar për turistët dhe për treguar që lifestyle i lekëve të mëdha mund krijoj këto gjëra, mm-hmm, dhe duke qenë se e kam parë gjithmonë bosh nga ana kulturore ose kështu mendoj unë, por më pas ti dhe ftuara mund na tregoni diçka më shumë për aq kohë sa ajo ka listuar tek top vendet e saj të preferuar, mm-hmm, më ka bërë gjithmonë, më ka lënë gjithmonë një shije të ëmbël nga ana e gjërave të bukura që mund të bësh aty, po gjithashtu të hidhur nga prapaskenat apo nga fashethemet që rrotullohen edhe për qark Dubai.
0: Por cilat janë fashethemet? Le të themi në fakt disa kuriozitete mbi Dubai, mm-hmm, që është qyteti më i famshëm pa diskutimi i Emirateve të Bashkuara dhe një nga simbolet më të njohura të luksit modern, le të themi, edhe të mirëqenies në botë. Çfarë bën Dubain interesant është që përpara disa dekadave ishte thjesht një port tregtar ku bëhej peshkim dhe që ishte i njohur për ca zhytës që kërkonin perla në gjirin arabik, ndërkohë që transformimi filloi pikërisht në vitet 1960-70 kur u zbulua nafta dhe disa fshatar të zonës u ngritën sheik.
1: Po njëri
0: po do fasadën.
1: Po do vinte çadrën njëri. Ai ma vi këtu çadrën, vuri çadrën, ai vendosi çadrën, pa filloi të zburonte karburant. E do 100 oktani tha apo e do 95, 100 ka plot.
0: Po, e vërtetë, miliardera, milionera. Miliardera, si më thon, brenda një periudhe jashtëzakonisht shumë të shkurtër.
1: 4 milion banor dhe në pjesën më të madhe të tyre sa kam lexuar janë të huaj dhe kjo gjë jep shumë më trishtonte se për çfarë do të shkoj atje. Ti me hidh poshtë të gjem shumë. Kishte dubajez.
0: Shiko, unë se di fare si duken dubajezët, po me dhënë të drejtën dihej që ishte ndërkombëtare, po shkojnë sigurisht sepse këta kanë fleksibilitet në shumë drejtime, në aspektin e biznesit, në pagesat. Domethënë shpesh herë është quajtur edhe kështu parajsë fiskale, lehtësira shumë të mëdha për të ndërtuar biznes pa patur burokraci të jashtëzakonshme. Kështu që për biznesmenët dhe për biznesmenët
1: edhe luksin.
0: Jo vetëm luksin, po edhe këtë botën e nënveshme, le të themi, është një vend ideal për ta zgjedhur.
1: Për ata që kanë lek shumë dhe s'din ku ti fshehin.
0: S'din ku ti ose si ti pastron.
1: Po kanë lavatrice gigante dhe një nga batutat që shkruaj për Dubai, në shpikërisht kjo, Dubai kur del në ambientet e jashtme është si një tharse flokësh me maksimum që të rref në ballë sepse temperaturat ishin vërtet shumë të larta në Dubai, kështu ja?
0: Po, në periudhën që shkova unë, jo, ishte shumë komode për të shkuar, unë kam shkuar në janar. Fillim të janarit, ishte shumë komode për të shkuar, e kam shijuar jashtë, se bëra edhe një 2-3 ditë sa ishim neve, domethënë bëm plazh, kështu që ishte ideale, okay, në atë periudhë.
1: Janarin po e mbajmë shumë në shënim. Përpara se të shkojmë në muzikë, mbajeni shënim, nëse s'keni qenë në Dubai, duhet të shkoni të paktën sipas përvojës së Ariola Sheut, këtu në Top Albania Radio, në janar të shkoni në Dubai, kthehemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
12: Jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq, tani më nuk kemi më 2, jemi 3.
13: Shiqyr.
12: Dhe kohët e fundit kemi patur vetëm çun Ario Lasheu. Sa mirë që më erdhi përsëri, fati mua të kem dy vajza në studio dhe një tjetër shumë bukur. Bukurua,
13: studioja sot jemi. Ne në fakt lexuam bio në sajtin e Instagramit, thoshte që ishte një vajzë shenjë së dashit, thoshte që ishte aktore, thoshte që kishte marrë pjesë në disa reality show. Sot me ne Vivian Thano, mirë se erdha.
12: Përshëndetje.
14: Përshëndetje, është kënaqësi. Sa Viktor shumë mirë, është shumë bukur.
12: Ke qenë ndonjëherë, ke qenë topa
14: më. Kam qenë, kam qenë me të tjerë.
13: Po do ta thot në fund, Ario, po shtyrë se tani ku jemi.
14: Brenda familjes.
12: Po, brenda familjes patjetër. Vivi, ti
13: besoj.
12: Po, e ke ndjekur disi emisionin për shkak se edhe ne takohemi pothuajse çdo ditë në palestrën tonë të zemrës dhe flasim shpesh edhe për projektet e mia që lidhen me udhëtimin dhe besoj dhe shpresoj që ta kesh ndjekur pak Trip Topin. Fokusi këtu ndryshe nga emisionet e tjera, edhe në Top nuk ka thashë theme, nuk e tham edhe në hapje, nuk ka gossip, nuk ka shtypëror.
14: Xhirim apo bravo xhimeve.
12: çade. Në gjatë emisionit, kur kemi pauza mund t'i bëjmë. Kështu që sot ndiu e lirshme të flasësh për gjitha eksperiencat e tua në udhëtime, nuk do të pyesim fare a je lidhur si e lidhur me KJ, me KSJ.
13: Po më qera fjala mos je.
12: Mos je
13: lidhur. Në fakt do të flasim për Dubai, duke qenë se e ke zgjedhur vetë si destinacion, një nga destinacionet e tua të preferuara, le të themi. E ke vizituar shpesh Vivian dhe çfarë të ka pëlqyer ndoshta atëherën e parë që Dubai të bën impakt?
14: Atëherë, unë kam vizituar Dubai para shumë vitesh, domethënë diku para 10 vitesh, sepse sa kishte dalë si idea e Dubai, domethënë
12: në 2016-ën.
14: Po.
12: Çfarë?
14: Dhe që herën e parë që kam qenë, ju dashurova, domethënë, megjithëse domethënë un kam shkuar edhe vite më pas edhe kishte ndryshuar jashtë masë shumë. Megjithatë, edhe atëherë ku kam shkuar un fillim fare që ishte gjysma bosh, kishte shumë gjëra të bukura dhe mua më pëlqen shumë, sepse Dubai përveç atij namit të luksit madh ose faktorëve tjerë, ka atë gjën që mua më pëlqen shumë. Domethënë, mund të shkosh të bësh ski aty, nuk e di se si e kanë sajuar ata. Mund të bësh edhe plazh, mund të rish edhe me pinguinat, mund të rish edhe me zogjtë ekzotik, nuk e di. Domethënë, ke mundësi të bësh çdo lloj gjëje.
12: Pra, nëse je një individ i cili do gjëra të shpejta, të çuditshme, ekstravagante, të llojit dhe të sojt të ndryshëm, Dubai t'i ofron.
14: Të llojit të sojt ka të gjëra normale. Më kupton, unë për shembull flas edhe për pjesën e shopping, veshjeve. Unë i kam studiuar mirë, dhe më thënë ato i kishin të organizuar me kate.
12: Po flet për mallin e madh të Dubajt, apo po flet në përgjithësi?
14: Kam vizituar disa, kam qenë në Abu Dhabi, Abu Dhabi që Abu Dhabi është krye qyteti, me gjitha të Dubaj është pak më i zhvilluar. Edhe Abu Dhabi është pak më fanatik, dhe më thënë në veshje, në gjëra, nuk mund t'ilet me fundet shkurtra, po, biles edhe në rrugë, për shumë që
12: nuk është se mbuloheshe, ishe detyruar të mbuloheshe? Jo,
14: duhet patjetër t'isha brenda
12: kornizave të tyre, po.
14: Komplet, domethënë. Dhe në krahasim Dubai për shkakun ka edhe këto që mund të gjesh çdo lloj gjëje, shtrenjtë, lirë, për të ngrënë, për të veshur, për të pirë, ke mundësi të
13: gjitha versionet.
12: Një sekond, tani s'do bëjmë mund çik ngacmues. Prodhë çik ironik në një
14: platformë. Jo, që të shkosh.
12: Jo, jo, tani ti thua që atje ka gjithçka? Dhe ti shkon për të bler gjithçka. Në thonjë sa jo ti, po turisti. Pra jepet mundësi të gjej gjithçka.
14: Yes.
12: Por nëse vajzat janë të gjitha me veshje tradicionale apo relativisht të mbuluara, ku i veshi këto veshje?
14: Un, domethënë jam interesuar edhe për këtë pjesën sepse un shikoja, domethënë
12: mini funde dëshitë
14: shikoja
12: po.
14: Këtë që më bëri shumë përshtypje, domethënë ata ishin të mbuluara deri te kyçi këmbëve.
12: Po.
14: Dhe sandalet për shkak ose këpucët i kishin me maja me tak.
12: Okay.
14: Ose çantën shumë të mirë. Okay. Domethënë, flas për pjesën
12: mire, që ekonomike për burrat kjo, se thjesht
14: flas për ato pjesën e femrave që ishin të mbuluara. Se nga që edhe kishte shumë turist, shumë të ardhur, sepse shumë po jetojnë atje. Dhe biles dikë që pyetëm dhe tha këto që këtu kanë ardhur të gjithë arkitektët, të gjithë shkencëtarët, të gjithë mjekët më të mirë. Domethënë, i kemi mbledh këtu sepse duam që të kemi cilësinë më të mirë.
12: Po, i paguajnë automatikisht.
14: Sigurisht, normalisht.
12: Jo, e kisha këtu, arinin të kishin apo të krijonin dhe lokacione ku njerëzit të se s'do të them të shfrenuar, në krasime
14: po
12: ata,
14: po
12: të krasime, në krasime ata, në mund të dukeshim të shfrenuar, të kishin ambjentet e tyre, pra ambjente haram dhe ambjente jo haram?
14: Ka, sigurisht që ka ambjente haram dhe ambjente jo haram, po bje fjala, po ato kanë lokalet e veta, kanë restorantet e veta, për shumë ata që janë pak më tradicional dhe më egoist ndaj fes muslimane. Ama, aty nga që ka shumë të ardhur, nuk i bën më përshtypje. Unë ku kam shkuar
13: pa
14: 10 vitesh, mund të shikoje, domethënë unë shkova te një xhami shumë e madhe, duhet të vishim. Domethënë, mund të shikoje ndonjë sy që mund të shikonte pak çuditshëm.
12: Sa deve të ofruan ty?
14: Tani?
12: Sa deve të ofruan? Se diçesh ke
14: me deve.
12: Po diçesh ke me deve që kur shkoj në një vajzë të bukur i thon shumë atij që ka në krah apo vetë asaj i thon shumë sa deve do të ta shkëmbej me deve. Është vërtet.
14: Me lezik.
12: Është vërtet. Në si gjithë jepim për fan, po.
14: Në DV, ishte eksperiencë...
12: Mime, tek DV, jo, tani. Tek DV të ofruandit?
14: Po, lëve të ashtë si, për ma vëllë dhe palestra ati. Edhe, aty kishte këtë gjënë që vite më mbrapa, domethënë unë kur kam shkuar para 10 vitesh, fillova të shkoja shumë shpesh, domethënë më binte edhe 2 herë në vit që të shkoja, gjithmonë për ditëlindjen time atë kisha dëshirë, domethënë. Dhe pastaj një 3-4 vjet nuk shkova, ajo ishte Covidi e kështu, pastaj ishte në nëntor.
12: Pra shkove në bumin e dytë të Dubajit. I bumi i parë ishte ai që përjetove ti 2016
14: dhe në nëntor që isha kishte ndryshuar totalisht fare. Domethënë përveç asaj të që është pjesa e qendrës. Çdo gjë tjetër, domethënë që te restorantet, tek menuja, tek njerëzit, tek sjellja.
13: Çfarë na bëj pa krahasimi me dikur dhe sot, meqense ai ke parë në dy dimension.
14: Para atje kishte edhe, domethënë shumica ishin vendali që i kishin marr nga Dubai vjetër, sepse është edhe zona Dubai të vjetër. Që thonë që janë të varfër.
13: Po që s'e ka vizitu kush? S'ka shkel turist aty.
14: Domethënë, çam ishte mirë kam vizituar, un kam shkuar shumë shpesh edhe nuk nuk kam pas më interes, më thotë shikoja shtëpia e vjetra, nuk jam ai lloj njeriu.
12: Është një lloj
14: i vizitimit të vit.
12: Bazar i madh. Kjo Dubai i vjetër është.
13: Nuk e di, nuk ka qenë.
14: Nuk e di, unë kam qenë. Kam qenë, kam
12: ne ke pas interes.
14: Domethënë videot që më kanë çuar ca miqtë mi, që kanë qenë ishin kështu, domethënë nuk e di, ajo kujtohet Zhadi atëherë që ka qenë ai Maroku me ato tapete të varra me këto. Domethënë kjo ishte ideja, unë nuk jam te ajo lloj gjëje.
13: Domethënë dihej më shumë tradita arabe në këtë vend, ndërsa
14: ndryshimi ka qenë këtu që në shërbim për shkakun kanë qenë gjithmonë në vendali që ishin nga Dubai, nga Maroko, afër, kurse këtë vit që isha unë, domethënë ishin komplet amerikan, kishte irlandez, kishte anglez, kishte spanjolle, goca shumë.
12: Kishte goca spanjolle? Atë dëgjojmë këngën e radhës, nëse s'kenoj pyetje Ariola sepse regjia sa po komunikoj që sa shumë po flisni ta regjia. Dëgjojmë këngën e radhës, qëndrojmë tek vajzat spanjolle që janë tek shërbimi në Dubai dhe kthehemi pas pak me vit.

0: Radio.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E detektuar prapo detektiv.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
4: Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi duke bërë një bisedë shumë të këndshme në lidhje me një nga qytetet më të përfolura sot në botë, për mirë dhe për keq, sepse duhet ta themi që nëse diskutojmë për këtë qytet ose nëse diskutojmë pra për Dubain, duhet të përmendim edhe faktin që ka një paragjykim shumë të madh.
5: Unë jam një prej tyre që paragjykoj Dubain, jam Arioni, jo për gjithë ata që lidhen në këtë moment në Top Albania Radio, ajo që
4: sa paragjykon për çfarë Arioni? Meqense
5: ai ishte Ario Lasheu. Unë paragjykoj për lodrën e madhe që është krijuar në favor të atyre që kanë shumë miliona euro apo që kanë mundësi ra të shkojnë në Dubai. Nuk
4: më është dukur
5: asnjëherë autentike
6: dhe këto. Po ti ke mundësi mos të shpenzosh miliona euro.
5: Vidi e ftuar ajon është në këtë moment duke folur. Edhe mirë klude ma thoi këtu.
6: Unë prandaj theksova që është gjithë ky paragjykim shumë i madh, që unë nuk e kuptoj pse unë për shkakun kur kam shkuar vetë tentova dhe nxita dhe familjen time, domethënë që të shkonte, ka shkuar dhe mami, me shoqet, dhe janë kënaqur shumë, domethënë, dhe pushimet që un kam bërë në Dubai janë shumë ndryshe nga mamaja ime, kupton? Po
5: pra ti po thua që ka për të gjithë.
6: Ka për të gjithë dhe un për shkakun Dubai ne kam parë vend shumë familjar. Jashtë masë shumë, domethënë.
4: Ama Nami nuk e ka kështu, a vi?
6: Po Nami, domethënë, Nami ja kanë dhënë personat. Nuk është se vendi ku shkon atje ti shikon këtë lloj pamje syu që ty të jep një lloj gjykimi të tillë për vendin ose për shërbimin ose për njerëzit rreth për qark. Domethënë aty nuk ka vajza që zhvishen në dalin rrugë zhvesh. Domethënë përkundrazi janë shumë.
5: Unë dhe regjia nuk shkojmë atje. Regjia nuk shkojmë atje.
6: Janë vende akoma më të më të mbledhur, më fanatike dhe
4: për shkak të fesë do të thuash.
6: Po,
4: për shkak të fesë do të thuash.
6: Po, sepse vetë vendi, domethënë, i ka lejuar që ata të jetojnë edhe të rinë aty dhe të punojnë
5: këtu. Kanë me dyer.
6: Po me dyer i kanë.
5: Gjitarët, ai kanë me
6: pesë. Kush do hap derën? Kush nuk do që jam? Po hapin këtu në Tiranë.
5: Patjetër. Hajde ta bëjmë pak si diskutim dhe më pëlqen gjëja. Tani nuk mund të mohojmë ama që atë që gjejmë në Tiranë në 5% të popullsisë, atje në përqindje, po ja fusko tani mund ta gjesh me 40.
6: Po sigurisht, po ti po krahason Tiranën me Dubain.
5: Jo, nuk po krahasoj Tiranën me Dubain. Çdo shtet evropian këtë përqindjen e gjërave ekstra që mund të gjesh, siç mund të jetë edhe prostitucioni, si mund të jenë elemente të cilët mund të jenë jashtëligjshëm në vende të tjera. Aty bëhen në fshehtësi, nuk mund mohojmë që nuk janë në Dubai.
6: Po, janë, janë vetëm në Dubai. I kanë në çdo lloj qyteti dhe shteti të mundshëm.
4: Po ti je në Dubai, janë shumë popullor për, domethënë, për i popullor sepse është
6: nëse un shkoj të jetoj në Irland, po marr një shembull konkret. Nëse un shkoj jetoj në Irland, një Finland ose
5: një
6: vend, jo, një vend që s'është se është shumë. Dhe un, domethënë, kam një punë të tillë dhe gjithkohës postoj. Unë në Irland nuk është se postoja shumë sa po tisha në Dubai. Kështu që kush shkon në Dubai do ta shfaqë çik më shumë se është vetë vendi, është vendi.
5: Si punoj me kush shkon në Japoni, thua ti.
6: Është vendi që ty të jep një far luksi sepse edhe rrugët ti zbas të ecësh do nuk ke asnjë lloj vize, asnjë lloj pike, asnjë lloj gjëje. Por është ajo gjëja që ti, domethënë, është e pashmangshme kjo lloj gjëje thjesht në Dubai
5: pra, është një amplifikator rjeti social
6: po, sepse
5: i cili bëhet vetë edhe nga njerëzit.
6: Se vendi është luksos. E njëjta veprimtaria që po thua ti mund të bëhet edhe në vende që janë shumë
5: luksoze
6: si Dubai, ama nuk bien as në sy sa Dubai. Kupton? Dhe nuk shkojnë shumë veta në Irland për ta bërë një veprimtari të tillë,
5: sa
6: të shkojnë në Dubai. kjo është gjitha, domethënë vendet e zhvilluara i sisin këto lloj veprimtarish, edhe nuk është fare çudi.
5: Duke përfshirë këtu kriminalët, duke përfshirë këtu ata që pastrojnë paratë, se tha Ariola në fillim kur foli për Dubajin dhe dha disa info, duke përfshirë këtu dhe vajzat të cilat janë komode për shkuar në këto lokacione për të gjetur klientelën e tyre. Po, dhe vjen nga gjithë
6: po,
5: bota.
6: Po, sepse është vend shumë i zhvilluar, vendet e zhvilluara gjithmonë i sisin këto gjërat.
4: Bjeta... Pra ka lek, Ariola.
5: Po, po ku ka lek, ka dhe oportunitete.
6: Domethënë unë bëj mend ishte një vajzë atë që punonte dhe më tha këtë që këtu një pako çmçakizash dalësh ti shesësh në rrugë të mbaron për mëna sekondit, domethënë. Domethënë aq shumë pra, zhvilluar është vendi dhe aq shumë i zhvilluar është edhe koncepti i njerëzve, sepse edhe ata Dubajt atje,
5: Dubajezët,
6: Dubajakët,
5: Dubajakët, po.
6: Ata i kanë mirëpritur.
5: Ka i ke gjetur?
6: Ka? Ka
5: dallon që janë Dubajez, Dubajak apo
6: ta kur komunikon flet, thonë jam nga kjo pjesë e Dubajit, jam nga kjo pjesë, mund të jem për shkak nga këto vendet e tjera afër afër. Siç thash un e kam parë dhe Abu Dhabin, që është shumë vend i zhvilluar, domethënë shumë modern. Ka çik pak vibe më ndryshe se Dubai, shumë fanatik, ama janë shumë më strikt ata dhe janë shumë më egoisti, më thanë të vendit vet, vet. Nuk është se lejon
5: shumë, por
4: sa shpesh
6: i ka mirëpritur shumë prit,
4: të ka shkuar në mendje të jetosh aty.
6: Unë e mbaj mend para shumë vitesh, e kam diskutuar këtë. Edhe po sigurt jetoj në Dubai, çfarë mund të bësh që sepse kur unë kam shkuar nuk ka qenë kjo. Nuk ka qenë kjo
4: famë,
6: gjykimi edhe kjo fama ka qenë e keqe domethënë. Kishte shumë vend, u ditë që ishte vend i shtrenjtë, vend luksos, por nuk kishte fare kjo fryma. Edhe faktikisht siç thash nuk është, shkosh aty është tjetër gjë.
5: Vit hapni klub në favor të kësaj që sapo the, në Itali nëse thua Dubai, nuk kanë të njëjtin paragjykim që kemi ne për Dubai.
4: Mirë, sepse shqiptarët janë në
5: Itali. Ti thua Dubai, thonë, vëndi guru. Vëndi guruve janë këta që shesin gjëra në online dhe bëjnë skame online. Pra italianët Dubai në lidhin me ata që bëjnë skam online, pra që bëjnë futje online. Okay. Nuk e lidhin me këtë botën e errët që me shumë edukat po tenton vivi të përshkruaj.
4: Po, diskutim, ne si vend kemi qenë të lidhur edhe për shkak të bizneseve të jashtëligjshme dhe për shkak të personazheve të botës së krimit, cilët jetojnë aty dhe ndoshta nuk i përmendim me emra, po le të themi që kjo gjë ja dihet, në mes nesh,
5: kështu që po ishin konservator këta të Abu Dhabit, këtu të ndërpreva.
6: Ama si vend ishte shumë më, domethënë, më i zhvilluar. Shikoje për shumë ndërtesa super gigante më të mëdha se në Dubai.
5: Ashtu. Ishin lek më shumë.
4: Okej, bëra aplikim për të jetuar apo jo?
6: Jo. Jo, më të drejtën sepse unë gjithmonë kam pas qef Amerikën.
5: Në Rita Amerika.
6: Ja, më dashuruar.
5: Në Rita Amerika dhe tek Amerika do të kthehemi më një herë mbas këngës së radhës Ariola Sheu.
4: Pas pak.

0: Pardon My Friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon My Friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: ose. Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj. I çdo dite.
0: Your Top Albania Radio, the best.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Futbolli shqiptar në aktin final të sezonit 2025-2026, ku pritet të vendoset skuadra kampione e Final Four. Egnatia, Dinamo City, Elbasani e Vllaznia mbeten në garë për titullin, ndërsa dy sfidat e fundit premtojnë spektakël, rivalitet dhe emocione. Duke nisur nga këto çaste, njëkohësisht luan dy ndeshjet vendimtare të javës finale në Air Albania. Vllaznia përballet me Elbasanin në një duel direkt mes dy skuadrave pretendente për trofeun, ndërsa në Elbasan Arena Egnatia do të sfidoj Dinamo City-n.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Pas protestave të dhunshme në Zvërnet, Ministria e Jashtme e Greqisë është përfshirë në debatin publik duke shfrytzuar rastin për të ngritur pretendime mbi shtrirjen e minoritetit grek në Shqipëri. Athina Zyrtare deklaron se është e shqetësuar për këtë episod ku gjatë përplasjes mbeti i plagosur një shtetas grek. Sipas autoriteteve greke, ambasada e Greqisë në Tiranë ndërhyri menjëherë për t'i ofruar atij ndihmën e nevojshme konsulore dhe mjekësore. Autoritetet shëndetësore në Kaljari, kryeqytetin e ishullit të Sardenjes në Itali, kanë ngritur alarmin pas identifikimit të një rasti të dyshuar me virusin e ebolës. Bëhet fjalë për një person që ishte kthyer së fundmi nga jashtë vendit dhe kishte shfaqur simptoma që përputheshin me sëmundjen. Menjëherë pas sinjalizimit u aktivizua protokolli emergjencës. Në vend ngjarje, mbërritën ekipet shëndetësore, policia zjarfikse dhe policia lokale për të mbështetur operacionin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, jemi.
12: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Jemi rikthyer në studio, po flisnim për Dubai, po na u kthye rruga
6: drejt
5: Amerikës. Jemi me Vivian Thano këtu në programin ton, po diskutonim dhe the për Amerikën, the jam e dashuruar
7: tani. Jam e dashuruar, unë e kam pas që ku kam qenë shumë e vogël. Mbaj mend këtë fjalinë që i thoja mamit gjithmonë. Unë nëse ikja atje nuk themo. Do të nëse fus këmbët në New York, shkova, po isha para 2 muajsh.
6: Dhe
7: domethënë bile tani kur po vija rrugës më kujtoa mamin për momentin është në Amerikë.
6: Ah, okay.
7: Është Florida Jacksonville,
6: kështu që mami. Zdi mami fare, Florida mami.
7: Jo më bëhet çepi që se mami më është më informoshe, jo shumë 60 të ca, po ama nuk i ka hikur kjo dëshira
6: për të studuar,
7: tani edhe gocat janë të rritura, janë zonat e veçës,
6: kështu që. Po pse Amerika vendi ideal për të jetuar për ty në ëndrat e tua, se ndoshta kur e prekes ishte ashtu.
7: Unë e kam pastur, domethënë shumë kështu dhe ishte fiks ashtu si unë e kisha të koka ime. Mos them më mirë akoma.
6: Çfarë gjete? Na tregon.
7: Mos thon gjeta një gjë sepse un ndenta 2 javë pak.
6: Në New York?
7: Po.
6: Në New York,
7: shkoja pak në Chicago, kam qenë në New Jersey. Mm-hmm. Do shkoja se unë isa për në Miami, po patëm një kështu,
6: pa,
7: edhe
6: u ktheva
7: pak më përpara, okay. Po që kam plan tiki sa më shpejt. Edhe Amerika
6: pjotja,
7: ishte komplet çdo gjë, domethënë që unë kam parë gjithmonë tek kompjuteri im i bardh i madh atëherë.
6: Okej. Okay.
7: Edhe pastaj kalum nëpër këto rrjetet sociale dhe çdo foto, çdo gjë, domethënë ishte ashtu, reale. Dhe njerëzit ishin shumë të, domethënë shumë të gjithshëm dhe domethënë e bëshim kundrejt asgjëje, domethënë nuk është se kërkon, për shembull, shkon diku jashtë, unë kam vënë re, për shembull, në Turqi, më fal.
6: Okay.
7: Në Turqi, nëse bën gjë tak duan lekët ata, e ke parasysh mm-hmm. pastrojnë dorë tak duan lek. Mm-hmm. E parasysh jam pak më të predispozuar, kurse atje jo. Domethënë nëse për çdo lloj gjëje që kisha, të ndihmonin, si ushqimi.
6: Atë edhe njerëz shqiptarët apo amerikanët?
7: Amerikanët. Okay.
5: Po edhe aty smeret vesh janari on sa shumë është ndërkombëtare Amerika.
6: Edhe nga piedestali një vajzë të bukur, se tani nëse vetë unë në New York
7: Më beso, se unë isha edhe me vajza, edhe me djem,
6: okay.
7: Edhe të gjithve të më thënë
6: kam martë një të shërbim.
5: E kishin kulturë,
7: një lojë, dhe mu më bëjë shumë për shtypje, sepse është edhe kjo pjesa pak e Amerikës që jo, janë këto personat me ngjyrë që mund tjenë të rezikshëm, jo geto, jo... Faktën aty, unë faktikisht e kam pas apartamenti.
6: Nuk më kështë gjërë se ishte në Manhattan.
5: Sa pagove për në mes?
7: Në mes Manhattan dhe shikoa dilja në jernë darë.
6: Shta Airbnb?
7: Edhe shikoa apartamenti një miku tonë.
5: Edhe... A ndenje gjatë?
7: Ndeta 2 javë gjysëm, po disa ndetë në hotel, unë ndeta në apartament, sepse kishte poshtë të rezidencës, kishte në palestër.
6: Dhe për mua
7: ishte të betohë, për mua ishte shumë rëndësishme.
6: Ishte bukur të
7: i ishin gjithë.
6: Ja se pëlqen dhe manata.
7: Ishin gjithë hotelit, thjesht nuk dua të rian në hotel, edhe është më mirë kam me palestrën afër. Edhe më bën me palestrën afër.
5: Edhe më bën shumë jeton ndryshe, jeton si
7: vendi. Por ai duk, edhe thash paktën ta ilizoj pak veten këto dy javë sikur jetoj gjaktu.
5: Manifesting.
6: Mund të bëjmë pyetje tipike që bëjmë në Trip Top nëse më lejon, je tipologji udhëtaresh? Udhëtare si Ariola që do një jetë sa më komode dhe kur është me udhëtime, apo jetë qip gërë? Pra, flem këtu flem, konsumojmë pak ushqim, ku ta gjejmë, si organizojmë kur ke mundësi u qilin tëndë?
7: Kam qenë shumë këshu, dhe më thënë, baj më në përdërmia ndë, ku s'kemi fletë në përshpijat e atyre dërmiotve, pleqve, ku nuk rini, ama unë kam qenë 20 vjeç, tani që jam 33, nuk fletë dot.
6: Ja.
7: Dhe më thënë, unë e kam kuptuar këtë gjë, jo, e kam kuptuar këtë gjë, që nëse do bëjmë qef, do dalim, do kërcejm, do pim, do bëjmë, kur shkojmë të flejmë rahat, flejmë mirë. Dhe kjo gjë, këtë gjë unë e kam vënë re me veten time, nuk e kam farë as për ta ngërlik, as i gjën. Nëse vjen puna aty që ne s'kemi ku me flet, kam fjet edhe në shezlon, para ca vitesh, domethënë, u zgjova isha akoma në parti. Por që tani nuk mundem
6: dot. Pra ti thua kur e bëj udhëtimin dhe e gjej mundësinë për të gëtuar,
5: pra, do të udhëtoj sa më komode.
7: Po sepse
6: unë i bie si bion, ta ndrija në shtëpi, mos dilja më.
7: Jo, unë e njoh veten time dhe unë e di që kudo që shkoj do dal, do rri shumë orë pa gjumë, për shkak ose edhe pa bukë ose ku diun, se e di hapësisht itineraren.
6: Në çfarë kursen atëre? Kam 30 sekonda të tregjia. Në çfarë kursen në një udhëtim nëse të jepet mundësia që diçka ta kursesh?
7: Unë nuk kursej, po unë jam një njerëz që unë kurrë nuk kam shkuar nëpër këto muze për të parë kështu piktura, jo, më vjen shumë keq.
6: Nuk
7: po s'kam pas pikë interesi, dhe mua gjithmonë shoqjet e mia më thonin që ti je rahati, ti do vetëm dyqane, në klub, restorante mirë. Do të
6: thotë, s'ka gjë fare.
7: Po me hec në turma njerëzish për të më pa një, nuk jam ai lloj njeriu, ose vendet për shkakun historike me histori shumë të vjetër, nuk më pëlqen. Jam te pjesa gadacelave, dritave, pocave, modernizëm, drita. Domethënë, ti gjëja moderne. Nuk
6: dhe
7: në qënë
6: se jemi të drita, po na i fik dritën regjia, thot prije se kemi këngën e radhës.
5: Të fik lampa, duke dhe pas fakt, do t'jemi në Top Albania Radio, për sëri me Vivian për të reguar gjërat bukura.

0: Radio.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Qmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
4: Po.
3: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
4: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
3: Okej.
4: Derën.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar.

0: Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
4: Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku tani më ju e dini nëse keni dëshirë të kaloni bukur të dielave që prej orës 18 deri në orën 20:00 Ariola Sheu, Arion Muça në mikrofon këtu në Top Albania Radio, vetëm muzikë shumë të mirë, por dhe gjithashtu biseda të mira me të ftuar të
5: mirë. Super promo, Arion, bravo të qoftë.
4: Faleminderit shumë. Ku ke edhe të ftuar kaq të mirë që të fluturon koha, s'të mjafton një orë për ta diskutuar temën.
5: Sa shpesh u thon Vivian?
6: Atë un me ato çefin tim dhe me ato llogaritë mia, jo me ato llogaritë mia, domethënë kam çef që ta bëj një udhëtim një herë në muaj.
5: I zi destinacione të ndryshme apo
6: varet për shembull se si është sezoni i verës ose i dimrit, për shembull edhe ku mund të shkosh. Tani për momentin,
5: për shembull, analizo deri tani çfarë ke bër.
4: A, të bëj një parantezë sepse e kam shumë dëshirë ta them këtë gjë. Vivi është drejtoresh në një kompani. Pra, nëse mendoni se se mund të lindin thashë teme, mund të lindin pyetje.
5: Se gjithë shkruajt ke bio Instagram.
4: Po, Vivi aktualisht është një zonjë drejtoresh në një kompani ndërkombëtare, okay, kështu që yes. Se nuk do e ta themi këtë gjë.
6: Po, nare, po nuk më pëlqen shumë ta reklamoj atë pjesë, është pjesa serioze e Vivi.
4: Po, ose mund të thonë njerëzit po, po flet për Dubai kjo, po një sekond flet të udhëtoj çdo muaj, është zonjë drejtoresh tjetra. Okej,
6: okay, jo, e them. Atë, unë në çefin tim, udhëtimin kam çef një herë në muaj, megjithatë varet se çfarë lloj udhëtimi është, edhe sa ditë do rri. Tani qef, un
4: më thënë
6: që vend shumë i bukur që ishte, me vërtet shumë i bukur ishin Maldivet. Që kam qenë edhe Maldive, kam qenë para një 7 vitesh. Shumë bukur,
4: do të thënë.
6: Kam ditë. Ishte vetëm jo.
4: Në Vërçadë.
6: Për shkaqena. Edhe vërtet, atë kam notuar me Baby Sharks quhen ato që janë për shkaqena të vegjël.
5: Ja bënin ty.
6: Edhe vend prallor, domethënë fantastik. Edhe un kur mësojmë për shkakun këto, jo në Tajland ose në gjë sikur nuk më hyn sy fare para
4: Maldive.
5: Eksperiencës.
6: Syt çka kanë parë këto sy, domethënë.
4: A nuk është boring të rish një javë shtrim krevat?
6: Unë kam ndejt një javë, unë kam ndejt 14 ditë atje.
4: 14 ditë në plazh.
6: Unë kisha 12 për të ndejt, po 14 se harruan ato të agjencisë më ndalën mua diçka e tillë.
4: Dhe ti nuk u ndjev.
6: Vënd tjetër pastaj që unë edhe këtu shkoj shpesh, se unë kam një mëkeshën time që punon me Monte Carlo, me Monakon, edhe e kam shoqe të ngushtë, edhe shkojmë shpesh, të dyja sa herë kanë i punë, domethënë rroft se bepi, dhe shkojmë. Monte Carlo është tjetër gjë, domethënë. Nuk ka lidhje fare as me Italia, me Spanjë.
5: Çfarë bën përshtytje nga Monte Carlo?
6: Ka domethënë që kur ti, që në
4: duket fare që të pëlqen luksi, ë?
6: Që në fare, po sigurisht kujt nuk i pëlqen.
4: Dubai, Monte Carlo,
6: domethënë kujt nuk i pëlqen. Thjesht është puna me vizion. Nëse e ken kokat të gjë, do bësh. Edhe pa kokrilekun xhep mos thjesht.
4: Është
6: manifesting, është më vërtet shumë kështu. Ama un, nga që e di mendjen time, çfarë pëlqen, çfarë s'pëlqen, kam bër aq ta krijoj jetën në një mënyrë të tillë sa që të mund të vizitoj këto vende.
4: Spektakël.
6: Tani jo gjithë i qollon shoqja ngushtë ekonomiste në Monako.
4: Pra ti ndërton në një farforme edhe rrethin tënd shoqëror apo ndodhit në jetën tënde që të të jepen këto mundësi?
6: Se na lidhin ato interesa. Kupton? Nëse un kam shoqja ime, do të shkoj atje, un e kam me qef. Ama kemi një shoqe tjetër që ajo nuk ka mundësi më ardh dhe nuk vjen.
4: Qartë, nuk ka mundësi.
6: Kufto, jo, nuk ka mundësi, të vi se është me familje, është okay, me fëmijë. Pra... Unë për shkakun kam mundësi se unë
4: elektroni lira kohë.
6: Po, ministër pa portofol, okay, thotë mami.
4: Okej. Okay, nice.
6: Edhe unë kam mundësi dhe këto janë ato gjërat që të vinë ndryshme në jetë, se dina si herë.
5: Çfarë se ndërprem këtu bisedën, çfarë të pëlqente nga Monte Carlo apo Monaco që ty të bën për shtypje?
6: Ka një kulturë, njerëzit, unë kam përshtypje, unë i thoja edhe këtyre miqve të mi, thoja unë këtu njerëzit sikur vi, sikur edukohen. Domethënë që edhe nëse nuk janë të edukuar, edhe të kulturuar, vet vendi, vet tavolina, domethënë shërbimi, njerëzit. Lënë shikon këto skena, domethënë me këto çanta, na ishim mirë në tokë. Që e kalon tokë ajo, do më thënë
4: për,
6: se s'ka ku e vendos. Do,
4: s'ke dasho
6: ajo.
4: Një sekund tani regjia, kur Robi ka çantën, ja t'ia themi, kur Robi ka çantën që bën 100.000 euro, merr dhe një karrige gjithmonë me vete, e mban aty edhe çantën
6: e
4: karrige.
6: E kupton sa nuk e kam mendje se s'kishte ku ta lënë, edhe e lënë. Dhe këto lloj skenash për shkak ose këto makina të fundit të këto, janë gjëra shumë normale dhe kur shkon shpesh, nuk është se vën më re më. Ama ka një lloj energjie, nuk di, domethënë çikur hyn aty te ajo rruga e Monakos, në Nic nuk është kjo lloj, ky lloj vibe.
4: Është pak
6: më ndryshe.
5: Sa më kemi gjetë personazhin e duhur.
4: Sa
5: vende ke
4: parë deri tani, ke numëruar ndonjëherë?
6: Si kam numëruar, kam dashur një ditë.
4: Po më shumë se
6: një ditë.
4: Vetëm nga biseda i kemi shumë se 10. Vetëm nga kjo bisedë kam dalë më shumë se 10 vende.
6: Sepse unë kam lëvizesh e vogël. Domethënë kam qenë vogël, shkoja
4: në Rom.
6: Domethënë në Itali, në Milano,
4: so
6: kam
4: dy shoqe të
6: mia atje dhe Milano kam pas kështu, domethënë sa më mërzisja, tu shkoj te goca, se kam dy shoqe janë binjake. Në
4: Milano, kështu që nuk është e kushton dashur.
6: Dhe Milano më duket kështu si Tiranë, po jo Tiranë.
4: Okej.
6: Okay. Edhe gjithmonë kur kam shkuar jam gjithë shqiptar plot. Unë
4: si
6: jam i çik tip që
4: mund të
6: pëlqen shkoj në vende që ka shqiptar. Edhe vendet ku mund shkoj, shkojmë në një qytet tjetër që nuk është se shkojnë shumë. Nuk më pëlqen sepse unë tjetër për shqiptar rrin te vendi im, unë Tiranë kënaqem shumë. Mhm. Ta them realisht.
4: Ti shkon për local, për experience local, po.
6: Unë bëj për me ndryshuar pak atë. Unë nuk është se këtë e kam vënë edhe e kemi diskutuar disa herë me shoqërinë time. Unë nuk kam atë depresionin mbas pushimeve. Kurr nuk më ka ndodhur. Sepse unë edhe jetën e përditshme nuk
4: e bën të këndshme.
6: Jo, e kam, mundohem se gjithë herë se ti kanë ato hallet e veta, gjërat e veta, po mundohem që kur të kthehem ajo mos mri mendja. Iku ajo, u bë, mbaroi. Më thon, nëse do të shkosh çik më mbrapa. Ama kur i kthehem përditshmërisë është gjë, më pëlqen edhe rutina shumë.
5: Po eksperjenca më e keqe që ke pas në udhëtim.
4: Kemi vetëm 1 minutë kohë.
5: Çfarë thua? Po ta ruajm këtë pyetje ta mbajmë
4: me
5: një rë,
4: me një rë dhe kthehemi pas pak pas këngës së radhës.
6: Okej.

0: Radio. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Elvana Ligu, mirë se vjen
2: në
1: Live from Tirana.
2: Grua që nuk di të mbaj veta në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerën.
1: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
3: Do shta gjen veten tek ajo tjetra, rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
4: Trip Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
6: Ju që po na ndiqni në këto momente, besoj e dini, ju besnikët, ne nuk e bëjmë shpesh, po kur e bëjmë do të thotë që i ftuar është i papar. Po, dhe kjo e ftuar e sotshme është e papar, i kemi shtuar një blok të ftuarës tonë, sepse përgjithësi ju mbajmë 4 bllokë.
2: Faleminderit për bllokun, ajo.
6: Keni një blok e meritoni, disa minuta të tjera në dispozicion.
2: Jackpot me Vivian, sepse po flisnim në fakt për gjëra të bukura, po na tregonte për gjëra të bukura. Tani destinacioni radhës me të gjitha çfarë na the, cili është?
7: Tani, synimi, dhe më thënë që kam folur pak.
6: Përqendrohu tani, bëu serioze Vivi.
2: Se more ka seriozisht, çfarë do na thuash tani?
7: Jo, e kam menduar pak që të bëj një trip tani për në Bali.
6: Okej, në Bali.
7: Që e kam me shef.
6: Bali është çip tani, mos më thuaj që Bali është.
2: Kapsh 14 ditë aty.
6: Çip është, Bilir është
7: Bali. Bali tani, po më thanë që është periudha më e mirë që mund të shkoj tani ose në tetor.
6: Ah, në tetor po, po është periudhë shirash gjithsesi.
7: Edhe për Balin kam, ama më sovë pres të ikë në Ibiza?
6: Në Ibiza.
2: Që nuk e ke shkelur akoma?
7: Jo, e kam shkelur.
2: Dhe prandaj e ka qëzuar që
7: shkosh vetë 100 herë tjerë. Po tani fillon sezoni.
2: Dgjoj po mirë, Dubai apo Ibiza?
7: Dubai për
6: ditën,
7: mirëqenie, Ibiza për qef.
2: Ore, Dubai apo Ibiza, zgjidh një.
7: Nuk mund.
6: Si pra me
7: Dubai, sepse edhe ushuaja e Ibizës ka shkuar në Dubai, kështu që
6: mund të pyes për shifrat, ke qef, ta bëjmë si bisedë në përgjithësi kur udhëton? Pra shifra më e çmendur që ke paguar për shumë për një hotel, për një natë në një hotel.
7: Për një natë në një hotel, 3800 euro.
6: 3800 euro, wow.
7: Kishte shifra më të hotel të Paris.
6: Wow. Po, udhëtimi më i shtrenjtë,
2: sepse jo, po prit, çfarë përfshindet 3800 euro?
6: Asnjë krevat dhe një banjo, asgjë.
2: E pra, do të ketë një dhomë se 4000 euro.
7: Nuk di.
6: E morë me vete jo.
7: Kur shkon aty brenda, domethënë thua, ha se halali ka.
2: Dgjoj sa story bëre, sa foto bëre.
6: Për gjithë javën.
7: Kush më shikon, thotë mu Vivje, po si program televiziv, vetëm të hap ato story, edhe vetëm të shikoj. Ama dhe unë kam qef shumë ti
6: ekspozosh.
7: Ti ekspozoj, nuk është se dua ti tregoj që shifë se.
6: Jo se nuk e ekspozon.
7: Ka shumë njerëz që tani kanë ardhur kohët që njerëzit kanë mundësi
2: për para,
7: domethënë edhe mund të ruajë ca lekë, kështu dhe shkoje diku. Tani është çik më ndryshe, dhe unë mundohem gjithkohës vetëm ti nxjerr të shikoj. Edhe kam qef të shikoj edhe të tjerë, për shembull Arionin kur shkon andej, Indjek, ja kam hap videot nëpër YouTube.
6: Oh, ti faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
7: Siç dua unë ti ndaj me të tjerët, kam qef edhe të tjerë të ndaj që unë të jem të
6: shikoj. Ti inspiroj dhe të inspirosh. Udhëtimi më i shtrenjtë që ke bërë ndonjëherë, se unë të kam parë, të paktën një herë, nuk e di nëse ke bërë të tjera.
2: Po, filluam meqense nxjerr shifra.
6: Po, më dha të bukura. Udhëtimi më i shtrenjtë në Maldive. First class?
7: First class edhe
6: sa është first class i Maldive?
7: First class është sa duar, sepse ti e bën në Dubai Maldive.
6: Okej.
7: Okay. Do të thonë ke tranzitin Dubai me Emiratet,
6: tjetër
7: gjë. Jo, s'ka lidhje.
6: Shumë më shumë. 10.000 euro?
7: Po tani do të duash se isha tani edhe, do të thonë mra pika kur e mora vesh, okay. Se unë se dia. Po të... që do më thëmë, first classi që ne kishim me, nuk e dija, mund të them me agjensin
6: këto... Jo, agjensin jo, po kompanin po, kompanin po, pa tjetër.
7: Kompania e vërë, ishim me Austrian.
6: Po, që është trend, relativisht është trend, po.
7: Do më thëmë, kompani shumë e mirë, edhe shkoj $8,000.
2: Ka i shkon, ka i shkon.
6: A se ka marrë në njën konsiderat first class, një shofa ta vipat që i kina ndej, po unë them
7: që... Kam zëngë, kam pyë, kam flitë. 6 orë gjumë,
6: si do moteli dhe ja.
7: Në New York, edhe isha gati të më, po sigurisht në asnjë moment as nuk u lodha, edhe kur u ktheva me qef, se duhet ta përjetosh dhe pak si eksperiencë atë gjën që sa bën dot shpesh.
6: Wow.
7: Më kupton?
6: Ja, këto janë eksperienca për shkakun që si kam përjetuar dhe nuk e di do të përjetoj dot në një herë në jetën time, për shkak se un jam çip në shpirt. Pra edhe sikur
7: edhe
6: të më falni diskutosh.
7: Edhe në Tokyo që ke shkuar ti është shumë
6: ekonomi. Tokyo është 15 vajt jarë.
7: Është strejnë, dhe pëthëm, që të bësh logari, për një
6: ja,
7: një person
6: që
7: ka një punë normale, këshu nuk e përbëllon të Tokion.
6: Ja, dhe më thëm,
7: se unë i pash dhe paketat sa ishe, varionin, dhe më thëm, minimumi për një person ishe
6: 2500 euro,
7: pa. Që shkosh të rish si zotri, jo të shkosh të vdesësh në Tokion.
6: Po, pa tjetër, si zotri, ri me ato pages, ri si zotri, por, unë kam thash, mishë shumë të mirë, për shumë Landi i Vrapi, javën e kaluar, unis për miku jon dhe ka qenë edhe në emision, unis për në Tokyo, është në Tokyo aktualisht dhe e përshëndesim. Ai kishte bërë një lëvizje shumë të bukur. Nga ekonomi kishte paguar vetëm 80 euro vajtje dhe 80 euro ardhje dhe kishte marrë Economy Plus dhe ishin si në first class me 80 euro diferencë. Kështu që nëse do mund të udhëtosh shik më mirë dhe jo me këto shifra absurde. Unë për shembull i kam shkruar një herë Italisë.
2: Absurde.
7: Tani këto janë gjykuar
6: drejtoresha, zemra nuk merre unë me drejtoresha.
2: Absurde, disa që s'e përballon dot, ka njerëz që kanë normalitet.
7: Ato thonë, po deshe ma, po deshe...
6: I kam shkruar Alitalias, dhe jo pësë është reklam, se është kompani gigante, Ita, i kam shkruar dhe ndoshta në një nga udhëtimet e radhës si bën Trip Top për në Top Channel në YouTube, mund të marrim një person, mund të marrim experience-in e first class, do marrë unë normalisht.
7: Që
6: ta gjiroj,
7: Experience-ën dhe video a shpjegoj këtu.
6: Okej, shumë bukur. Edhe tjetër jap kamerën tjetër dhe na xhiroj.
7: Sigurisht. Po një telefon e kam, tjetër s'më prish punë.
2: Raportin me klubet si e ke?
7: Mirë, unë ku kam qenë...
2: Dhe të pëlqen të shijon...
6: Jo, fare, pra ne shko në Ibiza.
7: Jo, unë ku kam qenë më e vogël, jam kam punuar me klubet, më thënë diku 10 vjetë, në duket, më përsa më pak, 7-8 vjetë, dhe kudo që kam shkuar, kam gjithmonë kam atë kuriozitetin të shikoj si kush është DJ, pse është, si janë njerëzit, si është poshtë, si është lartë e VIP-i, si është të privatja...
2: Harxhon në klube? Tani Arioni tavolina
7: me shtrejt. Unë kur isha në tetorin e kaluar, shkova në Valencia, kisha qenë para shumë vite, dhe shkova në po të njëjtin klub që kam qenë dhe atëherë, dhe kishe ndryshuar shumë, dhe më thënë edhe tavolinat ishin ndryshe. Ama, kur kam qenë herën e parë, unë kam ditë, se ishte dhe ai qefi jo dorim lartë, edhe nejtëm lartë e koltuqet. Kurse kësa rale që shkum, nuk nejtëm tek VIP-i lartë, nejtëm poshtë, u përzim pak me njerëzit.
6: Shiko.
7: Pim, kërcyem, u knashëm edhe hikëm.
6: Okej, okay, tani të kuptojmë që ka njerëz me mundësi, po dhe mbyllëm regjia, ka njerëz me mundësi, po ka dhe njerëz me shumë mundësi. Shisha më e shtrenjtë në Dubai që mund të blihet në një klub është 1.29 milion dollar, pra 1 miliard e 500 milion lek, një gjë e tillë. Kështu që në krahasim me luksin e vërtet, po në krahasim me luksin e vërtet ku 1.5 milion euro bën një shishe.
7: Kjo imja kam përshtypjen, mos më u tregu shumë kështu, është
6: çip.
7: Jo, është
6: normale.
7: Për pak ditë,
6: në krahasim me jetën normale që bëjmë ne duke luksit. Po,
7: se kush del përballë është kontrast i madh. Megjithatë, udhtoni njerëz sa më shumë sepse është mirë, edhe ju shjeni çik me energji të reja, edhe përjeton diçka më ndryshe.
6: Nice. Regjia pop, edhe pak regjia. Di që kënga pret, po Ariola Sheu kishte edhe një pyetje. Ja, prit regjia, jepi Ariola.
2: Ne këtë punë kemi pyetje, jemi këtu për të bërë. Kështu që jo, doja të pyesja eksperiencën më të bukur që ke pas me ushqimin. Me qënë se po flasim këshu për luxury, high-end.
7: Në New York, dhe më thënë, kam shkuar të gjitha nacionalitetet e mundshme për të ngrënë, dhe më thënë. Dherë të restoranti kinesë, brazilian, meksikan, amerikan,
6: konsumon ushqim apo provon ushqim?
7: Ja, konsumuar.
2: Me qëra fjalla, viv këto të rjetëve sociale të han, kur vjen puna, kur ti poston edhe të regoni qik më shumë, një jetë më luksoze e tjere tjere. Jënë djere para gjukuar në këtë drejtim? Jam djere,
7: po më të drejtër nuk me intereson fare, sepse gjitha jo energjia e mirë që unë kam brënda i përmbys këtë energjine prapa mbetur që kanë shumë njerës, edhe nuk...
8: Fare.
7: Një mendje të fare fare 00 më përpara edhe sikur më kapte një farë sikleti tani fare 0 nuk më intereson, jam shumë lumtur.
8: Argëtohesh, i la aty komentet e qija?
7: Jo, janë shumë të parëndësishme dhe të panevojshme. Nuk më bëjnë as më qeshmë. Më përpara cukur i ktheja në një koment për shkak të një gjë. Do të thënë, mbaj mend të një foto që nxorra unë tani në fund, që isha te kjo first classi, edhe më thonte njëra që shko bësojnë se s'ke bërcojnë, domethënë ku e gjej nga qizë gjëja
8: të sojnë të mi
7: ku i pa sojnë të mi
8: shko Robi në first class në thonë
7: ku ti qonë ku shqipama ku shkova të ku që roba
8: Vivi u knaqëm shumë shumë falem
2: sa do të pysja për flirtet
8: do të pysja për flirtet
2: sa do të pysja unë mbaroj programin
8: ok atërës po 5 e pysim do të të shumë shumë falem deri që ke qenë me ne Vivi shumë falem deri dhe mishin kanë qenë me ne falem deri
7: që ju përftesën ishte knajsi shumë e mani një shumë të mirë
2: shumë falem deri do me thënë edhe nga këj program do një me përshtivit dhe mirë
8: po nëse do të delen bilet të te për first class ke Ario Lashem
2: vetëm pas pak do të rikthehemi në program se kemi të tjera elemente për diskutuar dhe një ftesë për t'ju bërë 3

Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Trip Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
5: Po që ja kaluam mirë?
6: Kaluam shumë mirë, që prej orës 18 së bashku jemi afruar drejt orës 20:00 këtu në Top Albania Radio. Në fakt puntata dhe fokusi ishte Dubai,
5: po
6: për Dubai s'folëm fare, ose më sakt folëm pak, dham disa info.
5: Vëm sikur folëm.
6: Po, por që kemi hapësirë për Dubai prapë.
5: Dgjoj, ka shumë shqiptar që kanë vizituar Dubai, kështu që le t'ia premtojmë vetes, se dia intereson publikut, po te premtojmë vetes që Dubai do ta prekim prapë.
6: E ridiskutojmë Dubain të dashur mirë, po, sepse nuk dham shumë gjë. Nuk tham shumë gjëra,
5: po çfarë mund të themi? Por kushton realisht të shkosh në Dubai low budget 700 deri 1200 euro, po mendoj për sa për 3 ditë?
6: 3-4 ditë, 5 ditë, po.
5: Mesatarja shkon 1500 deri në 3000 euro që të jetosh mesatarisht relativisht mirë. Le të themi dhe luksi shkon 5000 euro dhe plus, se me atë që tha me Vivian, do të thotë 5000 euro.
6: Tani ti ke qenë në Dubai dhe ke qenë me familjen, po e përsërisim sa. Vë ata tek sa ti. Se ka para gjykime. Unë kam parë oferta 299 për në Dubai. Ku në cilën zonë të Arabi Saudite i qojnë?
5: Se nëse këto janë kosto... Nuk shkua me agjensi, e prem vetë biletën, hotelin e zgjodhëm të mirë, dhe më thënë, nuk e ditë të
6: tem. Pra, ti e ke prekur Dubai në udhëtimet familjare që ke bërë?
5: Ishte shumë turistike vizita ime, në shkua në vëndet turistike, po. Sigurisht pam Dubai Mall edhe Burj Khalifa, dhe dhe më thënë zonën qëndrore, po shkua me dhe në vëndet që ishin specifikisht për turistët. Mm-hmm. Për shumë të kopshti botanik, ishte një mrekulli që duhet vizituar. Nëse do të shkosh si turist dhe jo vetëm për jetesën e luksit, po, për cilën Dubai
6: pra,
5: është.
6: Pra, nëse do ta vizitosh Dubain, sa lekë të duhen dita për të bërë një jetë normale? Nuk po flas luksi, siç thoshte Vivi, po flas as jetën ai shqip sa që bëj unë, po një jetë mesatare në Dubai ditore.
5: Me thon drejtën, se di fare. Nuk e di fare, s'di të them.
6: Një për llogaritje.
5: Një për llogaritje, po marr këtë që thot këtu 1500 euro deri në 3000 euro.
6: Po jo, pra, në ditë, nëse ti ishe vetëm tek pull, do shkoje të haje një mëngjes. Sa shkon të mëngjesit?
5: Nuk e kam, betojmë që si kanë bërë llogaritë. Mëngjesin e kishin përfshirë në hotel, por shonda ishte një super mëngjes.
6: Okej, atëherë mëngjesin e heqim qafe, e konsumojmë në hotel sepse hotelin jemi të zgjuar e presim me mëngjes. Nëse ne të dy
5: ngrem në zonën e Dubai, mo.
6: Okej, nëse ne të dy çift shkojmë në Dubai tani dhe konsumojmë një drek. Sa mesatarisht sa konsumonim, sa lek pagonim?
5: Po të shkon, po them, unë po them kotash, nuk e mbaj mend se ne ishim, imagjino, ne ishim 8 veta aty. As e mbajmë fare sa ka shkuar edhe ti, kështu që normale. Dhe unë spagon. Drejtën. Po them, unë koti mund të haj edhe me 50 euro.
6: 50 euro çifti apo 50 euro personi?
5: Shumë të shishme, unë kam ngrënë shumë shishëm. Ore, edhe 50 euro çifti mund të hash, se ka vende plot.
6: Okej, okay, domethënë
5: në një restorant tani
6: kushdo dhe me një buxhet relativisht, po vendos dhe thonjza tek relativisht, lirë mund ta vizitoj Dubajin, që do thot 2 net 3 ditë. Shet diçka në Dubai?
5: Po patjetër, Arjo, patjetër. Un besoj që kështu ndodh me çdo vend të botës, nëse nuk të shkon bileta.
6: Quhet check me 2-3 ditë?
5: Po, po.
6: Okej.
5: Okay. Do për mua po, pak, do të thonë që ndej 2-3 ditë pa zgjoxha gjëra që nëse, të formoja një opinion për
6: nëse
5: Dubai.
6: Nëse një çift ka 1000 euro për 3 ditë, 2 netë 3 ditë në Dubai, diçka sheh dhe kënaqet, ha?
5: Po, le të themi, po tani shumë pak 1000 euro. Me nejse, po.
6: duke parë ofertat që janë online me 3-400 euro personi, me mora 1000 euro për dhënë një mesatare. Okej, gjithsesi kona mbeti në dispozicion për të thënë thjesht përshëndetje dashur miq, të faleminderit që qëndruat me ne, por Dubai na dha shumë mundësi që të rikthehemi përsëri.
5: Të rikthehemi dhe do rikthehemi me siguri, ndoshta sezonin tjetër kismet zotit. Gjithsesi për sot e mbyllëm dhe do të shihemi të dielën tjetër si gjithmonë në orën 18:00. Faleminderit shumë që na ndiqni, faleminderit shumë për gjithë dashurinë që na jepni. Shihemi javën tjetër.
6: Miru dëgjofshim.

0: Këto të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Qytetarë të shumtë janë mbledhur para Ministrisë së Brendshme. Protesta është organizuar në lidhje me ngjarje në Zvërnet pas dhunës së ndodhur ndaj qytetarëve që protestonin për ndërtimet në zonat e mbrojtura. Banorët kanë protestuar kundër ndërtimeve, ndërsa theksojnë se mbrojnë pronën e tyre. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar në Zvërnet, teksa lajmëron se nesër në orën 10 do të flasë për këtë çështje. Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, shkruan Rama, teksa përgëzon policinë për reagimin ndaj rojes private që u arrestua pasi dhunoi qytetarin. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka reaguar në lidhje me dhunimin e protestuesit në Zvërnet nga një roje private sigurie. Lamallari thekson se i nuk ishte e papranueshme vetëm sjellja e rojeve private, por edhe indiferenca e pajustifikueshme e policisë së pranishme në vend. Këshilli i Sigurimit i OKB-s po zhvillon një mbledhje urgjente për të diskutuar zgjerimin e operacioneve ushtarake izraelite në Liban pas marrjes në kontroll të kështjellës mesjetare Beaufort nga forcat e mbrojtjes së Izraelit IDF. Kështu raportojnë burime diplomatike të cituara nga AFP. Sipas të njëjtave burime, mbledhja urgjente është kërkuar nga Franca dhe zhvillohet më njëherë pas një tjetër seance emergjente të Këshillit të Sigurimit, e cila ju kushtua incidentit të rrëzimit të një droni rus mbi një ndërtesë banimi në Rumani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rëkishë.
4: Mosu shi.

0: ideia da tolantima.
1: Nek të lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Gjat, gjat, hej u stamurat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Kjat.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Pra u prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo hë, tu prish prapë?
4: Leo burr ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
5: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Nothing but thieves. Evolution. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Romania Radio Special. Speciale në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq të Top Albania Radio. Ja tek rikthehemi në një tjetër mbrëmje të rezervuar për një episod shumë të veçantë të Top Albania Radio Specials.
2: Mirëmbrëma dëgjues, ju që jeni gjithmonë me ne dhe që jepni kuptim çdo transmetimi dhe si gjithmonë në Top Specials, ne nuk ndalemi vetëm te muzika, por te historitë që e frymëzojnë atë.
1: Sepse muzika në shumë raste nuk është vetëm produkt i momentit, por është rezultati një periudhe të gjatë reflektimi, përjetimesh dhe zgjedhjesh artistike që nuk shihen në sipërfaqe, por ndihen në çdo detaj të një albumi.
2: Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse ne jemi këtu, për të kuptuar jo vetëm çfarë po dëgjojmë, por pse po e dëgjojmë dhe si një këngë apo një album lidhet me jetën dhe rrugtimin e artistit që e krijon.
1: Sonte do të ndalemi tek dy muzikantë italianë shumë të shquar dhe të pëlqyer, Aiello dhe Tiziano Ferro, me albumet e tyre respektive Scorpione dhe Sono un grande deluxe.
2: Dy projekte që vijnë nga dy etapa të ndryshme artistike, me dy energji të ndryshme krijuese, por që takohen në një pikë të përbashkët. Mënyrën se si përvoja personale kthehet në muzikë që i flet publikut dhe bëhet pjesë e jetës së përditshme.
1: Në rastin e Aiello, kemi albumin Scorpione, një projekt me 9 këngë që ndërton një botë më intime, më emocionale dhe më të fokusuar tek ndjenjat, ku baladat italiane dhe tingujt modern bashkohen në një atmosferë të vetme.
2: Është një album që vjen si një rikthim te vetja, si një moment reflektimi ku artisti përballet me dashurinë, frikën dhe zgjedhjet personale dhe i kthen ato në këngë që ndihen si faqe të një historie shumë personale.
1: Ndërsa në rastin e Tiziano Ferro kemi Sono un grande deluxe, një version i zgjeruar i një projekti që tashmë ekzistonte, por që tani hapet më shumë dhe sjell bashkëpunime me artistë të ndryshëm.
2: Me emra si Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonella Piaga dhe Ariete, ky album bëhet një hapësirë ku këngët nuk janë më vetëm rrëfime individuale, por bëhen dialog me zërave dhe stileve të ndryshme muzikore.
1: Dhe kjo e bën edhe më interesante kontrastin mes dy projekteve, sepse njëri kërkon qetësi dhe përqendrim të brendshëm, ndërsa tjetri kërkon hapje dhe bashkëpunim për të zgjeruar kuptimin e këngëve.
2: Gjatë këtij episodi do të ndalemi te mënyra se si janë ndërtuar këto albume, nga temat që trajtojnë dhe te vendi që zen në rrugtimin artistik të secilit prej tyre.
1: Do të shohim se si muzika e tyre lidhet me publikun jo vetëm si dëgjim, por si përvojë, si kujtim dhe si ndjesi që mbetet me kohën.
2: Dhe në fund të fundit, kjo është ajo që e bën një album të zgjas për te momentet e publikimit të tij, mënyra si ai mbetet me ty dhe pasi kënga mbaron.
1: Ne jemi Erma
2: dhe Davidi.
1: Dhe kjo është Top Albania Radio Specials. Ne do ta nisim me këngën e parë për sonte, e cila është Komet i Pare nga Aiello. Non ci vogliamo bene.

0: një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
1: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
2: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
1: E pse pikërisht tek kjo klinik?
2: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
2: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liliorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Speciale në Top Albania Radio.

0: sapo do nëshëm Adi Elenga, ose nga Ajelo, ndryshe njohur si artisti The Love. Dhe kur flasim për Ajelon, flasim për një artist që prej vitesh ka ndërtuar një identitet shumë të veçantë brenda muzikës italiane, sepse edhe pse vjen nga tradita e kantautorëve modern italian, ai gjithmonë ka kërkuar të dalë jashtë kufive klasik të këtij formati.
1: Po, edhe kjo është një nga gjërat që e ka bërë gjithmonë interesant si artist në fakt. Ajelon nuk ka qenë kurrë plotësisht pop, por as plotësisht R&B. Muzika e tij ka lëvizur vazhdimisht mes këtyre dy botëve, duke marrë emocionin dhe rrëfimin tipik italian, dhe duke e përzier me tinguj shumë më bashkohor, urban dhe ndërkombëtar.
0: Edhe vokalisht ai ka ndërtuar një stil që njihet më një herë. Nuk është një artist që mbështetet tek fuqia apo spektakli i zërit, por tek mënyra si transmeton ndjesinë. Shpesh këngët e tij tingëllojnë më shumë si mendime të thëna me zë të lartë, sesa si performanca të ndërtuara për efekt.
1: Dhe ndoshta pikërisht kjo e ka bërë publikun të lidhet kaq shumë me të gjatë viteve, sepse tek Ajelo ekziston gjithmonë ajo ndjesia e një artisti që nuk po përpiqet të fshehë dobësitë veta. Përkundrazi, i vendos ato në qendër të muzikës së tij.
0: Por ajo që duket interesante në këtë fazë të re është fakti që Ajelo vet ka folur për një periudhë transformimi personal që ka ndikuar drejt për drejt edhe mënyrën se si ai krijon.
1: Në intervistat e fundit ai ka treguar se ka kaluar disa vite reflektimi, terapie dhe pune me veten. Madje ka thënë se për herë të parë ka ndaluar së kërkuar i kontroll mbi gjithçka dhe ka filluar të pranojë pjesë të vetes që më parë i gjykonte shumë ashpër.
0: Dhe kjo lidhet edhe me mënyrën si e ka prezantuar estetikisht këtë periudhë të re. Në imazhet promovuese të projektit shfaqet figura e akrepit, një simbol që për të nuk lidhet vetëm me astrologjinë, por me një anë më të fshehur, më të errët dhe më introspektive të personalitetit të tij.
1: Në një nga mesazhet që shoqëronte prezantimin e albumit, Ajelo shkruante se kishte ndryshuar këndvështrimin nga i cili shihte jetën, se kishte lënë pas frikën dhe se kishte filluar të besonte më shumë tek drita që vjen pas përballjes me veten. Dhe ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse kjo periudhë nuk duket thjesht si publikimi i një albumi të ri, por si fillimi i një kapitulli të ri artistik.
0: Një kapitull ku duket se rëndësi nuk ka vetëm muzika që po krijon, por edhe personi që po bëhet ndërkohë që e krijon atë.
1: Dhe ndoshta pikërisht nga kjo pikë nis dhe rrugtimi që Ajelo ndërton në këtë projekt të ri. Tashmë do t'hidhemi tek Fiammiferi nga Aleo, nga Ajelo dhe Antonia.
2: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rose che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi, quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen në Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten e saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Speciale në Top Albania Radio.

0: për të vazhduar komentimin për albumin e tij më të fundit titulluar Skorpione. Dhe tani që kemi folur për transformimin personal dhe artistik të Aielos, mund të hymë në vetë zemrën e albumit tekstin, sepse Skorpione nuk rrëfen vetëm histori dashurie, ai dokumenton një proces të tërë përballje me frikrat, kujtimet dhe versione të ndryshme të vetes që shfaqen gjatë rrugës.
1: Dhe kjo ndjehet që në këngën Hapse ADL artisti De Love. Ajo nis me distancën mes dy njerëzve, por në sfond ka edhe një distancë tjetër, atë mes dy versioneve të vet artistit. Një Aielo që po largohet nga një fazë jetës dhe një tjetër që po përpiqet të kuptojë se ku po shkon.
0: Është interesante sepse këtu Roma dhe Milano nuk janë thjesht dy vende. Duke ditur që Aielo u transferua nga Roma në Milano gjatë kësaj periudhe, ato marrin një kuptim simbolik. Roma mbetet e lidhur me kujtimet, me ato që la pas, ndërsa Milano përfaqëson fillimin e një kapitulli të ri.
1: Dhe pikërisht për këtë arsye, kënga nuk tingëllon si një ndarje klasike, ka nostalgji por nuk ka dorëzim, ka mall por ka edhe dëshirën për të vazhduar përpara.
0: Pas kësaj vjen Fjam i Fieri në bashkëpunim me artisten Antonia, një këngë që zhvendos vëmendjen nga largësia tek përplasja. Ktu nuk kemi dy njerëz që nuk e duan më njëri tjetrin, përkundrazi kemi dy njerëz që ndoshta e duan njëri tjetrin aq shumë sa përfundojnë duke u konsumuar.
1: Dhe metafora e shkrepseve në tekst në fakt është shumë domethënëse. Dy shkrepse mund të krijojnë dritë, por nuk janë krijuar për të qëndruar pranë gjatë. Sa më shumë afrohen, aq më shumë rrezikojnë të digjen.
0: Kemi dy njerëz që e kujtojnë të njëjtën marrëdhënie në mënyra të ndryshme dhe që e pranojnë se ndonjëherë ndjenja nuk mjafton për të mbajtur bashkë dy njerëz.
1: Dhe kjo është një nga gjërat që e bën albumin interesant. Aielo nuk kërkon fajtor të thjeshtë. Shumicën e kohës ai përpiqet të kuptojë mekanizmat që i çojnë njerëzit të lëndojnë njëri tjetrin edhe kur ekziston ndjenja.
0: Në qendër të albumit qëndron Skorpione, kënga që i jep emrin gjithë projektit dhe këtu duket qartë pse Aielo ka zgjedhur pikërisht këtë simbol.
1: Po, sepse akrepi nuk përfaqëson dikë tjetër, përfaqëson një pjesë të vetes. Në intervistat e tij Aielo ka folur shpesh për nevojën për të përballur me anët më të errta të karakterit të tij, me frikrat, me mendimet helmuese dhe me mënyrën se si ato ndikojnë marrëdhëniet.
0: Kjo ndihet edhe në tekst. Për herë të parë në album ai nuk flet vetëm për plagët që ka marrë, por edhe për plagët që ka shkaktuar. Pranon se ka thënë gjëra të dhimbshme, se ka ushqyer mendime që kanë helmuar lidhjet e tij.
1: Dhe pikërisht aty qëndron forca e këngës. Sinqeriteti këtu nuk është romantik apo i ëmbël, është brutal. Është ai momenti kur njeriu e kupton se për të shëruar duhet të pranoj edhe përgjegjësitë e veta.
0: Pas kësaj introspektive të fortë vjen Arrivederci Mostro, një nga këngët më nostalgjike të albumit.
1: Një këngë që duket sikur është ndërtuar nga kujtime, një bluzë lënë diku, një rrugë natën, një radio që luan rastësisht një këngë, skena të vogla që për shumicën e njerëzve duken të zakonshme, por që mbajnë peshë të jashtëzakonshme emocionale.
0: Dhe titulli është shumë interesant. Kush është Mostro? Marrëdhënia apo ndoshta vetdhimbja?
1: Bukuria e këngës qëndron pikërisht aty. Nuk jep një përgjigje të qartë, por në fund duket sikur Aielo po i thotë lamtumir një versioni të vetes që ka jetuar për shumë kohë brenda kujtimeve.
0: Nëse pjesa e parë e albumit është e mbushur me reflektim dhe përballje, Mile Uragani sjell një lloj frymarrje.
1: Absolutisht, është një këngë që flet për qetësinë që mund të vi vetëm pasi ke kaluar stuhit dhe vet titulli e sugjeron këtë.
0: Dhe një nga vargjet më domethënse është ai ku Aielo thotë se ka qelluar mbi frikën, një imazh shumë i fortë për dikë që gjatë gjithë albumit përballet me pasigurinë e veta.
1: Ai ka folur për një periudhë ku ka mësuar të jetë më i butë me veten, më pak gjykues. Mile Uragani tingëllon si shpërblimi i atij procesi.
0: Një tjetër këngë që ka tërhequr shumë vëmendje është Giganti, e cila sot renditet ndër këngët më të dëgjuara të Aielos në Spotify.
1: Dhe nuk është e vështirë të kuptohet se Giganti flet për një formë shumë më të pjekur të dashurisë, jo për pasionin që djeg, por për praninë që qëndron.
0: Më pëlqen ideja që kënga krijon largimin nga zhurma në një botë ku gjithçka duhet të shihet dhe të dëgjohet. Aielo imagjinon një hapësirë ku dy njerëz mund të ekzistojnë pa një publik.
1: Dhe aty qëndron thelbi i saj. Dashuria nuk para paraqitet si spektakël, përkundrazi paraqitet si vendi ku mund të jesh vetvetja.
0: Nga ana tjetër, Sentimentale me Levante merr një fjalë që shpesh përdoret si kritik dhe e kthen në një deklaratë krenarie.
1: Pikërisht, të jesh sentimental zakonisht shihet si të jesh shumë emocional, por këtu Aielo nuk përpiqet ta fshehë këtë anë, përkundrazi e vendos në qendër të këngës.
0: Edhe imagjinata stimulohet te mase, Roma natën, makinat, radioja me volum të lartë. Ndoshta kjo është arsyeja pse kënga është bërë një nga sukseset më të mëdha. albumit.
1: Aktualisht ajo renditet ndër këngët më të dëgjuara në katalogun e Aielos në Spotify.
0: Ndërkohë, një tjetër këngë që ka gjetur më njëherë publikun është Soto Soto, e cila aktualisht është kënga më e dëgjuar nga albumi Skorpione.
1: Një këngë që flet për ato gjëra që përpiqemi të minimizojmë. I themi vetes se nuk ka rëndësi, se ishte thjesht një fazë se do të kalojë.
0: Por thell-thell ose Soto Soto e dim që nuk është kaq e thjeshtë.
1: Kënga flet për atë kontradiktë mes asaj që tregojmë dhe asaj që ndjejmë, për faktin që ndonjëherë vazhdojmë të vuajmë edhe kur përpiqemi ta bindim veten se kemi ecur përpara.
0: Dhe në fund bërim te Komet i Parë, kënga që mbyll albumin, një mbyllje shumë elegante sepse nuk ofron përgjigje të plota.
1: Flet për njerëz që afrohen dhe largohen, për fajet që ndahen mes dy poleve, mes dy personave dhe për vështirësinë e të kuptuarit plotësisht të njëri tjetrit.
0: Është për të vlerësuar metafora e ishujve dhe e ishujve Eoli që përmenden në këngë. Personi tjetër paraqitet si një arkipelag, si një vend me shumë territore të fshehura që nuk mund të njohësh plotësisht. Dhe kjo lidhet me një nga mesazhet më të bukura të albumit. Jo çdo histori ka nevojë të mbyllet me një përgjigje.
1: Ndonjëherë mjafton të pranosh se jo gjithçka mund të kontrollohet.
0: Kur i sheh të gjitha këto këngë së bashku, albumi merr formën e një udhëtimi shumë të qartë.
1: Pra nisi me largimin në ADL, përballet me shuplakat në Fiamiferi, zbret në errësirën e Skorpione, i thot lam të mirë të shkuarës në Arrivederci Mostro, gjen qetësi në Mille Uragani, zbulon një dashuri më të pjekur në Giganti, përfaqëson dhe përqafon ndjeshmërinë sentimentale, pranon plagët e fshehura në Soto Soto dhe përfundon me pranimin e pasigurisë në Komet i Parë.
0: Ndoshta kjo është arsyeja pse publiku po lidhet kaq shumë me këtë projekt. Çdo dëgjues mund të hyjë në këtë album nga një derë tjetër, por në fund të gjithë mbërrin në të njëjtin vend.
1: Tek ideja që pranimi i vetes është ndoshta forma më e vështirë dhe më e bukur e dashurisë.
0: Dhe në këtë kuptim, Skorpione nuk është thjesht një koleksion këngësh.
1: Është historia e një artisti që nuk po përpiqet më të arratiset nga vetja, por po mëson ta përfaqësoj atë. Tashmë do të ndjekim nga pikërisht ky artist, Arrivederci Mostro.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio. Spot.
8: Speciale në Top Albania Radio.

0: ndërkohë shumë sentimentale nga dy artistët italian Aiello dhe Levante, pjesë e albumit të tyre më të fundit Scorpione, më sakt i Aiellos. Dhe pas e kemi folur për mënyrën si është ndërtuar Scorpione dhe për universin emocional që Aiello krijon përgjatë albumit, është domosdoshme që të ndalemi edhe tek mënyra se si ky projekt është pritur nga publiku dhe kritika italiane.
1: Sepse shpesh albumet më personale janë edhe më të vështira për tu përcithur. Kur një artist vendos të ekspozojë pjesë të vetes në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, reagimi zakonisht ndahet mes atyre që përqafojnë sinqeritetin dhe atyre që kërkojnë diçka më spektakolare.
0: Në rastin e Scorpione, duket se pjesa më e madhe e kritikës është përqendruar pikërisht tek autenticiteti i projektit. Gazetarja Maria Assunta Castellano e përshkroi albumin si një lloj manifesti të dashurisë për veten, duke argumentuar se Aiello nuk po flet më vetëm për marrëdhëniet romantike, por për marrëdhënien që ka ndërtuar me vetveten pas viteve të reflektimit.
1: Dhe kjo është ndoshta fjala që përsëritet më shpesh kur lexon recensionet italiane. Vetdije. Shumë kritikë kanë vënë në dukje se Aiello nuk po përpiqet më të romantizojë dhimbjen apo ta glorifikojë atë, ta vendos veten në qendër të një drame sentimentale. Përkundrazi, ai duket më interesuar të kuptojë plagët sesa ti glorifikojë dhe egzagjerojë ato.
0: Një tjetër element që është përmendur vazhdimisht është ideja e rilindjes artistike. Në disa intervista promovuese, vet Aiello e ka përshkruar albumin si fillimin e një stile të re personale dhe krijuese, dhe kjo është një ide që shumë media italiane e kanë përqafuar.
1: Revista dhe portale muzikore si The Soundcheck apo Sconcerto kanë folur për Scorpione si një projekt që shënon një kthesë në rrugtimin e Aiellos. Jo domosdoshmërisht sepse ndryshon gjithçka që ai ka bërë më përpara, por sepse për herë të parë duket sikur ai ka arritur të bashkojë të gjitha anët e identitetit të tij artistik në një formë më të qartë.
0: Kjo vlen sidomos për drejtimin muzikor të albumit. Kritikët kanë vënë re se Aiello këtë herë jep shumë më tepër hapësirë ndikimeve R&B që kanë qenë gjithmonë pjesë e universit të tij muzikor. Dhe ajo që është interesante është se ky ndryshim nuk është perceptuar si një përpjekje për të ndjekur trendet.
1: Përkundrazi, disa recensent kanë shkruar se Scorpione është albumi ku Aiello tingëllon më afër shijeve të tij reale muzikore, pra më pak kompromis dhe më shumë identitet.
0: Edhe bashkëpunimet kanë marrë komente pozitive. Për shembull, Fiami Ferri nga Antonia është përmendur shpesh si një nga momentet më të arrira të albumit.
1: Po, sepse shumë kritikë kanë vënë re se Antonia nuk shfaqet thjesht si një emër i ftuar. Zëri i saj krijon një dialog të vërtet me Aiellon dhe i jep këngës një perspektivë të dytë që e pasuron rrëfimin.
0: Ndërsa në rastin e Scorpione, bashkëpunimi me Leo Gassman është parë si një zgjedhje shumë organike.
1: Kjo lidhet edhe me marrëdhënien që dy artistët kanë jashtë muzikës. Leo dhe Aiello kanë folur shpesh për respektin dhe miqësinë mes tyre dhe shumë kritikë kanë vënë në dukje se kjo afërsi reflektohet edhe në këngë.
0: Nuk tingëllon si një duet i menduar për tregun, por si një bashkëpunim që lind natyrshëm nga tema e projektit. Edhe Levante ka marrë shumë vlerësime për pjesëmarrjen e saj në Sentimentale.
1: Dhe ndoshta jo rastësisht. Levante konsiderohet prej vitesh një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne italiane, ndaj prania e saj është parë si një lloj vulosje artistike për një këngë që flet pikërisht për ndjeshmërinë dhe ekspozimin emocional.
0: Po të kalojmë tek publiku, aty tabloja bëhet edhe më interesante.
1: Sepse nuk kemi të bëjmë me një album që mbështetet vetëm tek një hit i madh. Në fakt, ajo që bie në sy është se dëgjuesit janë shpërndarë në këngë të ndryshme të projektit.
0: Aktualisht Soto Soto, Giganti, Sentimentale, Fiami Ferri, Scorpione dhe Kometi Pare janë të gjitha pjesë e listës së këngëve më të dëgjuara të artistit në Spotify.
1: Dhe kjo tregon diçka të rëndësishme. Do të thotë që publiku nuk po lidhet me albumin për një arsye të vetme. Disa hyn në këtë univers përmes melankolisë së Soto Soto, të tjerë përmes ndjeshmërisë së Sentimentale, ndërsa të tjerë përmes pjekurisë emocionale që ofron Giganti.
0: Madje në komentet e publikut në rrjetet sociale italiane vërehet shpesh një ide e përbashkët. Shumë njerëz e konsiderojnë Soto Soto si këngën ku e shohin më shumë veten.
1: Dhe rezonon më tepër. Dhe ndoshta kjo shpjegon sepse kënga është më e dëgjuara e albumit deri më tani. Ajo nuk flet për ngjarje të jashtëzakonshme, por për ato ndjenja që përpiqemi t'i fshehim edhe nga vetja. Është një këngë që jeton në detaje të vogla dhe pikërisht aty gjend forcën e saj.
0: Një tjetër aspekt që është vlerësuar nga publiku është koherenca e albumit. Edhe pse përmban tema të ndryshme, shumë dëgjues kanë vënë re se këngët komunikojnë me njëra tjetrën dhe krijojnë ndjesi një historie të vetme.
1: Dhe kjo është diçka që nuk ndodh gjithmonë në epokën e playlistave, le të themi kështu. Shumë albume sot funksionojnë si koleksione këngësh, ndërsa Scorpione është perceptuar më shumë si një projekt që kërkon të dëgjohet nga fillimi deri në fund.
0: Në disa artikuj është përdorur edhe fjala maturitet për të përshkruar këtë fazë të Aiellos.
1: Po, në fakt edhe mendoj se kjo është ndoshta përmbledhja më e saktë, epiteti më i saktë. Jo maturitet në kuptimin e humbjes së spontanitetit, por në kuptimin e të diturit se çfarë çfarë dëshiron të thuash dhe si dëshiron ta thuash.
0: Në fund të fundit, përshtypja që mbetet nga shumica e recensioneve është se Skorpione nuk po përpiqet të jetë albumi më i madh apo më i zhurmshëm i vitit.
1: Përkundrazi, ai duket më i interesuar të jetë albumi më i ndershëm i karrierës së Aielos. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye ka gjetur rezonancë kaq të fortë tek një pjesë e kritikës dhe publikut.
0: Sepse për te statistikave, klikimeve apo renditjeve, shumë njerëz duket se kanë parë te ky projekt një artist që nuk po fshihet më pas personazhit.
1: Dhe ndoshta ky është komplimenti më i madh që mund t'i bëhet një albumi si Skorpione. Fakti që është perceptuar jo vetëm si një projekt muzikor, por si fotografia më e qartë e Aielos në këtë moment të jetës së tij.
0: Ky ishte Skorpione, albumi me të cilin Aielo nuk kërkon të jap përgjigje përfundimtare, por të ndajë një proces, një projekt që lëviz mes dritës dhe hijes, mes plagëve dhe pranimit, duke na kujtuar se rritja personale nuk është kurrë e drejtpërdrejtë, por gjithmonë e mbushur me kthesa, rikthime dhe zbulime të reja.
1: Një kapitull i ri për Aielon dhe një dëshmi në fakt se ndonjëherë këngët më të rëndësishme nuk janë ato që flasin për dikë tjetër, por ato që të mësojnë të dëgjosh më mirë veten. Ne tashmë do të ndjekim Soto Soto nga Aielo, rikthehemi në pjesën e dytë.

0: next.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos
3: po,
2: gaboj.
3: Kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
2: kemo kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
2: Ka ditë karma të çunin?
3: Po.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
4: Ua, wow, shifi Lorenon, pas ka bërë undën.
5: Sa bukuri pas ka dalë. Ku mendonë se e ka bërë?
4: Oh, gotës, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
5: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
6: Po jo, moj, ku tjetër përveç të klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Balomën besojon.
5: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
7: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën të ndëtëra.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar në Zvërnet, teksa lajmëron se nesër në orën 10 do të flas për këtë çështje. Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, shkruan Rama, teksa përgëzon policinë për reagimin ndaj rojes private që u arrestua pasi dhunoi qytetarin. Ministri Punëve të Brendshme Besfort Lamallari ka reaguar në lidhje me dhunimin e protestuesit në Zvërnet nga një roje private sigurie. Lamallari thekson se nuk ishte e papranueshme vetëm sjellje e rojeve private, por indiferenca e pajustifikueshme e policisë së pranishme në vend. Policia ka arrestuar rojen private që u përplas me protestuesin në Zvërnet një ditë më parë, teksa ka reaguar për rastin edhe kompania e cila ka marrë përsipër projektin në këtë zonë Zvërnet South Adriatic Development. Në reagimin e saj, ajo sqaron se kompania është kontraktuar për të garantuar sigurinë e zonës private. Kompania e cila ka marrë përsipër projektin vjen më tej se pas ekzaminimit të materialeve, është e papranueshme vazhdimi i marrëdhënies kontraktuale me shoqërinë e sigurimit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka konfirmuar se nivelet e radioaktivitetit në centralin bërthamor të Zaporizhjes në Ukrainë bete normale, pavarësisht dëmeve të shkaktuara nga një sulm me dron. Agjencia njoftoi se ekspertët e saj konstatuan dëmtime në pjesën e jashtme të një ndërtese brenda kompleksit, i cili aktualisht ndodhet nën kontrollin e forcave ruse. Sipas agjencisë, nuk është regjistruar asnjë rritje e niveleve të rrezatimit dhe situata vijon të monitorohet nga afër.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Pardon my French.
13: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
14: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
13: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
14: Ishte dyshja finale.
12: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
15: Kjak, hej u stamurat.
16: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj stamuratin e Kjak.
0: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Mbli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
17: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger. Spot.
3: Speciale në Top Albania Radio.
4: Jemi në pjesën e dytë të Top Albania Radio Specials dhe pas Aiello se ka radhën legjenda Tiziano Ferro, një nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane moderne, një artist që nuk ka ndërtuar vetëm një karrierë, por një gjuhë të vetën muzikore, ku çdo projekt është një kapitull më vete.
5: Sonte nuk po flasim thjesht për një album të ri, po flasim për një rikthim në një botë që tashmë ekziston, por që është trajtuar nga një pikpamje tjetër. Sonte Un Grande Deluxe nuk vjen si shtesë, por si një rrahje e dytë zemre e të njëjtit projekt.
4: Nëse albumi fillestar ishte një rrëfim më i mbyllur, më personal, më i vetmuar në mënyrën e tij, ky version duket sikur e ndryshon ajrin përreth tij, e nxjerr nga dhoma ku u krijua dhe e vendos në një hapësirë më të madhe, ku zërat e tjerë hyn natyrshëm pa e prishur, por duke e transformuar.
5: Dhe kjo është ajo që e bën këtë projekt të ndihet ndryshe. Nuk është thjesht një listë këngësh të reja, është ndjesia që një histori po vazhdon të shkruhet, një akumulim përvojash, emocionesh e energjish.
4: Tiziano Ferro e ka përshkruar këtë fazë me një thjeshtësi që në fakt mbart shumë pesh. Ai flet për ecjen vetëm dhe për momentet kur ke nevojë që dikush të të marrë për dorë. Dhe në këtë album kjo ndjesi nuk mbetet si frazë, por kthehet në mënyrë të bërit muzikë.
5: Sepse Deluxe nuk është thjesht një zgjerim teknik, le të themi kështu, është një ndryshim i mënyrës se si frymon albumi. Ai nuk qëndron më brenda kufive të një rrëfimi individual, por hapet ndaj bashkëpunimeve që zgjerojnë historinë në drejtime të mëtejshme.
4: Në këtë hapësirë hyn emra si Georgia, Shiva, Laca, Didonella Piaga dhe Ariete, por më shumë se sa emra janë zëra që ndryshojnë temperaturën e albumit, se cili sjell një mënyrë tjetër të të ndjerit, një tjetër ritëm emocional.
5: Dhe kur i dëgjon bashk, kupton që ky nuk është një projekt që kërkon të impresionojë me numra apo statistika komerciale. Është një projekt që kërkon të tregojë çfarë ndodh kur një artist vendos të mos qëndrojë vetëm brenda vetes së tij.
4: Në fund Sono Un Grande Deluxe ndihet si një hapje, jo si një kthim pas, por si një moment ku një histori që duke e përfunduar fillon të marrë një formë tjetër, më të gjallë dhe më të papritur.
5: Ndoshta pikërisht aty qëndron forca e këtij projekti, në faktin që nuk përpiqet të mbyllet bukur, por të vazhdoj të jetoj. Tashmë do të ndjekim Tiziano Ferro në bashkëpunim me Georgia. Kjo është Superstar, ne rikthehemi vetëm pas pak.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Talbadi dhe u zgjidh. E pse pikërisht te kjo klinik? Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: O Luis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
0: Luis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen
3: në
2: Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
4: Do të gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Speciale në Top Albania Radio.

0: shoqërinë Fingo e Spingo nga Tiziano Ferro, i cili është një artist që nuk ka ndërtuar thjesht një karrierë të gjatë, por një mënyrë të treguarit muzikor që ka mbetur e dallueshme ndër vite, një zë që ka kaluar epoka, ndryshime stilesh dhe gjenerata dëgjuesish, pa e humbur kurrë identitetin e vet emocional dhe mënyrën shumë personale të rrëfimit.
1: Sono un grande deluxe vjen si një zgjerim i plot i albumit original. Tiziano Ferro e ka përshkruar vetë këtë projekt si një hap tjetër të rrugës në thonjza, një vazhdim i një historie që nuk ndalet e versioni i parë i albumit, por

0: Kapet më shumë duke e lënë muzikën të marrë frymë në një mënyrë më të çlirët.
1: Ky edicion përfshin 18 këngë në total dhe në thelb ndërtohet mbi një ide shumë të qartë. Asnjë këngë nuk është aty për të mbushur hapësirë. Çdo pjesë është menduar si një moment i plot artistik, si një ide që ka patur kohë të piqet dhe më pas është kthyer në këngë. Kjo e bën albumin të ndihet më shumë si një kapitull i zgjeruar sesa një version i dytë.
0: Në këtë projekt, Tiziano Ferro sjell një nga idetë më të rëndësishme të karrierës së tij të vonë. Kalimin nga një album shumë personal dhe i mbyllur në brendsinë e vetes, drejt një albumi ku hyrja e artistëve të tjerë nuk është dekor, por një element themelor i rrëfimit. Dhe këtu fillon edhe koncepti i bashkëpunimeve si kori që vjen pas në thonjza, siç e quan ai vet në fakt, pra një vazhdim i zërit të tij përmes zërave të tjerë.
1: Në këtë kor të ri gjejmë emra shumë të ndryshëm, mes tyre Georgia, Shiva, Laca, Ditone La Piaga dhe Ariete. Dhe ajo që bie në sy nuk është vetëm pesha e emrave, por mënyra se si secili prej tyre sjell një gjuhë tjetër emocionale dhe muzikore brenda të njëjtit projekt.
0: Para se të hymë te këngët, është e rëndësishme të kujtojmë që Tiziano Ferro ka një histori të gjatë me këngën, që ka shënuar muzikën italiane moderne. Këngët si Perdono, Serenere, Ti scatterò un foto, Il regalo più grande dhe Alla mia età e kanë vendosur atë si një nga zërat më të qëndrueshëm të dy dekadave të fundit. Dhe pikërisht kjo e bën çdo projekt të ri të tij të lexohet si vazhdimi i një narrative shumë të gjerë.
1: Sono un grande deluxe është i ndërtuar mbi këtë vazhdimsi, por edhe mbi idenë e hapjes. Vet Tiziano ka thënë se këto këngë nuk janë mbetje nga albumi i parë, por këngë që nuk hyn aty sepse nuk ishin menduar si pjesë së njëjtës strukturë. Pra, ky ribotim nuk është korrigjim, por zgjerim, dhe kjo dëgohet qartë tek mënyra se si janë ndërtuar bashkëpunimet.
0: Në Superstar me Georgian kemi dy nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane që nuk konkurrojnë, por e mbajnë këngën në një tension emocional mes suksesit dhe vetë mis që a i siel. Është një këngë që flet për peshën e ekspozimit publik, por pa e kthyer atë në një spektakël.
1: Felicia me ta në bashkëpunim me Shiva hyn në një tjetër energji. Këtu kemi një kontrast të fort me stilit melodik të Tizianos dhe një qasje më të drejt për drejt dhe më urbane të Shivas. Kënga prek marrëdhënie që nuk janë të lehta, lidhje që mbajnë njerëzit bashk, por në të njëjtën kohë i konsumojnë ngadalë nga brenda.
0: Per Perdono me Laca është një tjetër shembull i mënyrës se si Tiziano Ferro punon me materialin e tij të mëparshëm dhe rikthen në një formë të re. Këtu kemi një përzierje të fortë mes melodisë klasike dhe një ritmi më bashkëkohor, ku Laca nuk e prish ekuilibrin, por e shton atë.
1: Një tjetër shembull, siç është Per Perverso me Ditone La Pianga, është ndoshta një nga momentet më të guximshme të albumit. Këtu kemi një ton më ironik, më të lirë, më të mprehtë, ku bashkëpunimi nuk shërben vetëm për të shtuar një zë tjetër, por për të ndryshuar edhe atmosferën e këngës. Është një moment ku albumi merr një ngjyrë më të papritur.
0: Dhe pastaj vjen Ti sognai me Ariete, që është krejtësisht në një tjetër botë emocionale, ashtu ndodhet në fakt. Këtu gjithçka ngadalësohet, është një këngë shumë më intime ku fokusi bie te ndjeshmëria dhe te mënyra se si një zë tjetër mund të zbërthejë një këngë që ka një ngarkesë shumë personale, sidomos në raport me figurën e nënës.
1: Kur i bashkon të gjitha këto, kupton që Sono un grande deluxe nuk funksionon si një listë këngësh, por si një strukturë menduar ku çdo bashkëpunim hap një derë tjetër brenda të njëjtit univers. Nuk është thjesht shtim, por shumëzim i perspektivave.
0: Dhe kjo e bën albumin të lexohet si një fazë e re në mënyrën se si Tiziano Ferro e koncepton muzikën e tij, më pak i mbyllur në një narrativ të vetme dhe shumë më i hapur ndaj zërave të tjerë që i japin formë të njëjtës histori nga këngët e ndryshme.
1: Në këtë mënyrë projekti bëhet më shumë se një ribotim, bëhet një hapësirë ku këngët nuk qëndrojnë të izoluara, por komunikojnë mes tyre përmes bashkëpunimeve dhe temave që i lidhin. Do të hidhemi tashmë tek Cuore Rotto, e shkëputur pikërisht nga ky album, një ndër këngët më të ndjera dhe solo nga Tiziano Ferro. Ne ndjekim, do rikthehemi vetëm për pak çaste.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ose artiçurë.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Speciale The Top Albania Radio. C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

0: ishim kënaqësinë të dëgjonim Gioia nga Tiziano Ferro, shkëputur nga albumi i tij i fundit Sono un grande deluxe, për ta komentuar këtu në këtë episod të Top Albania Radio Specials. Dhe në totalin në këngët e albumit, ajo që e bën interesant është fakti që këngët solo nuk janë thjesht pauza mes bashkëpunimeve, por momente ku Tiziano Ferro kthehet plotësisht tek vetja e tij, aty ku zëri i tij mbetet vetëm dhe temat bëhen më të drejtë për drejta, marrëdhënie që lën gjurmë, kujtime që nuk zbehen lehtë dhe një lloj reflektimi që nuk kërkon spektakël, por sinqeritet.
1: Në to, ndjesia është sikur albumi ngadalëson ritmin për të të lënë të dëgjosh më qartë tekstin dhe emocionin. Nuk është më çështje bashkëpunimesh apo kombinimesh të ndryshme zërash, por një kthim të ajo që Tiziano Ferro e ka bërë gjithmonë shumë mirë, të tregoj histori shumë personale në një mënyrë që mbetet e kuptueshme për një publik të gjerë. Kjo është arsyeja pse këto momente solo shpesh perceptohen si pjesët më të rënda emocionalisht dhe më të qëndrueshme në kohë brenda albumit.
0: Në reagimin e publikut, kjo pjesë e albumit është kthyer në një nga pikat më të diskutuara. Ka një ndjesi të qartë që dëgjuesit nuk e shohin këtë projekt si një vit të drejtë, por si një lëvizje mes dy botëve. Një botë ku ndodh eksperimenti, bashkëpunimi dhe energjia e jashtme, dhe një botë tjetër ku gjithçka ngushtohet dhe bëhet personale. Pikërisht këngët solo janë ato që përmenden më shpesh, si momentet ku albumi ndalon dhe fiton peshë emocionale reale.
1: Dhe kjo lidhet drejt për drejtë edhe me mënyrën se si po porritet entuziazmi për turneun e tij në Itali të shumëpritur, sepse publiku nuk po e sheh më këtë album vetëm si një projekt të lançuar në platforma, por si një vepër që do të marrjet në skenë. Dhe pyetja që po çarkullon është më së shumti: si do të funksionojë ky kontrast mes dueteve të mëdha dhe këngëve solo kur të gjitha performohen në një hapësirë të shkurtër kohore?
0: Pikërisht këtu ato marrin një rol edhe më të madh. Ato nuk janë vetëm pjesë intime të albumit, por bëhen pika që pritet të ulen dritat në skenë, të ndryshojnë ritmin e koncertit dhe të krijojnë ato momente heshtje ku publiku nuk reagon me zhurmë, por me dëgjim të plot. Kjo është një nga arsyet pse shumë fansa në Itali po i përmendin këto këngë si momentet më të pritura të turneut.
1: Edhe në mënyrën si po flitet për albumin në përgjithësi, është interesante që këngët solo nuk shihen si dytësore, por si themeli emocional. Ato janë vendet ku Tiziano Ferro nuk po performon një rol, le të themi kështu, por po heq çdo stres tjetër dhe po mbetet vetëm me historinë e tij, dhe kjo e ndryshon komplet mënyrën se si dëgohet pjesa tjetër e albumit.
0: Sepse sapo kalon nga një këngë solo tek një bashkëpunim, ndryshimi nuk është vetëm muzikor, por emocional. Dëgjuesi e ndjen menjëherë hapjen e hapësirës si një dhomë që bëhet papritur më e madhe, më e zhurmshme, më e lëvizshme, dhe pastaj sërish rikthehet tek një dhomë e ngushtë kur vjen një këngë solo.
1: Ky lloj ritmi është çfarë po e bën albumin kaq të diskutuar në fakt, sepse nuk është linear, nuk është i sheshtë. Është i ndërtuar si një val, shpërthen me bashkëpunimet, struket në brendësi me këngët solo dhe sërish lulzon.
0: Në këtë kuptim, edhe perceptimi i publikut për Tiziano Ferron si artist po rifreskohet. Këngët e tij po e rikthejnë në qendër idenë e tij si rrëfimtari drejt për drejt, jo vetëm si zë i madh i muzikës italiane, por si një artist që ende zgjet të qëndrojë i ekspozuar emocionalisht.
1: Sono un grande deluxe nuk po lexohet vetëm si një album i zgjeruar i originalit, por si një projekt që ka dy shtylla të qarta: bashkëpunimin dhe vetminë. Dhe këngët solo janë ato që japin kuptim gjithë pjesës tjetër, duke e bërë albumin të ndjehet si një histori e plot, jo si një listë këngësh.
0: Kur e lidh këtë me turneun në Itali, bëhet edhe më e qartë që këto këngë nuk janë vetëm për dëgjim, por për përjetim, sepse aty në skenë ato nuk do të jenë më vetëm pjesë e albumit, por momente ku e gjithë arena ngadalësohet dhe fokusohet vetëm tek një zë që rrëfen.
1: Pra, thelbi i gjithë këtij projekti është jo vetëm të bashkojë artistë dhe zhanre të ndryshme, por të krijojë një hapësirë ku heshtja dhe zhurma kanë të njëjtën peshë. Tashmë do të ndjekim pikërisht nga ky artist, është Tiziano Ferro, që do të na shoqërojë në këto momente me Anapoli.

0: dhe Laca. Dhe kështu dal nga dal ky episodi Top Albania Radio Specials i afrohet fundit, duke lënë pas një udhtim që nuk ishte thjesht për dy albume, por për dy mënyra të ndryshme të treguarit të vetes përmes muzikës.
1: Nga njëra anë Jelo me Skorpion, një projekt i ndërtuar mbi reflektim, ndryshim dhe një kërkim të brendshëm për dritë, dhe nga ana tjetër Tiziano Ferro me Sono un grande deluxe, një rikthim i zgjeruar, më i hapur, ku bashkëpunime dhe këngët solo krijon një dialog të vazhdueshëm mes vetmisë dhe lidhjes me të tjerët.
0: Ajo që e bën këtë episod interesant nuk është vetëm muzika vet, por mënyra si këto projekte flasin për gjendje shumë njerëzore, sepse në fund qoftë Ajelo apo Tiziano Ferro, të dy në mënyra të ndryshme po flasin për të njëjtën gjë, për ndryshimin, për marrëdhëniet që na formsojnë dhe për momentet kur njeriu mbetet vetëm me veten.
1: Në fund ajo që mbetet nga ky episod është ndjesia se këto dy albume, edhe pse shumë të ndryshme në stil dhe qasje, takohen në një pikë të përbashkët, në nevojën për të qenë të sinqertë me atë që je në një moment të caktuar të jetës artistike. Dhe kjo është ndoshta arsyeja pse ata nuk dëgjohen vetëm një herë, por rikthehen.
0: Faleminderit që ishit me ne në këtë The Top Albania Radio Specials, ku muzika nuk u trajtua si sfond, por si histori që vazhdon edhe pasi episodi mbaron.
1: Kjo ishte gjithçka për sonte, ne do të dëgjohemi nga mbrëmja nga dita e nesërme. Faleminderit që na ndoqët dhe kalofshi sa më bukur. Ju përcjellim me Per Perverso nga Tiziano Ferro dhe Ditonella Piaga.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Protestat kundër resortit në Zvërnetë dhunën ndaj protestuesve. Kryeministri Edi Rama njoftoi komunikim live rreth projektit

0: Fit nesër në orën 10. Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tani më dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit, shkruan Rama. Kryeministri përgëzoi leadershipin e policisë së shtetit, siç u shpreh, për reagimin e shpejtë të saktë qoftë ndaj atij grushti muskuj shpatru me statusin erojeve private të sigurisë, qoftë ndaj drejtuesve vendor të policisë së Vlorës. Qasja e re e tolerancës zero ndaj çdo uniforme blu që cënon besimin e publikut është e duhur, nënvizon shefi i qeverisë. Ndërkaq, një tjetër protest u mbajt mbrëmjen e sotme në Tiranë pasi incidentit të ndodhur në Zvërnec. Qindra qytetarë nisën marshimin protest në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, tek drejtoria vendore e policisë së Tiranës, ministria e brendshme dhe më pas para kryeministrisë. Qytetarët kërkojnë përgjigje nga institucionet për veprimet e policisë private dhe efektivëve të shtetit lidhur me situatën.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Integrimi Europian, kryeministri Rama e cilësoi 26 majin si momentin më të lartë të vendit në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Rama bëri të ditur se janë miratuar disa vendime të rëndësishme sipas tij, të lidhura me Shqipërinë që duam të ndërtojmë deri në fund të kësaj dekade.
2: Një Shqipëri për cilën puna përqendrohet sigurisht tek përmbushja e objektivave që kanë të bëjnë me mbylljen e 33 kapitujve të negociatave, një dokument që përcakton objektiva konkrete të matshme për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë, ne në thelb realizojmë një plan që orienton institucionet tona drejt prioriteteve të lidhura me ekonominë, me arsimin, shëndetësinë, mjedisin, mirëqeverisjen dhe në tërësi cilësinë e jetës.
0: Kryetari Demokrat Sali Berisha sot reagoi duke kundërshtuar deklaratat e kryeministrit lidhur me procesin e integrimit evropian.
3: Dje ju patë në kuvendën e Partisë Demokratike avatarin Skënder B, i cili ka kushtuar gjithsej të 100 euro. Ndërkohë, avatari Edi Rams Gjella ka kushtuar rreth 4 milion euro. Pra, sipërmarrjet e tij digjitale janë sipërmarrje në të cilat janë kopshtet e tij private, në të cilat ai i pangopur vjedh qindra e qindra milion euro.
0: Antonio Costa me mesazh për të ardhmen europiane të Ballkanit perëndimor në prag të turit në 6 vende të rajonit. Presidenti i Këshillit Evropian thekson se momenti për zgjerimin e BE-s është tani. Vizita ime në rajon dërgon sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit perëndimor është real, e po aq reale është mundësia e zgjerimit. Momenti i dur është këtu. Tani është koha për të dhënë rezultate, nënvizon Costa. Pas Sarajevës, Antonio Costa viziton Tiranën më 2 qershor. Në agjend takime me kryeministrin Edi Rama, presidentin Bajram Begaj dhe student të kampusit të Tiranës e Kolegjit e Europës. Turi i zyrtarit të lartë do të vijojë në Shkup, Prishtinë, Beograd për të përmbyllur më 5 qershor në Malin e Zi ku do të bashkëkryesoj samitin vjetor BE Ballkani Perëndimor.
1: Lajme nga bota.
0: Presidenti Trump tha se Irani jep garanci se nuk do të zhvillojë armë bërthamore, ndërsa deklaroi se Washingtoni po i afrohet një marrëveshje e shumë të mirë për të dhënë fund luftës. Komentet për Fox News erdhan mes raportimeve se Washingtoni i dërgoi Teheranit një propozim më të ashpër për paqe. Një këshilltar i Udhëheqësit Suprem të Iranit akuzoi Trumpin se po tradhton diplomacinë për herë të tretë me kërkesa të tepruara në negociata. Fati i programit bërthamor iranian mbetet ndër pengesat kryesore. Tjetër pikë kryesore e mosmarrëveshjes rihapja e Hormuzit. Për javësh ngushtica strategjike mbahet pothuajse e mbyllur nga Irani. Shtëpia e Bardh publikoi buletinin e ri mjekësor për shëndetin e presidentit Trump, kyçet e enjtura, mavjosje në duar dhe ka shtuar mbi 6 kg, por gëzon shëndet të shkëlqyer. Dokumenti firmosur nga mjeku presidencial gjithashtu ju përgjigjet zërave se Trump fshehë gjetje negative në analizat shëndetësore.
1: Sport.
0: Egnatia është kampione e Shqipërisë për të tretin vit radhazi me Rogozhinasit që bën detyrën kundër Dinamos duke triumfuar me rezultatin 2-0. Takimi i luajtur në Elbasan Arena foli për ekipin e Neville Dedes me albanesen që shënoi 2 herë brenda 10 minutave. Dinamo nga ana tjetër nuk pati fuqi të reagonte me nëndecen që nuk luante për asgjë. Në të njëjtën kohë në Air Albania, Elbasani mundi Vllaznin me rezultatin 1-2, një fitore që nuk i shërbeu Verde Bluve për të shpallur kampion. Kjo pas 3 pikëve të siguruara nga Rogozhinasit në duelin tjetër. Vllaznia e mbyll e treta në një sezon që nisi me pritshmëri të larta, ndërsa Dinamo në vendin e katërt, por me Kupën e Shqipërisë të fituar pak javë më parë. Doqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje,

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetova dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: festa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

not sure what to say in times like this. I'm lost for words.